няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: Василиса Прекрасна. Руска народна приказка. Част 6. Ядосала се здравата баба Яга. Започнала да бие кучето, да удря котарака, да чупи портата, да сече брезата. Изнемощяла, изпотила се и съвсем се изморила. Отказала се да догонва Василиса. А Василиса дотичала до вкъщи. Гледа, в къщата не свети огън. Изкочили мащехените дъщери, започнали да й се карат и да викат. Защо толкова дълго те нямаше и огън не ни носеше? Вкъщи огън не можем да запалим. Колкото и да се мъчихме, не можахме. А като носехме от съседите, веднага гаснеше. Може поне твой огън да се задържи. Внесли черепа в стаята, а очите на черепа така се вторачили в мащехата и дъщерите, че те взели да горят. Започнали да се крият, но където и да се пъхнат, очите все тях гледали. До сутринта се увъглили, а на Василиса нищо и няма. Закопала Василиса черепа в земята и на това място израснал храст, салени рози. Не поискала Василиса да живее повече в тази къща. Отишла в града и заживяла при една старица. Един път тя рекла на старицата: «Скучно ми е, бабо, да седя без работа. Купи ми най-хубавия лен». Купила и бабата лен, седнала Василиса да преде. Работата изпори. Вратеното си бръмчи, нишката се точи равна, тънка, като златно косъмче. Започнала Василиса да тече платно. Изтъкала такова платно, че можело да се вдява в иглено ухо като конец. Избелила Василиса платното и то станало по-бяло от сняг. «Вземи, бабо, продай това платно», рекла Василиса, «а парите прибери за себе си». Погледнала бабата платното и ахнала. «Не, чедо, такова платно, освен царския син, няма кой да носи. Ще го занеса в двореца». Видял царския син платното и се удивил. «Колко искаш за него?» попитал той. «Това платно цена няма. Аз подарък съм ти донесла». Поблагодарил и царския син и пуснал старицата да си ходи с подаръци. Искал царския син да си ушие риза от това платно, но никой не се наемал с такава тънка работа. Извикал царския син бабата и казал: «Щом като си изтъкала такова платно, уший ми от него риза». А бабата отговорила: «Нито съм прела, синко, нито съм такала. Мама Василиса му е майсторка. Нека тогава тя да я ушие». Върнала се старицата вкъщи, разказала всичко на Василиса. А тя ушила ризата, с куприна я извезела, с бисер я украсила. Отнесла бабата ризата в двореца. Седнала Василиса край прозореца да бродира с Гергев. Изведнъж видяла, че тича царски слуга. «Царския син те вика в двореца». Отишла Василиса в двореца. Захласнал се царския син, като видял Василиса прекрасна. «Няма да се разделя с тебе», и рекал: «Ще станеш моя жена». Хванал я той за белите ръце, сложил я да седне до себе си, а след това отпразнували сватба. Скоро се върнал бащата на Василиса и останал да живее при дъщеря си. Взела тя при себе си и старицата, а кукличката винаги носила в джоба си. Така живеят те и до ден днешен и ни чакат да им отидем на гости.

Здравейте! Днес ще си припомним приказката на братя Грим «Спящата красавица». Част първа. Живели някога отдавна един цар и една царица, които всеки ден си казвали: «Ах, защо си нямаме дете?» Но дете все не им се раждало. Веднъж царицата се къпала в реката и ето, че от водата на брега скокнала една жаба и й казала: «Няма да мине година и желанието ти ще се сбъдне. Ще родиш дъщеря». Така и станало. Родила царицата момиче и то било толкова хубаво, че царя от радост не можел да си намери място и дал голяма гощавка. Поканил не само роднини, приятели и познати, а и орисниците, та да бъдат благословени и добри към детето. 13 орисници имало в царството му, а златните блюда, от които се хранили, били само 12, та една трябвало да си остане у дома. Гощавката била разкошна и шумна, а накрая орисниците дарили детето с чудните си дарове. Една го дарила с добродетелност, друга с хубост, трета с богатство и така нататък. С всичко, каквото човек може да си пожелае. След като 11 от орисниците изрекли пожеланията си, неочаквано влязла 13-та. Тя искала да отмъсти, задето ни я поканили. Не поздравила и не погледнала никого, а викнала високо: «Навършили 16 години, нека царската дъщеря да се обуде навретено и да умре». И без дума повече да продума, врътнала се и си тръгнала. Всички се изплашили, но тогава напред излязла 12-та орисница, която още не била пожелала нищо на детето. Тя нямала власт да отмени лошата орисия, но можела да я смекчи и казала: «Но нека това да не бъде смърт, а 100-годишен дълбок сън да обори църкинята». Царя от все сърце искал да предпази дъщеря си от тази беда и заповядал да изгорят всички вратана в цялото царство. А пожеланията на другите орисници се сбъднали и момичето станало толкова хубаво, добродетелно, приветливо и разумно, че всеки го обиквал от пръв поглед.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Какво доведе до смъртта на млада жена след ритуал в езотерична школа? Разследване на Мариета Николаева. Статистиката казва, че цените падат, джобът ни обаче не мисли така. Заместник-председателят на НСИ, доктор Свилен Колев. Когато алергията почука на вратата, за превенцията и възможните терапии, председателя на Дружеството по алергология, доктор Симон Узунов. Една градска легенда проговаря Веси Цурбюрг в интервюто на Мондио. Хиляди емоции от струните на една цигулка. Ексклузивно световно известният музикант Дейвид Гарет специално за Нова. От машинката до мотиката, защо млади туристи изоставиха центъра на София и заживяха на село. История на Краси Боев. Венци Венц и едно завръщане след година творческа пауза. Първи стъпки на горещата арена и Ивет Лалова в Игри на волята. Мишел и неговото музикално лято.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се!
0: Добро утро в неделя и добре дошли в компанията на Събуди се. Лятото е в разгара си, любимо време за почивка, забавления и срещи с хора. Оказва се обаче, че точно един летен празник на живота може да се превърне в повод за ужасна трагедия. Един човек беше убит и 16 ранени в атака по време на прайда в Берлин. Живота на трима от ранените е в опасност. Нападателят е използвал бял бус, за да прегази умишлено участниците в събитието. Но знаем ли кой е той и какви са мотивите на нападателя? Това всичко са въпроси към Натали Пашева, нашия кореспондент в Германия. Натали, слушаме те. Здравей!
2: Здравей, Марина. Да започнем с това, че за подозреният нападател все още се издирва. Оказва се, че той е познат на полицията и е част от исламистката сцена в Берлин. В късните часове с нощи имаше разнопосочна информация в германските медии. Едни публикуваха, че той е вече задържан. След това обаче говорител на полицията опроверга информацията. И така и в Берлин и към този час продължава много голяма полицейска акция. Според информация на Велт, автомобилът е бил нает от Абдул Бе, който е на 21 години и е бил освободен от ареста през май тази година. Именно с този автомобил той се врязва в тълпа от хора, които са се събрали на прайда в Берлин. Той е известен на полицията и с религиозно мотивирани престъпления. Дали той е бил шофьора на автомобила именно с нощи или само е наел колата, все още не е ясно. В ранните часове тази сутрин пък имаше арест на адрес, в който той е живеел заедно с майка си и братята и сестрите си. Не е бил открит обаче на ареста. Репортер отново на германската медия Велт обаче успял да говори с млади мъже и тинейджери, които са били пред сградата и са чакали да приключат процедурите вътре, за да се приберат. Един от тях е казал пред репортера на Велт, че всъщност Абдул Бе от месеци е говорил за планове за нападение и се оплаквал, че не е доволен от живота си в Германия. Възможно е извършителят да е въоръжен. Все още, както ви казах, работата продължава на полицията и издирването му. Ето какво се случи обаче с нощи хронологията. Около 22 часа местно време, автомобилът се врязва в тълпата от хора. Една жена загива на място, 16 души са ранени, трима от тях са с опасност за живота. След това водачът на автомобила се е блъснал в дърво и избягал от местопрестъплението. Появиха се информации на свидетели, че някои от пострадалите са имали прорезни рани. Въпреки това, това все още не е официално уточнено от полицията. Прайд в Берлин, трябва да ви кажа, че това е много, едно много голямо събитие. Всяка година стотици хиляди хора се събират на този празник на живота, както и ти се изрази в началото. Изключение не е правило и тази година. Разбира се, тази сутрин трябваше да бъдат заключителни събития, но няма как. Разбира се, те са отменени. Но най-важното към момента, полицейската акция, много мащабна в Берлин, продължава и към този час. От полицията казаха, че скоро ще има и официална снимка на предполагаемия извършител и апелът към хората, които са били на място и които са станали свидетели на престъплението, ако имат видеа или пък снимки, да се свържат с полицията и да ги споделят с тях.
0: Натали Пашева, благодаря ти. Ще следим, разбира се, развитието по този пореден, за съжаление, ужасяващ случай насред лято, неочаквано. А това действително един празник на живота. Самата аз съм посещавала Прайда в Берлин и знам колко много хора има там. И съм сигурен, че това е един огромен шок за германската столица. Сега по темата включваме и професор Владимир Чуков. Професор Чуков, здравейте! Какво повече можете да ни кажете за този атентат, ако е такъв и се потвърди, че е такъв? И можем ли да предполагаме какви биха могли да бъдат мотивите за това нападение?
3: Знаете ли, информацията е още твърде оскъдна, но това, което идва като емпирика, като статистика, като детайли, някак си ме навява на мисълта, че атентатор е ползвал една схема, един модел, който ние го видяхме през 2016 година. Отново в Берлин, само че беше по Коледа, беше използван един тежкотоварен камион. След това имаше атентат, ако си спомняте, в Ница същата година, 2016 година. Горе-долу схемата беше същата в крайпътната алея на града. Същия такъв злосторник прегази много хора. Следващата година в Лондон, горе-долу схемата беше същата, но това, което наистина ми изумява, е същата година, 2017 година, в Барселона, ако си спомните, отново атентатор и екстремист, и то пак мини-ван, пак със същия цвят, бял. Очевидно, че става въпрос за някаква схема, за някакъв предварително подбран модел за извършването на този кървав атентат срещу невинни хора. Нещо, което очевидно говори за съществуването на организация, или по-скоро организации, които се намират на територията на Западна Европа, би това са хора, които са рекрутирани като самотни вълци, или пък да речем са част от някаква предварителна мрежа. Ние видяхме, например, атентатора в Ница предварително беше заплатен, там излязаха много интересни детайли. Тепърва тук ще видим каква е организацията, но очевидно е, че става въпрос за една мрежа, която, за съжаление, действа много дълбоко в западноевропейското общество. Е свързано с идеологията на ИДИЛ, с крайните истемисти. Очевидно, много работа имат немските служби.
0: Можем ли обаче да предполагаме защо изборът този път е паднал точно на Берлин, на германската столица? Дала ли е по някакъв начин повод държавата да стане обект на подобна атака?
3: Нека да кажем по-скоро, че обектът това е ЛГБТ. Знаете, истемистите имат голяма неприязан към тази част от обществото. И нека да не се връщаме пред историята на отношенията на ислямска държава, тази кървава организация, начин по който те екзекутираше този тип хора в Сирия. Имаше специална кула в Рака, в която те ги хвърляха от седмия етаж. Естествено, Германия е огромна държава, много мигранти има, всякакви хора са рекрутирани там, всякакви радикали с ислямски нагласи, ако щете привърженици на Хизбула. Дори напоследък се заговори за една ислямска десница, която е по-скоро свързана с Иран. Но мисля, че това са просто хора, които са изповядат идеологията на ИДИЛ, или по-скоро на това, което ние видяхме до 2017 година в Сирия и в Ирак. А иначе Германия, това е постоянна цел, и не само Германия, че споменах атентатите са Германия, в Великобритания, в Франция, в Испания, там където има огромни общности, ислямски общности, които, за съжаление, имат и, да речем, по няколко стотин радикални ислямски елементи. Между прочим, германците са много напред в материята. Те в края на годината винаги обявяват една бройка от радикални елементи, които са потенциални атентатори. Очевидно това се е случило и сега този път. Говоря в сравнение с службите в съседните държави, които са по-пестеливи по отношение на тази информация.
0: Казвате, много са напред в материята в Германия, обаче аз изпомням, тъй като репортер съм отразявала атентата 2016 година и помня как тогава германските власти си казаха, мерките за сигурност бяха лоши. Поставиха едни бетонни блокове пред всеки коледен базар, така че да не може да се повтори това, което се случи на това оживено място. Бяха ли подценени обаче тук мерките за сигурност и как е възможно въобще един бус да премине на подобно място сред толкова много хора? Кой го е допуснал?
3: Вижте, този въпрос предполага вашите колеги в Германия ще зададат нееднократно на пресконференциите, които ще дадат полицията, берлинската полиция. Съвсем резонен въпрос е защо не са осигурени съответните мерки, не са гарантирани мерките за сигурност на тези хора. Това са, предполагам, десетки хиляди, които са събрали на този парад. Но знаете, винаги има един протокол, какво се прави, как се прави, какво може да се очаква. Очевидно, че там има пропуск, но съгласете се, Германия е изключително огромна държава, с голямо население. Вече споменах твърде хетерогенно от етно и конфесионална гледна точка общество, така че наистина задачите са много трудни, но пак искам да кажа по отношение на бих казал статистика, контрразузнаването върши много добра работа, но очевидно, че не е свършило достатъчно работата си в този случай.
0: Да, ще продължаваме да следим развитието по него и в рамките на предаването. Професор Владимир Чуков, благодаря ви, че намерихте време, успяхте да се включите рано сутрин в нашия ефир. А с вас ще се видим след малко. Ето и какви теми изследват. Какво доведе до смъртта на млада жена след ритуал в езотерична школа? Разследване на Мариета Николаева. Статистиката казва, че цените падат, джобът ни обаче не мисли така. Заместник-председателят на НСИ, доктор Свилен Колев. Когато алергията почука на вратата, за превенцията и възможните терапии, председателя на Дружеството по алергология, доктор Симеон Озунов. Една градска легенда проговаря вести Цурбрюк в интервюто на Мондио. Хиляди емоции от струните на една цигулка. Ексклузивно световно известният музикант Дейвид Гарет специално за Нова. От машинката до мутиката. Защо млади туристи изоставиха центъра на София и заживяха на село. История на Краси Боев. Венци Венци, едно завръщане след година творческа пауза. Първи стъпки на горещата арена Ивет Лалова в Игри на волята. Мишел и неговото музикално лято.

0: Добро утро, вие гледате Съводи се. Продължаваме предаването с Ники Василковски и прогнозата за времето, която знам, че става все по-хубава, но след сряда. Добро утро.
1: Дори до сряда няма да е чак толкова неприятно. Ето, днес се очертава един прекрасен слънчев ден. Температури отново до 32-33 градуса в обичайно най-топлите части на България. След това ще има облаци, но този тип живописна купеста облачност, която само ще ни дразни и ще ни кара да излизаме някъде навън. Валежи не се очакват никъде, дори и в района на Черноморието. Ако има хора там, а то със сигурност има вече доста. Ето ги и за там температурите. След това 27-28 на въздуха, 24 на морската вода. Общо взето прекрасно лятно време.
0: Тази скучна тенденция, прогноза, нали
1: тази
0: така?
1: Тенденция, да, ще се запази скучно лятно време.
0: Нека да е
1: но
0: такова, няма нищо против.
1: В понеделник, т.е. утре няма да е чак толкова скучно. Имаме един епизод. Може би понеделник и във вторник в много малко части на страната ще преминат грамотевични бури.
0: Но по-малко,
1: от
0: нали?
1: Този тип. Те ще са доста локални и малко като брой на територията на страната, но все така ще има условия да се образуват тези валежи. Кратък, интензивен валеж, риск от градушка в източната половина на страната, където и сигурно и грамотевичната активност ще е малко по-засилена. След това обаче, който е планирал ремонт за лятото, може да отваря покрива на къщата си, ако трябва да сменя покрива. Очертава
0: да
1: се
0: мие
1: така,
0: диваните, килимите ще могат да изсъхнат.
1: Аз казвам покриви, тъй като ми звъняха мои приятели. Можем ли да отворим къщата и кога можем да отворим, за да си направим ремонт
0: май
1: на покрива?
0: Май само това не те бяха питали тебе, според мен, към прогноза, но ето.
1: Да, но е много отговорно и аз много така приемам нещата навътре, тъй като представям си как човек си отваря дома отгоре и се
0: и
1: случва
0: да
1: така,
0: вали.
1: Че да вали дъжд. Да, такъв един дълъг, сравнително сух период се очертава, който ще обхване с много голяма вероятност и първите десетина дни на август. Като постепенно ще се повишат и температурите в хода на тази предстояща седмица до към 33-34, а в първите дни на август вече влизаме в високия летен диапазон. 33-38, дори може би и 40 градуса.
0: Няма да имаме много за какво да си говорим другия уикенд, но пък...
1: За жеги ще си говорим.
0: Но да. Дано обаче жегите да си останат приятните жеги по морето, за плаж и така нататък, не онези жеги, които виждам по планините и пожарите. Но това от нас си зависи, нали така,
1: да.
0: Ники?
1: Да. Сега имаме време и да попътуваме малко. Нека. В това слънчево време няма как. Отправяме се към Рила и едни от най-красивите водопади. Казвам водопади, защото е каскада от водопади в тази планина.
0: Нека да ги видим, Ники.
2: Преди години по дъното на дълбоката долина на Рилската река е трополяла железница. Теснолинейката помагала в дърводобива и возела поклонниците към Рилската света обител, а край релсите имало стара кръчма, наречена Бохемия. Вероятно така произлиза името на една изумително красива каскада от водопади, скрита в дебрите на Рила планина. Бохемските водопади са 11 на брой. Подредени са в тесния каньон на един от притоците на Рилската река, спускащ се по северния склон на Царевръшкия рит. А пътеката към тях започва от шосето към Рилския манастир, почти на изхода от град Рила. След обилните пролетни дъждове деретата в планината са пълни, а по стръмните урви водата гърми оглушително. На път към каскадата Бохемия чуваме този приятен тътен веднага след като оставим колата в отбивката. Пред нас е първият и всъщност най-внушителният от водопадите.
1: Дори и нищо друго да не видим, този няма как да го пропуснем, тъй като той буквално бие на очи от шосето към Рилския манастир. Видимо височината му е около 20-30 метра, макар че по-голямата част от този път реално е скрита зад огромните камъни.
2: Пътеката към Бохемската каскада обаче тръгва на около 300 метра по-нагоре по шосето. Стръмно укриволичи през шубраците до малка поляна с панорамен поглед и беседка. Хващаме така наречената екстремна част покрай самото дере. Всеки планинар ще се съгласи, че изкачването по трудни терени винаги е по-лесно и по-безопасно от спускането. Бързо осъзнаваме защо хората са определили тази пътека като екстремна. От нас водата реве бясно и скача от прак на прак. Здраво хванали въжето, съсредоточено пристъпваме по тесен участък в скалата на около 5-6 метра над потока.
1: Сами се досещате, при мокро време всички тези камъни са хлъзгави и опасни.
2: Озоваваме се в прегръдките на поредния водопад. Приказна сцена с две огромни канари, между които водата някак си успява да пробие своя път. Усещаме мощен влажен полъх и получаваме необходимата доза свежест преди поредното предизвикателство. Продължаваме да пълзим нагоре с помощта на въжета. Ако обувките са здрави, преодоляването на поредната височина не е чак толкова мъчително. Същото важи и за хлъзгавите дървени стълби. Вече сме почти 60 метра над нивото на автомобилния път. В горната част на каскадата потокът е по-усоен, а водопадите по-интересни и по-привлекателни. Всеки от тях очарова със свой собствен уникален почерк.
1: Невероятно местенце, наистина каскадата без съмнение. Една от най-красивите, които съм виждал.

опитен планинар може да обходи пътеката за по-малко от час. По-дългите дни в края на пролета и началото на лятото обаче позволяват да си откраднем още малко планинска емоция. Например, да покорим една от онези остри скали край реката, които със сигурност сме видели катерейки водната каскада. Макар и стръмна, разходката до кръста е около час и предлага урлов поглед към живописната долина на Рилската река.

0: Жителите на русенското село Бъзан успяха да си върнат собствеността на местното училище, затворено преди 18 години. Сградата на основното училище Свети Свети Кирил и Методий е била продадена, но останала неизползвана и потънала в разруха близо две десетилетия. Днес, благодарение на дарител, бившото училище отново събира децата на селото. Но какви са плановете за бъдещето на сградата и как ще се осъществят? Провери Наталия Йорданова и ще ни разкаже сега. Наталия, здравей!
1: Здравейте! 18 години безстопанственост са оставили своя сериозен отпечатък. И въпреки разрухата в бившото училище, за децата на Бъзан е изключително приключение да намерят тук стари географски карти, да открият дневниците с оценките на своите родители и дори да почистят две класни стаи, за да направят свой детски център. Тези класни стаи от 18 години не се е чувал детски глас. До това лято, когато става ясно, че благодарение на дарител, сградата на училището вече е на хората от Бъзан.
2: Рисуваме, играем, учим, четем, пишем.
1: За да се стигне до това, сградата да бъде отворена отново, макар и загубила очарованието си на просветен център, се изисквали много усилия.
3: Тази сграда беше заключена, никой не се грижеше за нея и тя започна да се руши. Времето не прощава.
1: Докато преди две години се появил дарител.
3: Решиха и ние купиха.
1: Но административни процедури забавили узаконяването на новия собственик. Решено било това да е община Русе, която да прехвърли правото на ползване на кметството в Бъзан. И въпреки, че това все още не е юридическо изпълнено, децата няма ли търпение да влязат в някогашното училище? А ключът вече бил в ръцете на кмета.
3: Децата ме попитаха, не може ли да влезем в сградата? Како, Василена, нека да играем вътре. И аз казах да, само пазете.
1: Децата са ми изчистили няколко класни стаи на първи етаж. Истинско приключение и връщане във времето било за тях да намерят стари географски карти, непознати за децата в дигиталната ера. Открили учебници, дори дървено с метало. И така започнала първата лятна занимална в старото училище.
4: Беше много интересно.
5: Имаше дневници.
4: Имаше и снимки на учениците.
6: На нас не е приятно, поне аз така смятам, но за да се поправи трябва да се сменят мебелите, трябва да се направи нова манзилка, защото тази вече е изпадала.
3: Сами свършиха цялата работа и си сложиха тенис маса, оцелото, който ни подари, футьоли, кушетки, направиха си стаичка, където да се събират. И така, малко по малко, решихме и да възродим традицията да си имаме лятно училище.
1: Амбициозната цел е сградата да оживее отново, но този път не като училище, а като детски център.
3: Трябва ни място, където да се събират както малките, така и по-големите, а и нашите майчета, които имат бебенца, също няма къде да играят тези бебенца, защото ние сме едно от селата, където си имаме бебе-бум и е ценно да има място, където да играят независимо от времето навън и сезоните.
1: За възстановяване на сградата от кметството казват, че се нуждаят от строителни материали.
3: Родителите на тези деца са готови абсолютно безвъзмездно да дойдат и да направят своя ремонт. Тоест да се измаже, да се смени дограмата, където има нужда. Така че ни трябват материали или средства за материали, за да можем първо и преди всичко да укрепим покрива и след това да се справим с мазилката вътре.
1: А Виктория, която е ученичка от последния випуск преди затварянето, се надява децата да открият това, което е било най-ценно за нея в старото училище.
7: Тук за първи път срещнах истински приятели. Децата в момента също намерят това, което намерих и аз. Приятелство, отношение, щастие.
1: За Събуди се, Наталия Йорданова.
0: В предаването продължаваме да следим разследването и на предполагаемия атентат в Берлин. Припомним ви, че вчера късно вечерта мъж с бял микробус

0: е врязал в прайда, който се провежда всяка година горе-долу по това време. Това се е случило в центъра на града. Това, което полицията знае на този етап, че извършителят е на 21 години, познат е на органите на властта. Снимката, която виждате в момента, е публикувана буквално преди минути. Се предполага, че точно това е атентатора, 21 годишен мъж, който обаче все още се издирва. Дали ще бъде намерен, ще ви следим абсолютно всичко, което се случва покрай разследването на този трагичен инцидент. Казвам трагичен, защото един човек е загинал, 16 са ранени и трима от тях са в доста тежко състояние. А ние продължаваме да следим случващото се и в другата част на света. Британски фермери предупредиха, че супермаркетите във Великобритания могат да се изправят пред недостиг на някои храни, ако през следващите 10 дни в засегнатите от суша райони не падне дъжд. Отколко дни не е валяло на дъждовния остров и кои култури са пострадали, ще разберем сега от кореспондента ни Павлина Трифонова. Поли, здравей!
1: Здравейте! Източната и южната част въобще не са имали дъжд през последния месец, което е най-продължителният период на суша от 30 години. Като цяло Англия е получила само 3% от обичайните си средни валежи за юли. Редица водоеми критично са намалели, което доведе до забрана за поливане в някои райони. Как това се отразява на реколтата, разказваме сега.
2: Великобритания вече преживя три горещи вълни тази година, което сериозно затруднява работата на фермерите. Най-засегнати са производителите на зърнени култури.
3: Отново се греем на слънце, но тази година щетите са неописуеми. Започнахме жътвата на пшеницата тук в графство Есекс на 8 юли, три седмици по-рано от обикновено. Това е просто немислимо. Реколтата, която започна да расте през пролетта, беше с фантастичен потенциал. Може би най-добрата от десетилетия, но сега е напълно съсипана. Наистина не можем да отглеждаме нищо без вода. И това се отнася не само за хората, които женат в момента, но и за други сектори, които се борят с жегата и се опитват да направят всичко възможно, за да се грижат за добитъка си.
2: Животновътството също бие тревога, че сушата изяжда хранителните им запаси.
4: Имаме сухо лято. От средата на юни почти не е валял дъжд. И просто ще ви покажа някои от ливадите ни. Това е една от тях, където кравите пасат в момента. Виждате какво пасат. Тревата е почти мъртва и има малко стар магарешки будил. Това е всичко, което имат за паша.
2: От Националния съюз на земеделските производители казват, че следващите 10 дни ще бъдат критични за много земеделски стопани. И властите трябва да проявят гъвкавост по отношение на забраната да се полива. Тя бе въведена в някои райони, след като стана ясно, че това лято само 13% от водоемите в страната са на очакваните си нива.
4: Току-що завършихме с втората коситба на трева за силаж. Беше почти като миналата година, но лошото е, че това беше последната ни ливада с трева. Нямаме нищо друго готово за косене. Обикновено силажираме през август, септември. Затова в момента се молим и стискаме палци да завали малко дъжд, защото се нуждаем от още храна за зимата. Ще можем да направим около 300 бали повече, ако това се случи. Но никога преди не съм бил в подобно положение. Да нямаме достатъчно трева в края на юли за силаж. Никога.
2: Заради климатичните промени, британците все по-често се сблъскват с празни щандове, което кара властите да мислят за отглеждане на по-устойчиви на горещините растения и животни. Те търсят и нови сигурни източници на хранителни доставки от други страни. За Събуди се, Павлина Трифонова.
0: Проблемите с храната на острова към проблемите с храната тук. Животновъди настояват за квоти за изкупуване на българско месо и минимална изкупна цена. Причината, докато потребителите плащат повече за месото в търговската мрежа след въвеждането на еврото, производителите отчитат обратната тенденция. Изкупните цени се понижават осезаемо. Наталия Йорданова по темата.
5: В този свинекомплекс се отглеждат около 28 000 прасета. За година от тук излизат около 50 000 животни. Едва 30% от свинското у нас обаче е българско и въпреки, че свиневъдите имат капацитет за обезпечаване на пазара, работят на загуба.
6: Продаваме под себестойност, продаваме на евро и 10, килограм живо тегло, а пък ми струва евро и 30. Основното за мен е което е, че трябва да се промени коренно философията в Европейския съюз към сектора свиневътство и изобщо към целия сектор на земеделието.
5: И дава пример с Унгария.
6: В Унгария ще направят квоти, които държавата ще, за млякото специално, които държавата ще изкупува, минимална изкупна цена и ще бъдат задължени местните преработватели, млекопреработватели да изкупуват млякото над минималната изкупна цена.
5: Млекопроизводителите обаче са на мнение, че изкупните цени не могат да зависят от държавата.
7: Млечните квоти отпаднаха преди повече от 10 години.
5: А бъдещето е в създаването на междусекторни кооперативи.
7: Когато обаче ти си собственик на преработвателното предприятие, като кооператив, като фермер, член на кооператива, естествено, че ти винаги ще гледаш да си реализираш продукцията по-скъпо. Затова, нали, тук искам да кажа, че това, което се говори като ключно, не е вярно, не го споделям. Аз имам съвсем друго мнение и моето мнение мога да се види как работи в цяла Европа. Единственото спасение за българското земеделие, особено за уязвимите сектори, каквито са животновътството и плодовете и зеленчуците, е само кооперирането.
5: От Асоциацията на свиневъдите пък призовават преработвателите и на месо и на мляко да купуват от български животновъди.
6: Да купуват от нас суровина, месо, изрезки, които отпадат, и след това да купуват това, което не им стига да се добавят от пазара, защото реално погледнато нашата икономика ги е субсидирала през данъците, които са преразпределени от европейски средства, а пък те си купуват пак субсидирани меса от Европа и ние губиме двойно по този начин. Нашите цени са по-добри, нашето качество е по-добро, българските производители предпочитат да консумират българско месо, специално за това да говорим. И аз смятам, че това ще се скъсат и веригите на доставки. Всичко ще е по-добро. Така че не виждам това. Това може да стане веднага с една наредба на Министерството.
5: Подготвя се среща в Министерство на земеделието и храните. Но за да имат представителност в предстоящите разговори, всички браншове трябва да са обединени. И животновъди, и млекопроизводители, и земеделци.
6: Ние всички сме един отбор. Искаме да осигурим сигурността, продоволствената сигурност е също толкова важна, колкото и военната сигурност.
5: Ако предложенията на животновъдите бъдат приети, казват, че ще се скъси веригата от производител до потребител, а на щандовете ще присъстват все повече български продукти.
6: Да ядеме здрави храни, чисти храни.
5: За Събуди се, Наталия Йорданова.
0: За цени ще си говорим сега. Защо по данни на статистиката инфлацията пада, а на нас всичко продължава да ни се струва прекалено скъпо? Това ще обсъдим с заместник-председателя на Националния статистически институт, доктор Свилен Колев. Здравейте, добре дошли.
8: Благодаря за поканата и интереса към данните и дейността на НСИ.
0: Сега на всички ни се струва, че всичко става по-скъпо. Вашите данни потвърждават ли това усещане?
8: Последните данни, които НСИ има за инфлацията, са за юни месец и имаме дефлация или спад с 0,9% само за месеца, а годишната инфлация забавя своя растеж до 5,4% спрямо юни месец на миналата година и спрямо предходния месец имахме стойности близки до 7%. Тоест има забавяне в растежа, но към момента тенденциите, които и виждаме и забелязваме може би през месец юли, ще покажат, че растежа би продължил, макар и с по-бавен темп. Това, което казвате във вашия анонс, дали се усеща или има значение за джоба и доходите, по всяка вероятност е така, зависи кой период сравняваме, но имаме също данни, които може би едно сравнение мога да дам. Първото тримесечие на 2026 година, спрямо същото на миналата, средната работна заплата нараства с близо 13%, което е дори повече, за да компенсира натрупаната инфлация за 3 години, която е също толкова.
0: Тоест, вие това, което казвате, е, че да, живота става по-скъп, но и доходите пък много така стремглаво растат, т.е. хората не трябва да се чувстват по-бедни.
8: Сега всичко е въпрос на анализ и на фактори, зависи за кой период се отнасят нещата. Разбира се, всеки може да смята, че промените в цените само на някои стоки за много кратък период са много повече от ръста средно на доходите и може би ще се окажат прави, защото самите доходи се променят или нарастват по-бавно, отколкото не се струва или цените, които се изменят всеки месец.
0: От увеличението на цените, кои групи са най-засегнати, защото може би пък вдигат много заплатите на тези, които така и така нямат проблеми с пазаруването и които надали са обект на този разговор, така или иначе. Тоест, кой най-силно усеща тази инфлация?
8: Така е, защото инфлацията и работните заплати са макроекономически показатели, т.е. на първо място идеята е да покажем тенденции, които са важни за икономиката, а кои сектори са по-отчетливи на ръстове в цените, може би това също да кажем. На първо място ресторанти, хотели, настаняване, услуги свързани с настаняване. Общо взето услугите, сектора на услугите.
0: Там се вдига цените.
8: Да, но миналия месец имахме спад при горивата. Mm-hmm. Съответно, сектора на транспорт показа спад около 3,3%. Въпреки месечния спад, ние продължаваме да имаме около 15-20% по-високи цени на основните горива спрямо миналата година по същото време.
0: Потвърждавате ли обаче, преди да стигнем до горивата, това всеобщо усещане, че в ресторанти, в хотели е станало много по-скъпо, защото ние постоянно показваме репортажи тук в предаването за това, че по Черноморието няма толкова много туристи. Хората казват, цените са немислими за нас. Потвърждава ли с това от данните?
8: Сега това са и различни фактори, обект на анализ също така, но данните в последните поне две години и половина показват, че тази категория, ресторанти, хотели и услуги свързани с настаняване, е една от категориите с най-висок ръст на цените.
0: Това колко е, можем ли да кажем, ако имате данни?
8: Около 20-30% поне за последните две години има нарастване, а то беше ускорено и след възстановяването на икономиката от COVID пандемията. Там още, знаете, промени в ставките по ДДС, които допълнително показаха влияние върху ръста, но и свързано с търсенето. Съответно, това явно е предпоставка цените да
0: се вдигат. Да, има ли икономически показатели, които по някакъв начин обясняват този ръст в ресторанти, в хотели, който всички ние наблюдаваме?
8: Да, на първо място може би е свързано с търсенето, на следващо място...
0: Тоест, ние искат да си готови да плащаме, те могат да си дигат колкото искат цените.
8: Пътуванията също така, защото и на българи в страната, но и на българи в чужбина и обратно на чужденци в България също показват ръст. Съответно, това е свързано вече и с така наречената пазарна сила, доколко доставчика на тази услуга може да пренася различни повишени разходи в крайната цена. Съответно, ако той разполага с по-голямо предимство, отколкото потребителя смята, че е правилно, най-вероятно може да го прави. Затова е тази причина наблюдаваме този висок ръст в цените.
0: При храните обаче наблюдава ли се също такъв сериозен ръст? Защото храните като цяло са най-обсъжданата тема. Хората сравняват касови бележки, казват, преди беше много по-евтино и са прави до голяма степен.
8: Прави са и това е зависимост от това кой период сравняват. Ако сравняват много достатъчно дълъг период от време, най-вероятно ще стигне до извода, че има някъде много сериозно повишение на цените на основни храни и може би ще се окажат и правилно. Това, което показва статистиката за последните няколко месеца, е, че при храните няма толкова висок ценови натиск. Дори за юни имаме около 2% средно месечен спад в групата на храните и на безалкохолните напитки. В малката кошница даже малко по-голям.
0: Колко по-голям?
8: 2,2-2,5%.
0: Това се дължи на сезонните плодове и зеленчуци или е друга причината?
8: На първо място на сезонните плодове и зеленчуци, които имат много резки спадове, около 25-30%. Това са домати, краставици, тиквички, които ако се сещате, през зимата бяха точно обект на обратното тълкуване, че има много висок ръст. Съответно, ако погледнем обаче същите периоди на миналата, но и на по-миналата година, да, има по-високи цени в тези категории. Така че краткосрочно има движение в хранителните стоки, които се обсъждат най-много и то е, може би, по-скоро в лек спад, доколкото, пак казвам, последните данни са за по-високи ръстове в редица услуги. Именно там ми се струва, че не се коментира толкова много темата, но това е лично мое мнение.
0: Да, кажете, добре, нека да я коментираме. Да. В услугите, освен на хотели и ресторанти, какво друго се увеличава с темпове, които биха могли да ни изненадат?
8: Да, може би не ни изненада, защото вече се забелязва това, което е задача на статистиката да отрази тези изменения. Например, услуги свързани с свободно време, лична грижа, т.е. фризьорски услуги, услуги, които са свързани с поддръжка на дома, на жилището, услуги за ремонти, свързани с поддръжка не само на жилището, но и на автомобила, съответно курсове, които са свързани с обучение, образование, но и шофьорски курсове. Имаме редица други услуги, но тези са може би по-съществените, защото последните данни, които гледах в това отношение, те са порядъка сега средно за тази група само. Да. Около 20% поне за година.
0: Да, това също е сериозен ръст. А има ли някаква обосновка защо?
8: Обосновка, чисто лично мнение като икономист, мога да кажа, че това е свързано и с по-високите разходи за работна заплата, защото в сектора на услугите именно тя е основният ценообразуващ фактор. Mm-hmm. Сега вече, ако има и допълнителни аргументи, свързани с по-високи разходи за електричество, за наеми, помещения, в които се намират и доставят тези услуги, може би това е другото обяснение, и горивата, които също влизат в ценообразуването на много такива.
0: Като казахте горива, очаква се и т.е. вече започнаха да растат заради отново задълбочаването на конфликта в Близкия изток. Видяхме и нови битови цени на електричество, ако не се лъжа от началото на месеца. В този смисъл очакваме ли инфлацията за юли отново да е с по-високи стойности от тази, която обсъждаме до момента? В края на месеца се очаква да излязат вашите данни.
8: Това е така, което посочвате. Вече са известни някои промени в цени на електричество, топла вода, топло подаване и горивата отново през летния месец юли, но и те са свързани с развитията в Близкия изток, тръгнаха отново нагоре. Днес и ще публикува предварителни експресни оценки следващата седмица, но това са само едни от тенденциите, които могат да дадат представа за изменението на
0: инфлация. Да, очакванията са по-скоро да върви нагоре.
8: И според различните прогнози виждаме, че до края на годината може би ще има предпоставка за по-високи ценови движения до края на годината.
0: Кажете, бюджета, който беше приет, как ще се отрази на инфлацията? Бяха съкратени определени разходи, други пък бяха раздути според ваши колеги специалисти. Според вас как ще се отрази бюджета на...
8: Тук мога да кажа лично мнение като икономист. Има фактори, които влияят върху общото ценово ниво и те са свързани и с паричната политика, кредита в обращение в икономиката, потреблението, но и фискалната политика. Сега, ако има разходи, които биха влияли върху ценовото ниво, те биха на първо място свързани с работни заплати, докато обратно, ако има инвестиции, които са свързани с технологично обновление и така нататък, те пък могат да повлияят и в обратната посока. Но вече имаме взети решения дори за ценови промени от 1 август, които са свързани с по-високи цени на винетки, акцизния календар върху цигарите и тютюновите изделия, това също ще бъде отчетено в цените на цигарите и тютюневите изделия рано или късно. И там ще има ценови ефекти, които ще се наблюдават след това. Вече това е отчетено през последните 1-2 години и виждаме, че подобни решения ще влияят и върху тези сектори.
0: Върху инфлацията
8: сектори.
0: Нагоре.
8: Да.
0: Добре. Накратко. Благодаря ви много за този разговор, доктор Свилен Колев, заместник, председател на НСИ в студиото на Събуди се. Вижте какво следва при нас. Какво доведе до смъртта на млада жена след ритуал в езотерична школа? Разследване на Марията Николаева. Когато алергията почука на вратата, за превенцията и възможните терапии, председателя на Дружеството по алергология, доктор Симеон Зунов. Една градска легенда проговаря Веси Цурбрюк в интервюто на Мундио. Хиляди емоции от струните на една цигулка. Ексклузивно световно известният музикант Дейвид Гарет специално за Нова. От машинката до мутиката, защо млади татуисти изоставиха центъра на София и заживяха на село. История на Краси Боев. Венци Венци завръщане след година творческа пауза. Първи стъпки на горещата арена и Ивет Лалова в Игри на волята. Мишел и неговото музикално лято.
9: На Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерол. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
10: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16. Блок 11 0720-222 LG.
14: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

Добро утро, минути и за времето в събуди се, а то всъщност няма какво толкова и да кажем, тъй като ще е слънчево на цялата страна. Лека облачност, временна облачност ще има след обед в югозападните райони, както и тук там в източната част на страната, най-вече по крайбрежието. Температурите продължават своя път нагоре. Достойности днес от 30 до към, всъщност, до към 30-33 градуса. Поглед към Черноморието набързо, температури около 27 на въздуха, 24 на морската вода, но повече за времето ще намерите на сайта nova.bg или още по-локално в Синоптик.bg.

А сега Краси Бой ще ни срещне с двама млади, които изоставят центъра на София, за да заживеят в 200 годишна къща на село. И това е само част от голямата им промяна. Преди това Петър и съпругата му таки работят като татуисти. Днес тя създава илюстрациите за детски книжки, а той твори от камък и дърво и преподава. Вижте тяхната наистина интересна история.

0: танцовка. Здравей. Здравейте.
1: Здравей,
2: Краси. Здравейте.
0: Здрасти. Здрасти. Здрасти. Така, уважаеми зрители, представям ви Текухи, Петър и голямата звезда на този семейен отбор, Северина. Здрасти, Северина. Няма да се срамуваш, нали? А, така, така. Едно семейство, което живееше в центъра на София, нали?
1: Точно така.
0: Къде?
1: Петекишета.
0: Петекишета е хубаво място, сега е така, така.
1: Ами, по-скоро предпочитам тук.
0: Тук, нали?
1: Да.
0: И бяхте, то се вижда какво бяхте, Петър?
1: Татуисти.
0: Татуисти?
1: Да, то си личи и по двама ни.
0: И по двамата. И зарязахте всичко това. И дойдохте, къде се намираме, в едно мъничко диво селце. Нали?
1: Точно така, село Батовци. И преди около колко? 5-6 години.
2: 5 години. Сега ще става на 5.
1: Да, преди 5 години.
0: По нея смятате.
1: Да, по нея смятаме. Тя е метъра за преживяването ни тук. А преди 5 години решихме да направим тази стъпка.
0: Петър представи отбора. Кой с какво се занимава сега тук в село, като не сте татуисти вече?
1: Ще започнем от най-малката дама.
0: Да.
1: Естествено. Тя се занимава с всичко, което мама и тате се занимават. От рисуване до дори се опитва да скулптурира.
3: Най-големият ми талант е да танцувам и да пея.
0: Детето си знае какво му е талантите.
1: Съпругата е илюстратор на детски книги, отделно работи в читалището в Кунино, издава Кунинския вестник. Да.
0: Читалищен вестник в...
2: В село Кунино.
0: Да.
2: Първият читалищен вестник.
0: Колко страници?
2: Ами, последния брой, третия брой беше юбилен, беше цели 12 страници.
0: Ти си вестникарски бос.
2: Ами да, аз също сренирам книги, занимавах се преди това с графичен дизайн. И сега в момента се занимавам с култура.
0: Така. Да. А ти, Петър?
1: Ами аз от преподаване по скулптура и съчетаването с скулптурата, която аз самия правя. В дърво, в камък, в естествените материали, живите материали.
0: В тази къща ли живеете?
1: Абсолютно да.
0: Добре ли си живее в тази къща, която изглежда в доста, как да кажа,
1: автентичен.
0: Автентичен вид. Добре, да. Ето тази хубашка първобитен, ама автентичен.
1: Ами, има го и това. Един колега идваше наскоро. За него беше голям шок това, че от центъра на София идваме, нали, да живеем в едно подобно село. И вика, бе, ти добре ли си с главата? Като дойде, вика, ти си страшен дивак. Това беше комплимент за мен.
0: Комплимент.
1: Къщата е строена, може би, около 210 години назад във времето. Има и предвид, че когато я закупихме, абсолютно не можеше да се стигне до нея. Тук бяха едни самораслеци, едни гори. С времето и с общи усилия
0: се получиха.
1: Лека по лека. Той има доста работа, но лека по лека се случват нещата.

0: Еми, ето тук си пием кафето и всъщност причината е, че от тук, от този чердак, с тази гледка, виждам точно местността, откъдето е тръгнал моя род. Това е местността Манаселска река. Тя е малко след този баир и малко или много е, как да кажа, важно за нас, за мен, че продължаваме всичко това.
1: Това е градински чай. Откакто дойдох на село, аз преди това никога не съм била на село, никога не съм имала село и започнах много да се интересувам от билките. Нали, отгледах си лайка, отгледах си градински чай, ето го там. Почнах да се интересувам колко много ни е богата природа.
2: Ти беше градско момиче, да, което изведнъж взе се интересува от селския начин на живот.
1: Културен шок. Имаше доста смях. Примерно Петър, като и той не е бил на село, нали? Е вързал картофите.
2: Как е
1: за коловете.
2: Вместо домати.
1: Да. Всеки прави грешки.
0: Вместо домати, да, картофи.
1: И аз пък като копаях, копаях назад, а не напред, а то напред се копае. И такива неща, но това в началото ми липсваше града. Но с времето се свиква, човек се приспособява. Започнах да оценявам всичко, което има около нас, включително и насекомите. Имах страшна фобия от насекоми, заобичах ги. Дори съм нарисувала някои от тях, пеперуди съм нарисувала. Та, тук е мястото, където работя. Това е студиото. Ето ги пеперудите, за които говорех.
2: Как се работи така тук, така, в това студио?
1: Ами, с най-голямо удоволствие. Слушам звука на птиците. Понякога през нощта ми идва музата, качвам се горе, нали, светвам лампите и започвам да рисувам.
2: Имаш ли си всичко необходимо тук? Всички необходими удобства?
1: Да, абсолютно.
2: Които ще ги имаш в едно студио в София?
1: Може би това с доставката на боите е малко по-особено, защото, нали, всеки път трябва да свърши някой цвят, трябва да го поръчваш. В началото, като дойдохме тук, нямаше интернет, което също беше голям проблем. Как така няма интернет на село? Но остави боите, остави интернета, тук всичко е страхотно. Вдъхновението от къде си го намирам? От всичко, което ме заобикаля тук. Пеперудите, насекомите, както можете да видите в моето изкуство, щъркелите също, птиците, абсолютно всички видове бозайници. И тази година реших да комбинирам хората, нали, човешкия образ, с природата. Да не забравяме корените си, да не забравяме това, че сме на тази земя и че сме създадени от природата и сме обиколени от нея.
3: Петър, аз разбрах, че вие си живеехте добре в центъра на София, на Пете кюшета, нали?
0: Сравнително добре. Всъщност, там беше много трудно да си изведеш детето спокойно на детска площадка, имайки си преди, че тогава беше и периода на COVID. Един ден, ние понеже слушахме северо-западен роман на Торлака и на мен ми хрумна тази, може би, штура идея да дойдем да живеем на село.
1: Има и други обстоятелства.
0: Да, има и други обстоятелства, да. Всъщност, една сутрин тя съвсем случайно прекъсна там един кабел на тостера.
1: Е, гръмна инсталацията.
0: Оказва се, че инсталацията не е сменяна от както е строена сградата. И извикахме такава мобилна група. Те отстраниха проблема. Като споделих, нали, на тогавашната ни хазайка какво се е случило, тя вика, ами няма да ти възстановя тия 200 лева, където си дал на мобилната група. И аз тогава сметнах, че каквото и да правиме, нали, в който и да е апартамент или каквото и да е жилище, всъщност е заради някой друг. И така, като слушахме въпросния северо-западен роман, къщата вече беше закупена, но я ползвахме по-скоро като вила и решихме да дойдем да живеем на село и да градим нещо, което да си е чисто наше. Тук е и да гръмне бушона, поне знам.
1: Твоя си е.
0: Мой си е, да.
3: Важна подробност обаче е, че таки ти си 2000-та година родена, нали? Тогава беше на
1: 21-2.
3: Така. 21-2 годишно момиче, което е живяло в София, идва тук в тази къща. Плакали много първите няколко дни, няколко месеца?
1: Никакъв случай не съм плакала. Напротив, виждах перспектива по-скоро. Защото независимо обстоятелствата, независимо това къде си ти, важното е с кого си и по какъв начин си вършиш нещата.
0: Помниш ли какво ти казах като първите дни, като дойдох?
1: Какво ми каза? Че всичко това е наше.
0: Точно.
1: Когато дойдохме тук с Петър, в селото нямаше детска площадка. И аз се чудех на тези майки, викам, добре, вие къде си извеждате децата? Ето, вика, по пътя си ги бутаме количките, няма къде, хореха си на гости. И си викам, боже, трябва да направим нещо по въпроса. И с Петър се хванахме, направихме една подписка до кмета на общината тогава. И след няколко месеца нашата детска площадка беше реалност. В момента абсолютно всички родители събираме средства, поддържаме, чистим, обновяваме тази площадка.
0: Ние си поддържаме,
1: тук всичко,
0: общност, да.
1: Защото няма кой. Всички се познават.
0: Да. Което е чудесно.
1: Аз като дойдох тук, това ми беше много интересно. Всички майки се познаваха. Аз, понеже идвам от другия край на България, не познавах абсолютно никой, но те всички се познаваха. И сега в момента виждам това в моето дете. Тя израства с тези останалите деца и след време тук ще намери хора, които ще са и приятели наистина.
3: Тоест, вие искате да направите нещо хубаво тук, за селото. Не само за вас, а и за цялото село.
0: Всъщност, всичко върви много леко на тази тема. Не изисква кой знае какво. По-скоро е до вкус. До вкус и до усещане за живота.
1: Според мен това е, че трябва да се спазват традициите. Както някога старите хора, когато са градили къща, цялото село е идвало, хващали са се и са помагали за изграждането на тази къща. Това в днешно време градовете го няма. Аз идвайки от град, виждам,
0: отчуждават
1: че... Отчуждават се. Разминават се като непознати, не се поздравяват. Тук всеки се познава, мога да си пусна детето на улицата спокойно и да не се притеснявам, че ще иде някъде да се скрие. Тя няма къде да се скрие, нали? Ще види някоя баба и...
3: Тази прекрасна принцеса, която си имате, тя лека по лека ще започне да пораства. Ще дойде време за училище, да сме живи и здрави, ще дойде време за гимназия, да не говорим за университета, Петър.
0: Тъй като тя много често идва при мен в Кунино, в гимназията.
3: Това е гимназията по
0: каменообработване. Единствена на Балканите, мой втори дом. И тъй като Северина идва често, нали, да ме вижда там, тя няма търпение да стане 8-ми клас и да се запише в училището. Каквото и да става, нека да мине през занаята, нека да освои занаята, а оттам нататък вече, както ти спомена, университет, висше учебно заведение, може да е абсолютно всичко, но занаята си остава. Оттам нататък през целия ти живот само ще ти е в плюс и никога няма да ти навреди.
3: Опитвам се да ви създам притеснения.
0: За кое?
3: От този селски начин на живот. Опитвам се да ви притесна.
1: Друго притеснение, което се сетих, тук няма притеснение за детската градина. Тук веднага на драго сърце приемат децата в детската градина, да, защото има места.
3: А какво му е лошото на този начин на живот? Айде, дайте да говорим за лошото.
1: Здравеопазването може би.
0: Здравеопазването. Това е може би лошото, да.
1: Ако на някой му стане лошо, ако няма кола, много кофти. Защото най-близката аптека е на 20 км от тук.
0: Всъщност тук без личен транспорт...
1: Трудно
0: се живее. Но често идват хора, гости. Не че, нали, купонясваме всеки път, ама не сме лишени от някакъв социален живот. Даже бих казал, че тук има повече социален живот, отколкото ако, примерно, живеехме в града. Там всеки е анонимен, всеки е затворен в собствената си панелна кутийка.
3: Аз мисля, че така е добре. Така е добре. Това е много готино.
0: Временен баланс се казва. Участва в една изложба в Габрово, беше миналата година. Временен баланс, непрестанни трусове. А тази с ютията, както виждаш, тук съм се опитал да пресъздам текстура на плат, на нещо подобно.
3: Да,
0: нали, ютията минава. Бряст. Бряст. Казва се да изгладим отношенията.
3: Всичките ли са твои?
0: Всичките са мои. Интересна е тази овчарска резба.
4: Това се не казва овчарска резба,
0: да,
4: така ли?
0: Това е всъщност, как да кажа, зародиша на резбата в България. Всъщност започва от овчарите, които гегите, хуртките за съпругите си, нали, тези малките елементи са обработвали с такива чисто декоративни елементи.
4: Къде се намираме?
0: Изложбена зала Рудолф Браун, село Кунино, професионална гимназия по къмно обработване, бих казал културния център на Северозапада.
4: Твоите ученици, тази красива ученичка, ще могат ли да правят такива неща, когато...
0: Те правят вече.
4: Добри сте.
0: Благодаря. Ама ти не си видял и колегите, те са още по-добри.
4: Правите ли някакви планове? Или всеки ден е сам за себе си?
1: Прави планове, Господи, ти с ме, е ситуацията. Всеки път, когато сме направили някакъв план, нещо не е станало по план. И затова гледаме в близкото бъдеще, не в далечното.
0: Най-голямото богатство е точно това.
4: Да сте си двамата.
0: Да сме си двамата.
4: И онази красавица.
1: Колко му е нужно на един човек? В крайна сметка в една стая се раждаме и в една стая умирам. Не е нужно да имаш всички тези 1000 екстри, ако можеш да се задоволиш и с малко.
0: Мисля, че кръстниците на моите родители на сватбата са казали, не е важно да се гледате в очите, важното е да гледате в една посока. И това го пожелавам на всички, които ни гледат. Да гледат в една посока.
5: В разгара на летния туристически сезон Българската агенция по безопасност на храните засилват контрола по Черноморието. Инспектори проверяват ресторанти, заведения, барове и обекти за бързо хранене. За какво най-вече следят контролните органи и как протичат проверките, ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей!
6: Здравей, Марина! И това лято основната цел на проверките е да се установи дали се спазват изискванията за безопасност, като се проверяват произхода и съхранението на храните, сроковата негодност, хигиената и документацията на обектите. А контролните органи подчертават, че целта е да се гарантира безопасността на туристите и да се предотвратят хранителни инциденти в пика на сезона. Как протичат инспекциите и какви нарушения вече са установени, предлагам да видим сега.
7: Областна директор по безопасност на храните.
8: Добре, благодаря ви.
7: Идваме по повод проверка за извършване на официален контрол.
6: В разгара на летния сезон подобни проверки на Българската агенция по безопасност на храните по Черноморието са ежедневие, а основната цел е да се следи дали се спазват всички изисквания.
7: Определяне на сроковете на годност, хигиенното състояние на обектите, дали потребителите са информирани относно това какво консумират.
6: Изписването на алергените също е сред задължителните условия.
7: Като всеки един потребител трябва да бъде информиран относно веществата, причиняващи хранителни алергии, съдържащи се в дадена храна. Това са млечни продукти, риба, соя и така нататък, които се обявяват.
6: В конкретния ресторант нарушения не бяха открити, а от управата споделят, че не са изненадани от регулярните проверки.
9: Обектът, в който се намираме, е целогодишен и всъщност регулярността на този тип проверки е с доста висока честота, а така че ние сме подготвени. А резултатът от днешната проверка всъщност е отличен, нямаме никакви нарушения, съответно нямаме предписания.
6: А от началото на лятото инспекторите вече са проверили стотици заведения.
7: В средата на активен летен туристически сезон са извършени 200 броя проверки, издадени са 34 броя предписания и са издадени общо 3 акта за установяване на административно нарушение. Най-честите нарушения, които установяваме на територията на област Варна, са свързани с храни с изтекъл срок на годност. Също така обекти с лоша хигиена, непредоставяне на информация на храните на потребителите.
6: Контролните органи отново припомнят и за сериозните санкции.
7: Без необходимата идентификационна маркировка храните се бракуват, възбраняват се, унищожават се, а бизнес оператора получава акт за установяване на административно нарушение. В по-тежки случаи, когато нарушенията са много сериозни, касаещи хигиенно състояние на обекта, тогава обектът бива затворен.
10: А според хотелиерите, строгият контрол е в интерес както на бизнеса, така и на туристите.
9: На първо място, за да могат нашите туристи да се чувстват в безопасна среда. По този начин гарантираме един висококачествен туристически продукт.
10: Засъбуди се, Емил Дамянов.
5: А колко опасна може да е любимата ни храна през лятото, кога вкусотиите водят до алергии, а не до наслада? По тези теми, но и не само, ще говорим сега с председателя на Дружеството по алергология, доктор Симон Озунов от Александровска болница. Здравейте, добре дошли.
11: Здравейте, благодаря за поканата.
5: Радвам се, че сте тук. Видяхме, храната по морето е голяма тема в летния сезон. Може ли обаче храната да доведе до алергия, особено когато говорим за некачествената такава?
11: Разбира се, че може, особено по морето, лятото. Основните храни, които могат да доведат до някакви по-тежки алергични реакции, това са рибата и морските дарове. Те са в топ 6 на храните, които дават силни алергични реакции, които могат да достигнат до анафилаксия, т.е. това е животозастрашаващо състояние. Когато говорим за качеството на храната, тя може да бъде много качествена, но човек да има свръхчувствителност към тези хранителни продукти, но често се получава и когато имаме една застояла храна, тя може да бъде също източник на една алергична реакция. В случая може да имаме, има едно вещество, което се казва хистидин. То е прекурсор на веществото хистамин, което пък е отговорно за много голяма част от алергичните реакции. Когато рибата е престояла, когато не е качествена или е била консерва, това вещество още в самата консерва или в самата риба минава от хистидин в хистамин и когато се приеме тази храна, човек може да изяви една алергична реакция и тя може да бъде доста тежка.
5: Тоест, това не означава, че човек е алергичен към риба, а това означава, че човек консумира нещо, което е вредно.
11: Да, виждал съм пациенти, които нямат никаква алергия към риба, просто повишеното количество хистамин, което организма не може да понесе, което се вкарва отвън, може да даде такъв тип реакция, но много трябва да се внимава и за пациенти, които имат алергия не само към риба, а и към морските дарове, миди, раци, скариди, октоподи, които също могат да имат така доста сериозен ефект.
5: Тази алергия как се установява?
11: Тази алергия се установява, значи първо алергията, когато човек не е проявил някакви симптоми, няма как да се установи. Ние малко тук вървиме след природата, но когато вече той е проявил някакви симптоми, хапнал е нещо, получил е обрив, сърбеж, отек, зачервяване, това са симптомите на една алергична реакция. Много е добре да се консултира с колега алерголог, където има най-близо, прави се едно кожно тестуване, има такива тестове. Те са изключително ефективни. Ако евентуално не може да се направи кожно тестуване, може да се направи така наречения кръвен тест. Когато, примерно, пациента приема антихистаминови медикаменти, не може да се осъществи кожното тестуване, правиме кръвен тест, установяват се съответните алергени към съответните храни и по този начин се диагностицира алергията.
5: Препоръчвате ли това да се случва профилактично? Не знаем от какво сме алергични, но си правим профилактично такъв кожен тест, за да знаем и да не си поръчваме риба в ресторант.
11: Не.
5: Защо?
11: Ами, пак казвам, ние няма как да установим свръхчувствителност без да имаме първоначалния контакт с алергена. Когато човек е наивен, той не е консумирал. Ние нямаме естествени антитела към алергени, към антигените на цялата природа. Ние трябва да имаме контакт, създаване на антитела в организма към съответният алерген и след това ние да ги установим по някакъв начин, както ви казах, дали кожен, дали кръвен тест. Много често идват пациенти при нас и ми казват: искам да ми кажете на какво съм алергичен. Пуснете ми някакъв общ тест за алергии, с който да разберем, нали, на какво имам аз някаква свръхчувствителност. Ами няма как да се направи това нещо. Няма такъв общ тест. Питат ни за антибиотици, питат ни за храни, питат ни за всякакви алергени. Няма възможност да се направи такъв общ голям тест и човек вече да знае, нали, на какво е алергичен.
5: Задавам ви този въпрос, защото знам, че алергиите, освен до сърбеж и до обрив, могат да доведат и до много фатални, дори да кажем, състояния. И в тази връзка не е ли по-добре да се тестваме и предварително да знаем, за да ги избегнем поне тях?
11: Ами така е, но пак казвам, ние ако нямаме първоначалния контакт с алергена, който да създаде антитела в организма, когато съм наивен, аз ако не съм бил, примерно, жилен от пчела или от оса, нямам антитела.
5: Тоест той няма да излезе на теста.
11: Няма да излезе на теста. Той ще бъде наивен и оттам нататък Просто няма как да се установи този тип свръхчувствителност. Съжаление.
5: Има ли как, обаче, знаеки, че сме алергични към нещо, да се подсигурим, че ако се стигне до някаква много тежка версия и крайна фаза, ние можем да си помогнем, докато е време?
11: Разбира се, има, значи, пациенти, които са установили по някакъв начин свръхчувствителност. Много често се получава при пациенти, които имат алергия към инсекти, оси или пчели, много често пчелари. Аз имам доста такива пациенти. При установена такава свръхчувствителност има два варианта. Единият е да се направи специфична имунотерапия, алергенна имунотерапия към съответният алерген. Тя е изключително ефективна при насекомите, при оси и при пчели. И продължава около 3 години. И другият вариант е да имаме адреналин в себе си. Адреналина е първото средство на избор, когато имаме тежка алергична реакция, така наречената анафилаксия или анафилактичен шок. Много е добре човек да има ето такъв тип писалка. Това е адреналинова писалка, която е предварително напълнена и която може да се приложи през дрехите при критично положение
5: лесно
11: на пациента.
5: Лесно ли се прилага? Т.е. може ли човек без лекар наблизо да го...
11: Изключително лесно се прилага. Тя е направена така, че да бъде удобна за пациента по всяко време, когато се усетят начеващи пристъпи на анафилаксия, изважда се тази капачка и в бедрения мускул странично се инжектира този адреналин. Като не е необходимо, пак казвам, да се махат дрехите. Може да се направи през панталон, през пола. Другия вариант е да имаме адреналинови ампули в себе си, които могат да бъдат направени, но тогава ще ни трябва игла, спринцовка, предварителна подготовка, изтегляне, сваляне на дрехи, което малко забавя
5: става
11: положението.
5: Става по-сложно. А кои са тези симптоми, които споменахте преди малко, които индикират, че може би ще ни трябва това, което държите в ръцете?
11: Значи симптомите могат да бъдат многообразни. Те могат да бъдат от много органи и системи. Анафилаксията може да имаме проблеми с сърдечно-съдовата система, спадане на кръвното налягане, сърцебиене, може да имаме симптоми от страна на белия дроб, като затруднено дишане, стридор се казва, имаме стягане в гърдите, задух, може да имаме кожни прояви, те са най-видими и най-така показателни, като зачервяване, сърбежи, отоци по кожата и по меките тъкани. Това са продромите, това са предпоставящите симптоми, които могат да ни насочат, че започва една такава, един такъв тип тежка реакция.
5: Чувала съм хора да казват, аз знам, че имам алергия от тези ядки, ама толкова много ги обичам, че като ги ям, само малко ще ме посърби, нали? Лек обрив, ама ще го изтърпя в името на това, че ми е много вкусно. Вие като лекар какво отговаряте на това?
11: Ами вижте сега, това е много интересна е темата, защото ние можем, има вече имунотерапия и на хранителни алергени, алергии. Да, действително, ядките могат да бъдат много сериозен проблем, като алергия, особено фъстъците, особено пък фъстъците в Америка, там се използват много често и като фъстъчено масло. Добре е да се установи такъв тип свръхчувствителност и евентуално под контрол на алерголог или в клиника може да започне едно захранване като на малки деца. Mm-hmm. Постепенно, нали, да се приемат така наречените суспектни храни, така че ние както при имунотерапията, примерно при полени или при оси и при пчели, постепенното въвеждане на алергена в организма да ремоделира имунната система по такъв начин, че нали, ние после да можем да възприемем вече примерно тази храна безопасно.
5: Кажете, понеже сега е много актуална темата за всички насекоми, как да разберем дали едно ухапване довело до алергична реакция при нас и как се лекува това нещо? Чакаме да мине или...
11: Ами, значи, при алергичните реакции по отожилване от насекоми имаме три типа реакции. Едната реакция е нормална. Това, което всеки го е виждал, примерно един комар, когато го ожили. Между другото, едните жилят, другите хапят. Оси и пчели жилят. Поне казват, нали, ухапваме пчела, жилят. Вторият тип реакция вече в поредицата, това е една обширна местна реакция. Тя е зачервяване от ток сърбеж, който е около 5 и над 5 см в диаметър или обхваща една анатомична област. И третия тип реакция, който е най-неприятният, това е анафилаксията. Вече това, което споменах преди малко.
5: Да.
11: Така че във всеки един от тези периоди е добре, нали, човек, ако има такова съмнение, препоръчвам да се направи консултация с алерголог, да се осъществи необходимото тестуване и евентуално в договор с пациента да се преоцени как той да бъде лекуван. Дали да има адреналинова спринцовка, дали да се предложи алергенна имунотерапия или да има примерно един антихистамин в себе си, ако примерно реакцията е по-лека.
5: И кажете на финала на нашия разговор, какви са разликите между алергиите и вазомоторни ринит или така наречената неалергична хрема? Нали така, защото има много хора, които имат признаци на алергия, ама това не е алергия.
11: Точно така се получава понякога и много често хората, за съжаление, идват при нас предубедени, че имат някаква алергия и трудно е да им докажем, че нямат алергия. Дори са ме питали дали ми работят алергените, което аз работя с и ние в болницата в Александровска, аз лично в моя кабинет работим с изключително качествени алергени. Значи, по принцип, една алергична реакция е съпроводена с зачервяване, с сърбеж, с кихане и запушване на носа. При вазомоторния ринит също имаме секрети за пушване на носа, но нямаме това престъпно кихане и нямаме този сърбеж в носа и съответно в очите, нали, който се получава при една алергична реакция. Много типично за вазомоторния ринит е ортостатичното запушване, отпушване на ноздрите. Значи спим наляво, запушва се лявата, отпушва се дясната. Много типично за вазомоторния ринит е преходът топло-студено, студено-топло, когато се активират тези рецептори в кръвоносния съд, т.е. затова е вазомоторен и започва едно безконтролно потичане на секрет, то е бистър секрет. Също така може да се установи и когато се консумират, примерно, по-пикантни храни или люти, или, примерно, гореща някаква супа, да кажем. Тогава също много лесно може да се активира. И, разбира се, кожното тестуване. Тогава вече установяваме, имаме ли свръхчувствителност или нямаме, нали, за да се види дали е вазомоторен ринит или алергичен ринит.
5: Да, важни теми. Не изчерпаваме, може да си говорим с вас, така че ще продължим разговора
11: да другия
5: път.
11: Благодаря ви.
5: Доктор Симеон Узунов от Александровска болница в студиото на Саудиса. Благодаря ви, че бяхте
11: тук. Благодаря ви.
5: Вижте какво следва. Какво доведе до смъртта на млада жена след ритуал в езотерична школа? Разследване на Мариета Николаева. Една градска легенда проговаря Веси Цурбрюк в интервюто на Мондьо. Хиляди емоции от струните на една цигулка, ексклузивно световно известния музикант Дейвид Гарет, специално за Нова. Венци Венци, едно завръщане след година творческа пауза. Първи стъпки на горещата арена и Ивет Лалова в Игри на волята. Мишел и неговото музикално лято.

0: Повече от година родители търсят причината за смъртта на дъщеря си. Смятат, че била убита. Прокуратурата отказва детайли по разследването, защото то било в активна фаза. Според източници на Нова, жената е издъхнала след като е била на ритуал в езотерична школа. Марията Николаева подрежда пъзела около мистериозната смърт на тази 35-годишна жена. Марията, здравей, добре дошла.
1: Здравей.
0: Кажи ни преди всичко разследването какво установи по този случай?
1: Разследването ни беше затруднено, тъй като нямаме никаква официална информация. Не получихме, иначе с мен се свърза след поредицата от разследвания за секти, които представихме и тук в Сабодисе. Се свърза бащата на починалата Пепи с молба да му дадем повече информация, тъй като до сега никой не го уведомил. Как, къде и защо е починала единствената му дъщеря. И човекът е започнал частно разследване в търсене на тези отговори. Така че ние, доколкото успяхме, подредихме този пъзел с информация от наши източници. Това е неофициална, но достоверна информация. Има много смущаващи неща. Само един детайл ще посоча. Не е ясно момичето къде е починало. На нея приушава в езотеричната школа, където е била на ритуал. Качена е, започва да повръща, качена е в автомобил. Закарана е уж до спешния център в Първомай, който е най-близкият спешен център. Но моята проверка показа, че там нейното име не фигурира в журналите на спешния център, както и в болницата на Първомай. Смъртта е констатирана в Пловдив.
0: Това е абсолютно шокиращо, което разказваш, и най-вече се хващам за частта, в която един човек започва разследване сам, защото органите, които трябва да проведат това разследване, не му дават никаква информация.
1: Абсолютно
0: понеже
1: никаква.
0: Това не е първият случай, за който ти разказваш, в който информация от страна на разследващите органи нямаме някаква.
1: Имаме официално писмо.
0: Да,
1: то е много удобно на институциите,
0: да.
1: Официално да изпратя, за да няма въпроси. Официално в активна фаза е 50 свидетели биват разпитани за година и месец, дори по 5 души на месец да се разпитват. Докъде стига това разследване? И става въпрос наистина за зрънце емпатия. Да извикаш едни родители и да им обясниш, това и това е установено. Фактите не искат кой ще бъде обвиняем. То разследването е за причиняване на смърт по непредпазливост.
0: С едно изречение, според теб, прокуратурата работи ли по случаи като този? Защото това не е първият, който ти показваш. Очевидно, такива секти, нерегламентирани организации съществуват у нас и си действат абсолютно без проблем.
1: Ами действат си, и доколкото така имам информация след наистина поредицата от разследвания, които направихме, на тези общества, общности, които всъщност са замаскирани секти, не се обръща, да не кажа никакво, но не се обръща достатъчно внимание. И отново призовавам институциите да се събудят и наистина да обърнат внимание, защото нали, да не отразяваме после ето такива случаи с смърт на млади хора.
0: Точно така, Марията. Благодаря ти много за това, че беше гост предаването, за това, че продължаваш да работиш по тази изключително важна тема. Сигналите към Марията пращайте и на нашия мейл wakeup@ntv.bg. А сега гледайте нейното разследване.
2: Как да живея аз от нататък? За година, един месец, една информация. Едно и също. Ние може да ви дадем, водите следствие и чакайте. И ние чакаме добре, но до кога да чакаме?
3: На 2 юни миналата година семейство Димитрови получават най-фаталното обаждане в живота си. Съобщават им, че единствената им дъщеря е починала.
2: Това ми си е дете, аз не мога да си го оставя.
4: Защото
2: 35 години да го гледаш и в един момент да ти го... Аз разбирам да си болен, нещо да ти стане дано. Жива, здрава, яка жена, цял ден спортува, плува, ходиш на танци. Може ли изведнъж така да ти отнемат живота?
4: Не, ти разбрала нещо, я.
3: И до днес, 13 месеца по-късно, родителите нямат никакви отговори. Кога, как и защо е починало детето им. Въпреки, че подават 15 молби за информация до прокуратурата и молба за ускоряване на разследването.
2: Искаме да разберем, но не се казва. И до кога ще продължи това нещо? Извикайте не, ни кажете, господине, дъщеря ви от това е станало и аз ще бъда доволен. Аз като не знам, аз сърува и продължавам да сърува. И още сърува. 15 молби да ми кажат нещо и на 15 молби ми казват, че се води разследване и да чакам.
3: В опит да подредим пъзела, искаме разговор с всички компетентни институции. Отговори обаче не получаваме. Мотивът – все още тече разследване. От прокуратурата също отказаха интервю, изпратиха писмен отговор.
5: В районна прокуратура Пловдив е образувано досъдебно производство, по което се води разследване за установяване на причините за настъпилата смърт на 35-годишна жена в град Първомай на 2 юни 2025 година. Разследването се провежда от екип от следователи от окръжен следствен отдел към окръжна прокуратура Пловдив и се наблюдава от районна прокуратура Пловдив. Към момента по досъдебното производство са извършени множество процесуално-следствени действия, огледи, претърсвания и изземвания. Приобщени са веществени доказателства. Изготвена е тройна съдебно-медицинска експертиза и съдебно-токсикологична експертиза. Разпитани са и са възложени разпити на над 50 свидетели.
3: В фаталната вечер 35-годишната Пепи Димитрова посещава село Караджалово с личния си автомобил. Там е базата на езотерична школа Валкирия. В този ден е организиран специален ритуал. Събрали са се 40-на души. Според източници от разследването, по време на ритуала на присъстващите е даден специален стимулант – витенфие. На Пепи прилушава и започва да повръща.
4: На този ритуал и впоследствие явно става лошо от дадените билки.
2: Повръща и си отива. Лошото, което когато се задавиш и падаш на земята и почваш да се гъртиш, тази шаманка или шарлатанка казва да не се закача човека, понеже в този момент зли дух излиза и ти се изчистваш. Обаче ти много хора така си отиват.
3: Две участнички в ритуала качват Пепи в собствената й кола и я карат към най-близкия спешен център в Първомай. Оттам също отказаха да разговарят с екипа ни.
6: Към нас, към РКЦ-то трябва да прибирате.
3: Направихме запитване до Здравното министерство, откъдето заявиха, че името на момичето не фигурира в журналите на спешния център, а също и на болницата в Първомай. Смъртта й е констатирана в болница в Пловдив. Посочено е, че момичето е починало в колата на задните седалки. А като причина за смъртта, отново по непотвърдена информация, е записано задушаване.
4: Когато почва да повръща и се задушава и така. Но
2: това не е казано, това... а дали е така, не знаем.
3: Полицията е уведомена от спешния център, че при тях е докарано момиче, починало в лек автомобил. Според първоначалните разкази на свидетелите, на Пепи и прилушава в школата в Караджалово. Започва да повръща и губи съзнание. След това я качват в колата и вероятно момичето издъхва преди да стигне до спешния център.
4: Някои от свидетелите са казали благодарете се, че не сме изхвърлили в някоя канавка.
3: Назначената съдебно-токсикологична експертиза се забавя близо година. Отново, по непотвърдена официална информация, в кръвта на Пепи е открито голямо количество алкохол и никотин. Според свидетели, в фаталната вечер на участниците в ритуала е било дадено рапе. То се прави от древен сорт тютюн, който съдържа изключително високи нива на никотин. По време на ритуали при различни племена, рапето се приема с тръбичка и се абсорбира директно през лигавицата на носа. Приемането му може да предизвика повръщане. Година по-късно обвиняеми за смъртта на Пепи няма. Разследването на прокуратурата е за причиняване на смърт по непредпазливост.
5: Към настоящия момент разследването е в своята активна фаза. Предстоят още разпити на свидетели. На този етап делото се води за извършено престъпление по член 122, алинея 1 от наказателния кодекс. Причиняване на смърт по непредпазливост. Няма повдигнати обвинения. Срокът за приключване на разследването е до 2 август 2026 година, след което наблюдаващият прокурор ще направи анализ на събраните доказателства и ще прецени по-нататъчните си действия.
3: Пепи живела отделно от родителите си и имала собствен бизнес. Била запалена спортистка, разказват нейни приятели.
7: Уникален човек. И не знам за какво се стигна сега от тази случка така. Аз като разбрах, спаднах в шок. Това не мога да повярвам. Красива жена. Тях така да се забърка там, какво се направили, не знам.
2: Съвестно ли те?
4: Много, много, много съвестно, много отговорно.
2: Там е снимката.
4: Просто... Не знам.
2: Дай снимката, антето.
3: Освен, че не знаят как единствената им дъщеря напуска този свят, родителите й нямат отговори и на много други въпроси, които правят още по-загадъчна смъртта на дъщеря им.
2: Нямаш как ти, като 30-годишен човек, от къщи да тръгнеш самичка, без лична карта, без шофьорска книжка. Всичките документи бяха в къщата, с чантичката й. Как тръгва тя? В колата й са намерени 500 лева и един телефон.
3: 35-годишната Пепи е посещавала езотеричната школа продължителен период от време. Става ясно от намерените в дома й изписани над 40 тетрадки.
4: Понеже искаше многото учи астрология, влечеше и астрологията и явно се е подвела по тази законна в кавички школа Валкирия. Аз си попитах, бе, маме, тази веда...
2: Има едно много важно нещо.
4: Тази веда да не е някаква от сектантка. И тя ми каза, да, мамо, има нещо такова и аз се отказах.
3: Езотерична школа Валкирия е представена в социалните мрежи като школа за личностно и духовно израстване. Тя се ръководи от Нивелина Ткаченко, представяща се с името Веда Морада Одина. От постове става ясно, че школата организира различни събирания на нейни последователи, например шаманско-магични церемонии. Провеждат се на различни места в страната, а целта е, цитирам, изцеляване на блокажи и травми. Присъствието е с дарения. Предлагат се и амулети срещу заплащане. Има поредица от видеа в YouTube, като се препоръчва на последователите да ги изгледат. Те са достъпни само срещу абонамент. На името на Нивелина Ткаченко в търговския регистър намираме регистрирани три фирми. Като езотерична школа Валкирия е сдружение. В предмета на дейност е записано организиране и провеждане на вътрешни и международни теоретико-практически обучения, обучителни курсове, семинари, кръгли маси, конференции и други срещу заплащане. Една от базите на школата е именно в село Кърджалово, където е била Пепи в фаталната вечер. Хората от селото предпочитат да не коментират школата и събиранията, но всички знаят за смъртта на Пепи. Потърсихме и кмета на селото, но тя отказа да се срещне с екипа ни.
8: Посещават ли много хора?
9: Ми виждам коли там, като минавам с колата и виждам по много коли, ама не знам кога и точно са те коли. Май в петък идва, в неделя се тръгват.
8: А къде ги организира? В двора си, в къщата?
9: В къщата си, да, купия за над 100 000 лева тая къща преди една-две години. Тази.
8: Защо толкова скъп?
9: Ма тя е хубава, много красива, направена. Човека предишния беше дърводелец и я направи.
8: Тоест тя има средства?
9: Има средства, сигурно.
8: А какво знаете със случая с починалото момиче?
9: Нищо не знам. Знам, че някъде са намерили полицията на пътя в колата. Откъде да знам?
2: Това си не е школа, това си е жива секта, която се занимава с... Лъжи хората, че ще ги оправи. А в един момент тя не взима парите само. Това не може да взима 500 лева на тебе за няколко часа. И тя навсякъде, където се би гледала във Фейсбук, дава си. Има си банкова сметка, по тази банкова сметка трябва да преведеш някакви пари, за да може да участваш.
3: Адресната регистрация и на трите фирми на името на Ткаченко е в центъра на Пловдив. Именно там се провеждат и индивидуални срещи и сеанси. Уговорките стават месеци по-рано. Със скрита камера записахме един от сеансите.
10: Така, да почни сега да мислиш за всички лоши неща, които искаш да изчезват от живота ти. Сега това, което ти пиша, това се нарича каракуле. И се изгаря. Като си прибереш лищата едно по едно ги изгаряш. Пекълта хвърляш или в туалетната, или разпиляваш по вятъра. На теб много добре ще се отразят шаманските церемонии, които са в YouTube. Ако искаш да идваш налично, да потренираш с тях, защото наживо още по-силно.
3: След консултация с адвоката и Ткаченко отказа среща с екипа ни. Имало разследване.
11: Вие пак сте тук, така ли?
1: Ми пак сме тук, да, защото е важно, става въпрос за смъртта на едно момиче и да ни кажете добре. Все пак какво се случи.
11: Момичето дойде при нас в неадекватно състояние. Слезна си от колата и ние...
1: Какво значи неадекватно? Какво е било?
11: Еми, беше с бутилка алкохол в ръката.
1: Карала е с алкохол, така ли?
11: Така дойде, да. И това се случи при свидетели.
1: Хората казват, че сте и дали нещо по време на ритуала.
11: Нещо не сме и давали, защото аз на никой нищо не давам.
1: Давахте ли рапе? Има такива дали.
11: Значи, рапето, първо, е легален продукт. И може да се закупи във всякакво...
1: Така, той не е... Действително той не е забранен, но дадохте ли рапе?
11: И съответно, нищо не съм и давала и това могат да го потвърдат много хора.
1: Ами, има данни от разследването, че сте дали рапе?
11: Как има данни от разследването, като има следствена тайна?
1: кръвта е открит много никотин.
11: Тя може да си е намерила, то, нали, тя дойде в неадекватно състояние.
1: Вие твърдите, че не сте й давали рапе, така ли?
11: Аз не съм й давала. И това го потвърждават хора.
1: Добре, вие изпитвате ли някаква вина за смъртта на Пепи?
11: Не изпитвам никаква вина. Просто на мен ми е изключително неприятно за пропагандата, която тече върху мен. Мен хората ме познават и ми смисъл, че идват и ме обвиняват в какво ли не.
1: Кой ви обвинява, хора?
11: Ето, вие идвате.
1: О, не, аз не ви обвинявам. Аз идвам, за да ви попитам какво се случило. Обвинение от мен чухте ли?
11: Еми, в смисъл, че вашето поведение е обвинително.
1: Моето поведение на журналист, който търси истината за смъртта на едно момиче.
11: Еми, аз ви казвам...
1: Аз обвинение не виждам да съм отправила към вас.
11: Аз ви казвам какво се случва. Дори ние се опитахме да й помогнем, като я закарахме в болницата.
1: Кой я закара до болницата и докъде беше закарана, защото...
11: До самата болница беше закарана.
1: Кой я кара до самата болница?
11: Момичета закарах, аз изпратих да я закарат.
1: Така, и какво стана? Тя по пътя ли е починала?
11: Не, там в предболницата трябва да е починала, нямам представа.
1: Е, защо не извикахте спешна помощ на място, като видяхте, че не е добре?
11: Вие там, на нашето село, няма улици, в смисъл, че улиците даже нямат имена. И аз като видях, че това момиче започна да повръща и не се чувства добре, реших, че по-бързо ще реагираме, ако я закараме.
1: Секта ли са вашите школи?
11: Моята школа няма никакви параметри, които да отговарят на секта. Нито имаме пропаганда, нито има реклама за мен.
1: А какво точно така преподават и правят?
11: Аз показвам на хората различни видове ритуали от различни традиции, как хората безопасно да помогнат на себе си. Никъде няма нещо, което да пропагандира нещо лошо.
2: Големите наши управници трябва да разбират, че тази секта трябва по някакъв начин тези секти да се спрат убийствата на тези. Те не са само дъщеряни. Това са хора, инженери, вишисти, лекари, които са се намерили гибелта там.
3: Разследването на смъртта на 35-годишната Пепи продължава повече от година. То е за причиняване на смърт по непредпазливост. Обвиняеми няма. За сега.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от Радио Плей. play.bg Radio Play.
1: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

Добро утро, Събуди се продължава с минутка за времето. Веднага кратък поглед към метеорологичната обстановка, а тя е спокойна. Слънчево на цялата страна след обед, все пак временна купеста живописна облачност ще има над планините и тук там край Черноморието, но валежи няма. Не се очакват температури днес от 30 до към 33-34 градуса. Повече за времето на сайта nova.bg.

0: Предаването продължаваме да следим водещата световна новина. Автомобил се вряза в тълпа от хора на Прайда в Берлин късно с нощи. Един човек е загинал, а 16 са ранените. За подозрение извършител е идентифициран, но все още се издирва. Говорител на органите на реда заяви, че той е познат на полицията и е свързан с ислямистката сцена. Но задържан ли е вече? Имаме ли нова информация по тази тема? Въпрос към кореспондента ни там, Натали Пашева. Натали, здравей!
1: Здравей, Марина. Все още се издирва предполагаемият извършител. Много е мащабна полицейската акция в Берлин. Междувременно органите на реда показаха вече негова снимка на обществеността. Важен апел към сънародниците ни, които живеят в Берлин, от полицията е, ако срещнат за подозреният, в никакъв случай да не осъществяват контакт с него и да не го приближават, защото по всяка вероятност той е въоръжен, и да се свържат бързо с органите на реда. Предполагаемите извършител е на 21 години, през май е бил пуснат от ареста и е известен и е свързан с ислямистката сцена. Хронологията от снощи е, че около 22 часа белият микробус се врязва в тълпа от хора, след което се забива в дърво. Една жена е починала, трима са с опасност за живота, общо с 16 души са ранените. Както ви казах, продължава полицейската акция и продължаваме да следим и ние темата.
0: Натали Пашева, благодаря ти. При развитие, разбира се, имаме готовност да те включим отново. А следващия ни гост е пял на Прайда, но в София. За омразата във времената, в които живеем, и музиката, която се надявам все пак да ни прави по-добри. Венци Венца, гост на предаването. Здравей!
2: Добро утро, добро утро. Наистина хубаво е да поговорим за този аспект от 21 век. Омразата. Това нещо, което трябва като индивиди да изчистим от себе си, и би трябвало вече да сме на финална фаза от този процес.
0: Сега, като виждаш какво става в Берлин, така ли ти изглежда?
2: С теб си говорихме, Берлин е едно прекрасно място на изкуство, на хора, които са освободени от скрупули, от рамки. Много е тъжно, че това се е случило там, че въобще се е случило. Независимо на какво събитие, трябва да знаем, че хората сме свободни да избираме какви да бъдем, каква религия да имаме, кой пол да харесваме, каква музика да правим, какво изкуство да ценим и какво да не ценим. И всеки има правото на този избор.
0: Когато ти си пял на Прайда тук, София, сигурно си присъствал и без да пееш в някои от годините. Чувствал ли си страх в хората, които се заявяват по този начин в центъра на най-големия ни град тук?
2: Знаеш, аз съм отраснал тук в един от кварталите, много близко до студиото на Нова телевизия, до тази прекрасна сграда в квартал Слатина. Аз съм отраснал като момче, което е включително е било учено на хейт, на омраза, на това да не разбираш другите. Трябваше ми много дълъг процес да мине и да срещна с много хора на тази планета, за да мога да разбера, че толерантността е много важна религия за изповядване, вътрешно усещане, философия. Не съм срещал трудност в тези хора, които познавам покрай мен в 21 век, защото да се вика, светът е отворен. Няма го то хейта. Свършиха битките по улицата на хора, които се обичат странно. Аз самият от много малък съм човек, който винаги е бил екстравагантен и е говорил чрез начина си на обличане, чрез музиката си, чрез начина си на живот, и никога не съм го разбирал. Вярвам, че обаче сме на път наистина да има момент, в който човечеството ще се събуди и ще бъде една идея по-разбиращо.
0: Да, да носи прав в това. Сещам се обаче, когато се готвих за нашия разговор във връзка с новата ти песен, когато всички толкова дълго чакахме след тази едногодишна пауза, коментарите бяха толкова възторжни на хората, които са те чакали отново да се върнеш в музиката, но един единствен човек ми направи впечатление, който каза нещо лошо и ти му отговори. Каза, ето заради такива хора като теб, които пишат лоши неща, ще продължавам да правя това, което правя. Това ли е начин на един артист, на един публичен, на една публична личност да отговаря на тази омраза?
2: Знаеш ли, винаги съм обичал хората, които не ме харесват. Няма значение дали си мразен или обичан. Важното е да няма безразлични. И двата типа хора ти дават енергия. Инвестират време и внимание в теб. Най-ценният ресурс, който всъщност разполагаме в този свят и на този живот. Така че от тази гледна точка винаги са ме зареждали. Хората, които не ме харесват и които ми казват не дей да правиш нещо, винаги са ме мотивирали, както и хората, които ме обичат и ме подкрепят. Затова го приемам по абсолютно един и същи начин. На това с отговарянето е съвсем ново нещо. Целият екип се е хванал на това да може да има community management, да може да връща на хората, за да мога да чу обратната ми връзка, да се напише един репорт и да видя всъщност какъв е новият прочит на Венци Венц, новия Венци Венц, който всъщност е стария Венци Венц, който експериментира, който смесва поп с грайм, и да видя как ще се възприеме това нещо. И между другото, от много съм щастлив, че близките ми хора са много искрени. Хората в обкръжението ми, хората, с които работя, хората, които срещам, хората, които допускам и са ме допуснали в животите си. От семейство, през приятели, през колеги и бизнес партньори. И обратната връзка беше много пъстра.
0: Пъстра не означава само плюс, така ли?
2: Не, винаги съм толерирал минусите. Някой да ми каже, че не му харесва. Много хора казаха, че не са го разбрали mm-hmm. проекта. Много хора казаха и, че им харесва. Включително хора в музикалния свят.
0: Добре, да добавя аз едно мнение. Мисля, че песната е страхот и мисля, че ще стане голям хит. Пък ако съди по броя гледания, мисля, че моето мнение ще преобладава. Но, кажи ми, как се издържа една година извън музиката? Не е ли това твърде рисково за един артист?
2: Ами, рисково е, но беше решено, че ще направят някаква творческа пауза, за да мога да направя, за да създам този геп, тази нужда от музика, за да видя дали хората искат Венци Венц да продължи да им подаря творчеството си и гледната си точка. Беше необходимо. Това е творчески отпуск, да го кажем. Бизнесът беше нещо, което ме хвана последните две години, което наистина взе вниманието ми. И нещо, което в рамките на 2-3 години е направило толкова силен профит и апроч в живота ми, колкото 13 години от музика не са успяли да докарат. Аз съм баща на две деца, мъж, който вече има нещо по-важно от себе си, егото си и гледната си точка, за да мога да си позволя да не се грижа за бъдещето на тия мои рожби.
0: Значи, ако съди по това как се развива твой бизнес, сега знаеш, че не можеш да влезем в детайл, но мисля, че вече си се погрижил за тях до края на живота.
2: Погрижил съм се, расте.
0: Но това, че си добър в бизнеса и то много добър, дава ли ти комфорт да си правиш каквото си искаш в музика?
2: Знаеш, и това е началото на музикалната ми пътека. Още в момента, в който се срещнах с Павел, мирогледите ни се припокриваха с това, че трябва да правим това, което ни харесва на нас егоистично. Вярвам, че и в бизнеса е така, и в изкуството е така, и в личния живот по същия начин. Хората трябва да дават това, което търсят. Аз правя музика, която ми се слуша, лично и егоистично. Правя бизнеси и продукти, които искам лично и егоистично да консумирам, защото виждам, че липсват на пазара. И може би това е тайната, която мога да кажа на всеки един бъдещ артист, на всеки един млад предприемач или кадър в дадена сфера на бизнеса. Правете това, което искате да получите и създавайте това, от което имате нужда, да не съществува. В случая тук с Денис Попстоев, невероятен български продуцент, на който пращам поздрави тази сутрин, успяхме да направим върза мисъл на къл и смесихме поп куплети, супер мелодични, заедно с грайм, с drum and bass, звучение, което не е правено в България. В популярната музика. Затова беше много интересен експеримент.
0: И мисля, че много успешен. Кажи ми на финала на нашия разговор, понеже знам, че това е само началото на новия ти рестарт Венци Венц. Какво да очаквам от тебе още?
2: 47 трака, които вече са записани и готови за излизане. 7 музикални видеа, освен Скандал, които ще излезат от каналите на Венци Венц. Така че очаквайте. Освен Денис Попстоев, Декстър On The Beat, Васко Иванов, който направи саундтрака за откриването на Бурж Калифа 2011 година, DJ Diamonds, който се прибра от UK и прави брилянтна музика, Сара Чакърова, Кай Бе и много други артисти, които ще влезнат в сдружение, за да седнем на рицарската маса и да бъдем рицари на светлината, които проповядват не омраза, а съзидателност.
0: Така да бъде, но това, което казваш, си прави извод, че още много често ще се виждаме с теб в следващите месеци.
2: Почти всяка седмица.
0: Да, так, с 47 трака така звучи, но това ми харесва. Винаги си добре дошъл. Благодаря ти, че беше тук. А сега пък е време да вдигнем завесата пред новия сезон на Игри на волята, дългоочаквания 8-ми сезон, който има и нов водещ, знаменитата атлетка Ивет Лал. В следващите минути Иван Кънчев и Йордан Илиев ще ни разкажат как най-бързата бяла жена стигна до свещената арена на най-гледаното реалити. Игри на волята 8. Гледайте!

Ето така, преди малко повече от месец Ивет Лалова стъпи на арената в Доран Колак и застана до Павел Николов. А ето как започна и първият и ден като водещ.

0: А преходът беше един доста дълъг път. Няма да го крия, наистина изглежда лесно, но всъщност мина страшно много време. Аз се промених много по този път и през това време. Работих много, за да се развивам в други посоки, защото когато над 20, може би над 25 години си правил едно и също нещо, забравяш някакъв път какви други качества имаш и в какви други посоки искаш да поемеш живота ти.
1: Ивет ще има важна роля във всеки епизод, а женската и сила в комбинация с спортния дух ще виждаме най-вече в епизодите, в които племената ще се събират пред огнището за племенен съвет.
0: Има си и своите плюсове, има си и своите трудности, защото много пъти, когато съм била в центъра на стезанието, когато аз е трябвало да изнеса, така да се каже, концерта, играта, самото състезание, носиш отговорност. Чисто физически е тежко и малко завиждаш на хората, които успяват да се насладят отстрани. Изглежда по-лесно. Тяхната работа изглежда наистина по-лесна, по-малка дори. Но всъщност сега виждам, че не е така, защото това да бъдеш водещ, да бъдеш от другата страна на това стезание, си има своите трудности и своята подготовка и своите отговорности. Разбира се, по-сух си, със сигурност, по-малко потен, по-чист, но пък ти липсва адреналина. Защото когато си в състезанието, когато живееш, дишаш с него, е много красиво и на мен това чувство много ми липсва, защото съм го изпитвала години наред.
1: Този път пред участниците застава не просто спортист, а легенда. Затова и част от тях се опитват да я впечатлят.
0: Да. И това беше едно от нещата, които ми бяха най-трудни в първите, може би, два дни. Днес вече се научих. Но интересното е, че когато участниците се появят, те търсят веднага моята усмивка, моето одобрение, може би търсят контакт. И един от първите уроци, които научих от Павел, са, че ние не трябва да им бъдем приятели, защото аз като ги видя искам да им пляскам, да ги поздравя, да им кажа, айде, давайте, можете. И всъщност разбирам, че моята роля тук не е такава. Моята роля е да бъда връзката между участниците и публиката. Затова аз не съм техен коуч, не съм и техния физически и спортен треньор. Научих се обаче, виждам, че Павката ги посреща с една сериозност на лицето и разбрах наистина, че ние не сме тук да ги подкрепяме.
1: Това лято Ивет сбъдва своята тайна мечта.
0: Беше ми трудно, просто докато не попитам най-любимите ми хора дали скачат и в тази битка с мен и дали сме готови да изкараме няколко месеца на българското Черноморие. За останалото не мисля, че някой губи много време, защото това е най-голямото и най-успешното реалити в българския телевизионен ефир и за всеки би било огромна чест да бъде водещ. Затова в момента, в който дойде това предложение, мина кастинга и целия ред, аз съм изключително щастлива, горда и благодарна за тази възможност, защото винаги съм мечтала за нещо такова. Севера е супер готин. Аз много малко познавам тази част на българското Черноморие. Много е красиво. Хората са изключително приятелски настроени, любезни. Сезонът тепърва започва. Всичко е много готино и е ужасно красиво. Много съм влюбена в това място.
1: За Събуди се, Иван Кънчев.
2: А сега ще си говорим за музика, традиции и военноморски дух. А хората, които обединяват всичко това, са музикантите от представителния духов оркестър на военноморските ни сили. За поредно лято хората, които познаваме от най-тържествените моменти и този път, ще бъдат по-близо до публиката на Варна и в по-различна роля. Кои са хората зад инструментите, какво означава да си военен музикант и с каква програма ще зарадват публиката? Това лято ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей!
3: Здравей, Марина! За много хора тези музиканти са познати лица. Те са хората, които дават тон на някои от най-важните моменти от военните ритуали и националните чествания до посрещането на високопоставени гости. Но извън строя и официалния протокол зад униформите стоят хора с свои истории, страст към музиката и години отдаденост. А това лято те отново показват и другата своя страна – на артисти, които канят публиката на порадица от емоционални музикални срещи. Но повече разказваме сега.
4: Чуваме ги на всеки официален празник. Те дават ритъм на военните церемонии, звучат при посещението на държавни гости и превръщат всяко събитие в история, разказана с музика.
5: Не случайно всички важни събития в нашата история са се случвали под звуците на музика. Дали са били тържествени събития или трагични събития, те винаги са случвали под музика. Това е била духовата музика, въобще като цяло духовите оркестри.
4: Вече повече от 140 години представителният духов оркестър на военноморските сили е неизменна част от най-важните моменти.
5: За нас е винаги едно удоволствие и много респект и много голяма отговорност, защото очакванията към военноморски оркестър винаги са били много големи.
6: Емоцията е по-скоро патриотична. Така го усещам, с едно голямо уважение към нашата професия, с едно голямо чувство на дълг, на чест.
4: Сред музикантите има хора с различен професионален път, но с една обща история – любовта към музиката. А да са част от оркестъра за някои е мечта още от гимназиалните години.
7: И от тогава ми стана мечта да бъда в този състав и тя се сбъдна.
4: А за професионалисти като тях няма случайни изпълнения – зад всяка церемония стоят стотици часове репетиции.
8: Без значение от възможността на мероприятието, винаги от нас се очаква да сме на най-високо ниво.
9: Живота на музиканта се развива по един и същи начин всеки ден. Разсвирване, подготовка за мероприятието, смазване на инструменти, пресвирване на репертуара.
8: Понякога се налага и в почивни дни да поддържаме все пак форма, защото ваканция за един музикант с ценящата труда си няма.
4: А това лято, за поредна година, музикантите свалят протоколния формат и канят варненци и гостите на града на поредица от безплатни концерти под открито небе пред входа на морската градина.
6: Там имаме едно така право да се развихрим, да покажем съвсем друга страна на военната музика.
10: Много по-зареждащо го усещаме всички, защото публиката допринася много за това.
7: Има заряд, когато публиката се радва, тя винаги се радва. Надъхваш се да свириш и става още по-хубаво и това е уникално за нас и за целия състав.
5: Следващите дати, които предстоят, са 7 август. Концертът ще бъде част от празника на флота, отбелязан тази година във Варна. И на 13 август последния концерт.
4: А събития като тези не е хубаво да се пропускат, защото...
5: Както ние, музикантите от военноморския оркестър, се шегуваме, още взето нашия представител дух оркестър на военноморските сили е най-добрия военноморски оркестър в България. Просто друг военноморски оркестър няма.
4: Събуди се Емил Дамянов.

0: телевизията Веси Цурбрюк вече е градска легенда. Тя решава кой влиза и кой остава отвън, но малцина знаят, че първата й професия всъщност е акушерка. Работи година и половина в родилна зала, преди да напусне и да поема по път, който ще я превърне в едно от най-разпознаваемите лица на нощна София. За живота преди камерите, за хората, които е срещнала зад най-затворените врати и за годините, които превърнаха една жена в градска легенда. Какво помни жената, която е видяла София, когато правилата се пишеха всяка вечер? Гледайте.
1: Цурбрюк. Правилно ли казах?
2: Не, спокойно.
1: Цур...
2: Цурбрюк. Да, Цурбрюк. Това значило на моста, на немски.
1: Цурбрюк. Брюк.
2: Браво. Колко бързо те хващаш. Аз съм един добър човек. Да бъда честна, да бъда...
1: Защо?
3: Голям приятел.
2: Но за този образ има толкова много лишения, толкова много болка. Няма приятелство. Както казва Аристотел, о, приятели, няма приятели. На 50 години аз станах водеща на кулинарна рубрика.
1: Ти в 90-те беше на входа на България.
2: Повярваха в мене и казаха, бейби, трябваш ни за фейс-контрол. Къпа не ги пусках. Поне приличен, с контосане другата дума, която много обичам. Да не си проблематична личност. Една ме заляса с една бира, а че не съм пуснала приятела. 99-та там някъде. Ние все още имахме две вина в България. Бяло и червено.
1: Фейс-контрол от 90-те разруши брака на швейцарски дипломат.
2: Силно заглавие. Веско Йорданов. Той допринесе много за моя бранд.
1: Да бъдеш ти това, което си днес.
2: И другия човек, който също повярва в мене, Жоро Тошев. Аз съм на всички пилотни проекти. Това е вече 30 години. Корема ме болеше в родилна зала. Аз се напъвах заедно с родилките. Не е моето. Не.

0: плача тепло.
1: Първо е кушерството. После е нощния живот през 90-те в София. Ти си създателя на първия вино бар в София. После дойде телевизията. Кажи ми ти кога реши, че няма да живееш живота, който всъщност вече е бил написан за теб?
2: Това са били етапи от моя живот. Това не са били роли обаче. Това са били истински случки, за да ми направят много по-силна, много по-издръжлива.
1: Обаче, ако аз не знае коя си ти, какво би ми казала за себе си в 2 минути?
2: Аз съм един добър човек, възпитан така, да бъда честна, да бъда...
1: Защо?
2: Да бъда голям приятел. Така съм оставил, може би, следа в... с другите ми хора, с другите хора, с които съм се срещала през тези години. Мога да изслушам, мога да помогна, не непожелано добро, да съм съпричастна към добро, лошо, просто един добър човек.
1: Но защо те разстрои това? Какво ти тежи?
2: Доброто отношение.
1: Че изчезна?
2: Да.
1: Че го няма?
2: Да. Много бързо става забравянето, много бързо става оплюването на даден човек. Да си популярен, да си известен, това минава, това са временни ситуации. Много трябва да си тренирал вече себе си, да ги затъпяваш. Тези лицемерни ситуации, тези шушукания, тези плюяния по твой адрес и така нататък.
1: Това особено след телевизията ли стана?
2: Да. Хората измислят някакви неща, почват да си
1: фантазират.
2: Да. Това е в тяхното право. Аз пак казвам, много е трудно този образ, който си си изградила, на силен човек, на емоционален човек, на усмихнат постоянно. Постоянно трябва да бъдеш така да се държиш и да си лъчезарен. Да. Не можеш. Това сме нормални хора. И всеки има часове, когато ето си натъжен, искаш да се

0: За фора да си починеш, да си поплачеш. Но въпреки всичко това е опит. В момента съм много силна. Моят живот не е бил твърде лек през всичките тези години, които създадох моето име. Бъда Веси Цурбрюк. Не е минавало гладко, както ти започна акушерството. Значи аз този мой етап...
1: От... Защо не стана акушерка?
0: Аз бях.
1: Работи ли?
0: Да, бях в детско в Шейново, детско отделение.
1: Колко време?
0: Година и половина. Това беше един трамплин, за да излеза от Троян.
1: Ти си родом оттам?
0: Да, родом съм оттам. Всичките тези практики, които имахме в родилна зала, за да завериш семестъра накрая в детско отделение, в гинекология. Корема ме болеше в родилна зала. Аз се напъвах заедно с родилките. Беше наистина за момиче на 19 години.
1: Тогава разбра, че не е твоето?
0: Не е моето. Не.
1: С какво не направи никога компромис?
0: С лъжата.
1: Лъжата?
0: И лицемерието.
1: Сега след телевизията го оценяваш повече?
0: Очевидно.
1: До такава степен то те разстрои това в началото?
0: Разстрои ме отношението след това. Когато си бил изряден, когато си вършил работата както трябва, да не вдигаш телефони, защото си работил в онази телевизия, но никого не си обидел, тръгнал си, аз тръгнах по мое желание. Аз не съм изгонена, не съм уволнена. И смятам, че е редно да върнеш обаждане на човека, който те е търсил. Пароле, пароле, пароле.
1: Пароле, пароле, пароле. Какво те шокира в днешните ни времена?
0: Имитацията.
1: Имитацията? Навсякъде ли?
0: На повечето места.
1: Какви не успяхме да станем?
0: Почтенни.
1: Разговора къде изчезна между хората?
0: В играта, че са заети. Играта, че имат да свършат нещо много по-важно. В играта няма приятелство. Както казва Аристотел. О, приятели, няма приятели.
1: Ти си човек, който има ресторант?
0: Да, имам ресторант.
1: Позрещаш всеки ден хората вътре в него?
0: Да.
1: Какво ти прави впечатление?
0: Очаквах повече приятели да дойдат. Защото не исках да е ресторант. Исках да е клуб, място за стари муцуни и така нататък в кавички. Еми не стана място за муцуни.
1: Няма. Това ли са днешните ни времена?
0: Много сме лоши. Защо пешо да е добре? Да. Това плюене в кавички, извинявам се за думата, това шушукане, това мразене, това чувство ти да си пръв. Бе, как аз го почувствах много, много дълбоко за тази една година, когато съм извън телевизията. Повярвай ми, до тогава си живеех в моя свят. Не хвърлях така око какво става около мен. Нали. Интересно ми е да си бъбре с това, да си бъбре с това. Хората не оценяват, че това е страшна енергия ти взимат от тебе. Вместо да ходиш на праши дема, сега ще ти обръщаш внимание на...
1: И когато отвори ресторанта...
0: И когато отворих ресторанта...
1: Някой не можа да преживее...
0: Да, не могат.
1: Че ти отново си в играта.
0: Да. И защо? Защо така бе хора?
1: Когато човек слезе от екран, кои хора слизат заедно с него?
0: Ще те поправя, ще ти кажа, кои остават с него.
1: То е същото.
0: Семейството. И... На тази ръка се броят. Толкова.
1: Другото изчезва?
0: Оу. Веднага. За 2-3 месеца. Постепенно, но съм сигурна, че веднага изчезва.
1: При теб как стана? Така
0: по същия начин, да. 2-3 месеца и след това спира да ти звъня. Спира такова. Да?
1: За това ли бяха сълзите в началото?
0: Да, защото ме боли. Защото съм дала и съм била...
1: Защото последните 16 години ти беше на масата, в разговор. Беше важно за тях. А сега с едно момиче, което управлява ресторант.
0: Да.
1: Казвам го с ирония към тях.

0: винаги си участвал в раждането на нещо ново. Така през 90-те съдбата те изпрати на място, което раждаше също нещо ново. Една нова България. И това, което казах. В 90-те ти стоеше на входа й. Нямаше социални мрежи, нямаше инфлуенсъри, нямаше вип-култура, нямаше и снимки, които да докажат, че ти си бил на едно място. Кажи ми, как попадна в този свят?
1: Това бяха едни прекрасни години. Неповторими.
0: Фейс-контрола на нощна София.
1: Фейс-контрола на нощна София. Няма всичките първи неща. Посрещах толкова интересни хора имаше тогава. Толкова истински. Защото може
0: да кажем на хората, да, къде си работила, за да им стане ясно.
1: Значи аз не започнах на Юрий Венелин в гей бара при Кайо. Така. Забрави. След това започнах в Спартакус, Микс клуб Спартакус.
0: Да.
1: Благодарение
0: едно
1: на...
0: Едно от най-емблематичните места.
1: На Дуков.
0: Да.
1: Всичките тези хора, Кайо, Дуков, са прекрасни момчета. Бог да ги прости. След това се започна Червило да изгрява като един невероятен клуб. И от другите мои приятели, Стоян Радулов, Иво Гиндев, повярваха в мене и казаха: «Бейби, трябваш ни за фейс-контрол». Казвам: «Окей». И така, така се получиха. Степ бай степ, както се казва. Аз бях и шоп асистент в Фаро. Вече си в меката на фешена, започваш да разбираш от дрехи, от марки, от начина, по който да се съчетава. И аз винаги търсих, нали, нещо, някаква конкретна, примерно готени джапанки. Джапанки. Не чеклички такива. Не обувки, еди кои си. По джапанките. Да, супер. Така. Един го пуснах така. И после защо с джапанки? Защото са... Защото струват малко повече от твоята заплата. Затова, Монди, бяхме всичките, спомни си, много ограничени към финансите. Много по-бедни бяхме. Не си ли спомниш?
0: Да.
1: И може би това с цялата ни любов да се забавляваме.
0: Но приготовлението да излезеш,
1: да,
0: беше ритуал.
1: Точно така. Сега какво?
0: Сега по джапанките.
1: Сега по джапанките.
0: Ама не онези, дето.
1: Не онези.
0: Това казвам.
1: Да.
0: Кой влизаше и кой не влизаше?
1: Значи не можеш да влезеш, ако си пиян, нали, не изглеждаш добре, било то фризура. Поде да се изкъпят, бе, с едно шампуанче, такова да си, да си сложат. С едно сапунче.
0: Да.
1: Къпани ги пусках.
0: Къпани е хубаво.
1: Много хубав глагол. Къпани.
0: Къпани е много хубаво.
1: Да. И които виждаш, че са съвсем хора, които искат да се забавляват.
0: Дрехите бяха ли от значение? Винаги ли бяха? Това ли е за те 30 секунди, в които ти трябва да прецениш дали да пуснеш някого или не? Защото ти нямаш много време. Не си на изложба, не можеш да разглеждаш публиката.
1: Не, поне да бъдеш приличен, разбираш ли?
0: Да.
1: Поне приличен, с контоса на другата дума, която много обичам.
0: Да.
1: И да искаш в погледа да се забавляваш, не да правиш проблеми и да не си проблематична личност.
0: Кои бяха най-впечатляващите хора?
1: Ох, няма да забравя. И знаеш колко дълго време исках да го кажа на Христо Мотовчиев, че идваше след репетиции или беше и то късно вечер и с него си пиехме пиенето точно на... аз не прекалявах, едва едно малко на вратата на Червило. Толкова ме беше приятно да си побърм. И той така в седмицата веднъж ми... И винаги съм искала да му го кажа, когато съм го виждала.
0: Нето сега дано да гледа.
1: Да, дано да гледа, да.
0: Момчетата с черните коли спираха ли?
1: Да. Но никога не са ми правили впечатление. Ще ме прощаваш за отговора. Те си влизаха и така. Но не съм имала някакви, слава Богу, не съм имала така...
0: За тях важаха ли някакви
1: точки
0: правила?
1: Не, плащаха се между другото входове. Да?
0: Знаеш ли кое е най-странното? Когато говорим за 90-те, хората помнят мутрите, политиците, убийствата. Обаче аз мисля, че голямата история на 90-те не са те, а са хора като теб, които са ставали всяка сутрин, отивали, са правили и са го или всяка вечер. Просто са го вършили и са създавали тази среда. Ако трябва да върнеш един спомен от там, кой е той?
1: Наистина съм съгласна, че аз лично не си спомням. и не искам да си спомням нито мутрите като водеща тема и спомен, нито политическите ситуации, които бяха. Аз няма да забравя, тя ми напомни. Аз, когато тръгвах за работа, имах си една трубичка с герданчетата, които се ги слагах в таксито. И таксиметровия шофьор ме гледаше много интересно. Казвам, спокойно не съм ги откраднала. И си ги подреждах, всичките ми герданчета си ги слагах аз в таксито, преди да слеза на жълтите павета.

0: след всички тези години се появява един швейцарец, нали така?
1: Точно така.
0: Човек, който е израснал в държава, в която правилата са като религия. А вие се запознавате в България в края на 90-те, в която правилата почти ги няма. Кажи ми, кой от двамата беше в по-голям културен шок?
1: Така. Зиги не е типичен швейцарец. Неговият дали професионалната му кариера...
0: Да, той е дипломат.
1: Дипломат. Той е живял в 14 страни, държави с различни култури, различни приятели и запознанство. И оттам този образ, който...
0: Любопитството.
1: Точно така. И любопитството и самата възпитаност и, нали, и протокола да се държиш на първа, втора, трета среща, да харесваш всичко в една държава, нали, както беше България тогава. Ние се запознахме в бивши испански ресторант на Шипка.
0: Да.
1: Сега е някакво друго име. Беше толкова първо име, фамилията Цурбрук, мен не трябваше една година да я науча. И сега много хора като ме бъркат, нали, Цурбрук, спокойно знам как е. Знам, години ти трябва да се научиш. Но много, много добър човек. И така, продължение на няколко месеца, аз оставих, така се пенсионирах като фейс контрол.
0: Имаше ли момент, в който си каза, този мъж няма да издържи тук в тая държава?
1: Да, защото тогава ние нямахме брак. Той беше женен с втората си съпруга и не може да ме покани за другото му, за другият пост, който трябваше да, като свърши от тук, да замине на друго място. Но късмета работи винаги за лелети.
0: Така.
1: Спуснаха нота, че може да се пенсионираш. Точно в тази година, ако имаш годините и желанието да се пенсионираш, може.
0: И той
1: избра да стане ретайр, да се пенсионира. И останахме в България.
0: И да прекрати брака си с другата жена.
1: Да, след това прави. Да, последствие, да.
0: Те най-вероятно не са били в много добри отношения.
1: Ами не живееха, нямам нищо общо с това.
0: Не си развалила едно швейцарско подредено семейство?
1: Не, в никакъв случай, много ви моля. Да не почнете да ми обвинявате и за това.
2: Tu mi fai girar, tu mi fai girar, come fossi una bambola.
0: Толкова много хора си мислих са минали през живота ти. Кой обаче най-силно те промени от тях?
1: Е Веско Йорданов.
0: Веско.
1: И Жоро. И двамата. И двамата. Двете момчета.
0: Това, с което започнахме в начало.
1: Mm-hmm.
0: Тези двама души, които по някакъв начин те формираха.
1: Да.
0: Когато говорим за личният живот, кое беше най-трудното време за теб?
1: Тази операция, която направих. Перитонит. Това беше най... И страх. Дали ще се справя, дали ще оживея. Кой ще гледа момчетата ми и така нататък.
0: Робърт тогава... е бил малък. Много.
1: Малък. На 3 години, 4. Да.
0: Ако беше гост, какво щеше да казваш за Веси Цур Брюк?
1: Ох, не мога. Какво ще кажа? Сладоран.
0: Ама казах правилно името.
1: Правилно? Да, ето виж. Ти си интелигентен човек.
0: Малко ми трябва. Малко налитване.
1: Напротив, много добре.
3: Една врата, един въпрос, един човек. Храмът на историите. Без шум, без монтаж, без филтър. Отключи вратата към истини, емоции и необикновени съдби. Виж, последвай, влез. Храмът на историите е отворен.
4: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. радиото. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor. Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

0: Той превърна цигулката в рок-н-рол и класическата музика в истинско шоу. Малко преди да излезе на сцената в Берлин, Дейвид Гарет даде специално интервю пред нашия репортер Юлиан Стоянов и оператора Таси Асенов. А след по-малко от месец, двамата с оперната прима Соня Йончева ще се срещнат на една сцена в София. Какво ни разказа рок-звездата на цигулката и какво да очакваме от гала в София на 23, 25 и 27 август? Вижте!
1: Как се превръща един класически цигулар в рок-звезда? Дейвид Гарет знае отговора. Германецът започва да свири на цигулка още като дете, а днес разбива границите между класиката и поп-музиката. Опра го нарича мъжа с най-бързите пръсти на планетата. И има защо. Дейвид Гарет държи рекорда на Гинес за най-бърз цигулар в света.
2: Една от най-красивите сцени в Европа тази вечер няма покрив. Таванът е в небето над Берлин, а декорът – красивият концерт хаус и двете катедрали.
1: Но преди да излезе пред хилядите зрители в Берлин, Дейвид Гарет се срещна с нас, зад сцената с цигулка в ръка и само 45 минути до началото на концерта. Дейвид, много ти благодарим за тази среща с нас точно преди концерта. Как си?
3: Doing great.
4: Чудесно. През последните няколко седмици правим така нареченото кросовър шоу. Голям оркестър, мащабна продукция. Тенът ми е единствено от много работа, но се забавлявам страхотно.
1: Обикновено, когато се срещам с артисти, никога не искат да говорят преди да излязат на сцената. Искат да бъдат сами със себе си и с мислите си. А ти се срещаш с фенове, говориш си с нас, усмихнат си, спокоен си. Как успяваш да си толкова уравновесен преди да излезеш на такава голяма сцена?
4: Предполагам, че защото съм репетирал много, когато бях дете.
1: От 4 годишна възраст.
4: Точно така. Подготовката за турне или за концерт започва много отдавна преди да се кача на сцената. Така че ако не бях подготвен за днес, няма нищо, което мога да направя, за да го подобря в този момент. Затова просто ще се наслаждавам и ще си прекарам добре. Определено имам по-лична връзка с публиката. Освен това, ме отпуска повече, защото има хора, които вече ме слушат по време на саундчека. Получавам добра енергия, добро настроение от хората. Те се наслаждават. Така бавно се впускам в духа на вечерта.
1: Някои хора на улицата ме питаха, това Дейвид ли е, репетира ли? Аз им отговарях, може би. Много ми харесва това настроение. Виждам, че си донесъл цигулката си. Специална ли е за теб по някакъв начин?
4: Да, това е цигулката, която използвам, когато свиря на кросовър концертите. Това е цигулка копия на Канон дел Гесо на Паганини, която се намира в музея в Генуа и е изработена от френския цигулар Жан-Батист Вийон, който е познавал Паганини лично. А това е точно копия на този инструмент.
1: Може ли да я чуем как звучи?
4: Разбира се. Какво искаш да чуеш?
1: 24 каприза на Паганини.

0: Yay! Thank you.
1: Благодаря ти за този специален концерт за Събуди се.
2: No problem.
1: Преди Майкъл Джексън да предизвика истерия. Преди Елвис да кара публиката да поудява. Имало един цигулар, за когото феновете също губели разума си. Паганини, човекът останал в историята като първата рок-звезда. В ролята му влиза самият Дейвид Гарет във филма «Цигуларят на дявола» и изпълнява една от най-трудните му творби пред камера. Вярно ли е, че си изпълнил унази сцена с капризите на Паганини напълно наживо?
3: Да, така е. И то дори на струни от животински черва, не като струните тук, а традиционните струни, които не бяха увити с алумини или стомана. Така че беше доста голямо предизвикателство да свикна да свира на цигулка с традиционни струни, което е много по-трудно, що се отнася до прожектирането на звука. Затова още по-голямо уважение към Паганини, който успя да извлече звук в една от онези традиционни концертни зали.
2: You know, have a sound in one of those traditional concert halls.
1: Имаше ли втори дубъл?
3: О, направихме няколко дубъла, разбира се. Не само заради мен, но знаете, трябваха ми няколко различни кадъра от различни ъгли. Ти знаеш по-добре от мен. И в телевизията, и в филмите, вероятно, нещата са още по-прецизни. Затова направихме няколко пробни дубъла.
1: Четох някъде, че Паганини никога не е изпълнявал тази творба пред публика, защото това е нещо много лично, много близко до сърцето му.
3: Капризите са нещо, с което младите музиканти да усъвършенстват майсторството си. Ето защо той никога не ги е изпълнявал наживо. По-скоро е било метод за учене на цигулка. Затова през целия си живот той никога не ги е възприемал като концертни произведения. Ето защо е написал всички останали прекрасни произведения, много концерти за цигулка. И за това той е велик.
1: И нека ти кажа, че ти си точно като него, рок-звезда, истинска рок-звезда. А случва ли ти се това и в реалния живот, както във филма, когато влезе в онзи театър, свириш произведението, а момичетата крещят, припадат?
3: Да го кажем така. Дори при големите рок и поп изпълнители днес, времената са се променили много, защото сме много по-близо до всички. Поне ни се струва, че сме много по-близо. Можем да получим информация от Мик Джагър, можем да получим информация от The Weeknd, от Майли Сайрас, защото те са в TikTok, те са в Instagram. Усещаме присъствието им без дори да ги познаваме. Казано така, ако видиш нещо, с което вече си толкова запознат, макар и за първи път в реалния живот, реакцията е напълно различна от тази, ако никога преди не си виждал нищо подобно. При Майкъл Джексън това беше друго време. Изведнъж те видяха нещо, за което само бяха чували или бяха виждали снимка или музикален клип. Толкова по-голямо е усещането за откъснатост и толкова по-феноменален е моментът, когато видиш нещо, за което си мечтал или си го представил. Но ако всичко е толкова близо в живота, в хола ти, това вече не се случва. Хората все още се вълнуват, когато ме видят. Не ме разбирай погрешно. Това ниво на вълнение вече го няма в света, защото всичко е толкова достъпно.
1: Случвало ли ти се е понякога фенките да са толкова развълнувани, че да те замерят с предмети? Например, сутиени.
3: Не, но за щастие, защото дори и сутиените имат малки метални части, които биха могли да ударят цигулката. Затова се радвам, че това не се случва.
1: Да, трябва да пазим цигулката.
3: Абсолютно.
1: Но зад блясъка на сцената стоят години работа. Дейвид започва да свири на цигулка още на 4, а пътят му го отвежда от Германия до едно от най-престижните музикални училища в света – Джулиард, Ню Йорк. И докато мечтае за голямата сцена, той работи каквото намери, като сервитьор и барман, за да бъде финансово независим от родителите си. Дори за кратко влиза и в света на модата, като лице на Армани и позира за Волк. Тежък период от живота ти ли е бил това?
3: Беше най-страхотният период в живота ми, защото това те заземява, кара те да осъзнаеш какъв може да бъде живота ти и колко привилегирован си, че можеш да правиш нещо друго. Така че това ти дава основата да се наслаждаваш на това да си музикант, дори когато става трудно.
1: Все още ли свириш всеки ден, дори и в почивните си дни?
2: Yes.
3: Да, но това не е задължение. Това е нещо задължително, но не го считам за задължение. За мен това важи дори когато съм просто зад кулисите тук.

0: Много деца ще гледат това интервю, защото имаш много подрастващи фенове в България и си пример за подражание за толкова много хора. Какво е твоето послание към онези, които все още са ученици или студенти и се опитват да вървят по твоите стъпки?
1: Не вървете по моите стъпки. Прокарайте свои собствени. Мисля, че това е най-добрият съвет. Правете нещо с честност. Правете го добре. Работете усърдно, но не следвайте стъпките на никого.
0: Нека поговорим за новия ти албум, който излиза на 9 октомври. Кръстил си го Immortal, безсмъртен. И ти го описваш като 100% ръчно изработен. Какво имаш предвид?
1: Живеем във време, в което музиката все повече и повече се пише дори изцяло от изкуствен интелект. А за мен това беше по-скоро изявление, че това е нещо, което е подбрано на ръка, ръчно изработено, което е човешко. Каквото и да означава това в днешно време, не знам. За мен това беше просто начин да подчертая, че не съм ползвал никакви кратки пътища, да го кажем така.
0: Е, Дейвид, твои фенове ми завиждат в момента, че съм тук и те виждам наживо пред себе си, но не се притеснявайте, скъпи зрители, защото той ще бъде в България на 27 август. Ще излезеш на сцената, за да свириш заедно с нашата любима Соня Йончева. Чух, че сте си близки, но никога не сте свирили заедно.
1: Никога не сме свирили заедно. Разбира се, класическият свят е доста малък, така че сме се срещали, но това ще бъде първият път, когато ще се присъединя към нея на сцената. И програмата ще бъде много хубава.
0: Помниш ли кога я срещна за първи път?
1: Не.
0: Аз мога да ти кажа.
1: Моля те, помогни ми, защото, както видя днес, всеки ден се срещам с толкова много хора.
0: Беше на наградите Opus Classic Awards 2015. Ти беше водещ и тогава я представи.
1: Да, и направих интервю с нея, нали? Спомням си, даже я представих.
0: Да, ти и връчи наградата.
1: Как бих могъл да забравя? Срам за мен. Много ти благодаря, че ми напомни. Извинявам се.
0: Имаш много да наваксваш с нея. Да побързаме, защото имаш 45 минути до концерта. Какво е посланието ти към българските ти фенове, които с нетърпение очакват да те видят след няколко седмици?
1: Преди всичко винаги ми е доставило удоволствие да свиря в България. Обичам ентусиазма. Обичам хората тук. Обичам храната. Обичам да съм сред тях. София е страхотен град и за мен да свиря там отново винаги е голяма чест, защото България има богати традиции и култура, що се отнася до музиката. Обичам ви!
2: А сега е време да попътуваме заедно с колегите от Deutsche Welle. Затова гледайте.
3: Казват, че най-обитаването духове град в Европа с 700 годишни стени и бивша кланица, която сега продава магически пръчки. Йорк се усеща като да се пренесеш в средновековието. През тази епоха той бил един от най-могъщите градове във Великобритания. История, която усещаш в мига, в който преминеш през портите му.
4: Почти не се е променил, освен може би нещата за продажба, но сградите почти не са се променили.
5: Няма много места, в които да се чувстваш така, места, които имат тази естетика.
3: Отидохме в едно кафене и си помислихме, дали сме в 17 век?
6: Кое е любимото ти нещо, в Йорк?
4: Кръчмите.
3: През средновековието не можело просто да се разходиш из Йорк. Трябвало да минеш през някой от неговите барове. Не места за пиене, а средновековните порти на града, части от които са от 14 век. Думата идва от старофренски «бар», което означава бариера. Четири основни бара защитавали Йорк – Бутънбар, Микилгейт, Монк и Уолмгейт. Това били главните входове и отбранителни съоръжения на града. Те са най-дългите оцелели средновековни градски стени в Англия. Следват стъпките на римски легиони, викинги и средновековни крале. Йорк бил толкова ожесточено оспорван, защото който го владеел, владеел севера. В сърцето на историческия стар град на Йорк се намира Йоркската катедрала, една от най-големите готически църкви в Северна Европа. Строена в продължение на 250 години, църквата е украсена с стотици фигури, от средновековни крале и светци до митични статуи. Никое посещение в Йорк не е пълноценно без кулата Клифърд. Това е последната оцеляла част от замъка Йорк, построен по времето на Уилям завоевателя около 1068 година и има дълга и сложна история. На кратка разходка ще намерите Шамбълс, една от най-добре запазените средновековни търговски улици в Европа. Но тук няма известни вериги, само странни магазинчета, които продават всичко, от духове до магически отвари. И ако ви се струва познато, може би е защото Шамбълс е вдъхновил диагонали във филмите на Хари Потър. Шамбълс означава кланица на открито. Някога това са били месарници. Къщите са забележителни, с дървена конструкция и горни етажи с мостове, надвесени на тесни улички. Всяка от тях е проектирана да разширява жилищното пространство и да предпазва месото от слънцето. Широките рафтове на прозорците по протежение на сградите някога били използвани за излагане на месо. Йорк често е наричан най-обитавания духове град в Европа с около 500 наблюдения на призраци. За да имате най-голям шанс да видите такъв, ето няколко съвета от човек, който води посетители на организирани разходки с духове из града.
4: Виждал съм форми и сенки, за които хората твърдят, че са призраци. Чувал съм и гласове, но никога не съм виждал призрак. Мисля, че трябва да искате.
3: Дори Марк да не е виждал призрак, други в Йорк твърдят, че са виждали.
4: Тук горе е живял висок, слаб мъж, който сега обитава дома, защото никой не живее в него. Новият собственик искал да превърне горния етаж в апартаменти, но колкото повече го правил, толкова повече усещал, че някой го наблюдава. Усещал, че в стаята зад него има някой или нещо. Чувството било толкова силно, толкова мощно, че решил да се обърне. Зад него стоял висок, слаб мъж с протегната ръка. Той извикал и паднал по стълбите, а кутията с боя се търкулнала след него, оставила жълта ивица по стълбите. И никога не се върнали.
3: Това е Йорк. За всяка история за духове, която те кара да искаш да избягаш, има нещо, което те кара да искаш да останеш.

0: Той е един от най-обещаващите млади изпълнители у нас, стъпва смело по музикалния си път, прави нова музика и си поставя все по-високи цели. За новата му песен, но и не само, Мишел е гост на предаването. Здравей, добре дошъл, радвам се, че си тук.
1: Ми е приятно, наистина много благодаря за поканата.
0: Сега ти започваш сравнително късно в музиката. Защо е така това?
1: Като цяло животът ми се е стекал по такъв начин, че след като навърших 18 години и си казах, искам да изпитвам това, което сърцето ми усеща и да пиша за историите, през които съм минавал, тъй като не съм имал леко детство и си казах, че искам да помагам. Искам да помагам чрез музиката си, искам да помагам чрез нещата, през които аз лично съм минавал. И съм много щастлив, че наистина след първата ми песен «Дай ми сила» толкова много хора се свързаха с мен, че съм им помогнал, че съм ги докоснал. И това е наистина много важно за един артист, да чуеш ответната реакция и да знаеш, че си помогнал на някой човек, било то един.
0: Непознат. Кажи ми, беше ли ти трудно обаче на теб да направиш тази стъпка от едно момче, което не се занимава с музика, което е искало, но не му е било разрешавано, не е можело, към един човек, който оставя всичко друго зад гърба си и се отдава само на това?
1: Със сигурност не е лесно и е много, много интересен процес на трансформация, защото животът наистина такъв начин може да те хвърли в някакви съвсем различни обувки, в които никога не си бил. И е красиво, когато успееш да превъзмогнеш всичко. Разбира се, отнема време този процес, на който душата ти може, нали, да израсне. И не е лесно, но пък се радвам, че наистина успях и на себе си да покажа, че света е много по-добро място и че наистина чрез музика ти можеш да напишеш всяка една мъка в душата си, да просто да изразиш това, което чувстваш, и това е най-красивото.
0: Какво би казал на хората, които ни гледат в момента и които имат по една такава мечта в задния джоб, която не са успели още да реализират? Да.
1: Директно я хващайте тази мечта. Просто следвайте това, което сърцето ви казва, и наистина се отдайте на този момент, защото той е красив, той е вътре във вас и наистина е важно просто да следваме това, което чувстваме. То няма да ни излъже, когато е от сърце.
0: За 2 години обаче това не е много време, когато човек започва да се занимава с музика, където, знаеш, има изпълнители, които за 10 години не успява да стигна до телевизионно студио, да кажем, и това не е първата ти стъпка, ти вече аз си позната в тази сфера. Това как става обаче за толкова кратко време да можеш да бъдеш разпознат в тази много конкурентна сфера?
1: Да, не е толкова лесно, но пък е момент, в който си казваш, може би аз имам какво да кажа. И тъй като той е много достранен процес, ти пишеш за някакви неща, хората оценяват и публиката говори вместо теб. И е красиво и смятам, че никога човек не трябва да... Дори след първи път да не стане, след втория, третия, продължавай да го правиш, защото наистина никога не знаеш в кой момент просто ще стане един бум и хората наистина ще започнат да те слушат, да те харесват, да те търсят. И да, просто аз на себе си лично си казвам, никога не спирай. Каквото и да става, никога не спирай. Просто продължавай.
0: Да очакваме ли такъв бум с новата ти песен? Тя съвсем наскоро излезе. Много хубав летен хит.
1: Да, много благодаря. Радвам се, че ти харесва. За тази песен, между другото, вложих много сърце. И виждам, че се оценява и от хората, които я слушат и гледат. Много забавно се случи целият процес в студиото. Написах я, между другото, в един много слънчев февруарски ден. Слънчев, много беше слънчев, даже не знам как. И си казах, искам да запечатам този момент и да го вложа в една песен, която много да докосне, много да разчупи сивата обстановка, нали, февруари, сняг, беше много студено. И си казах, просто искам да запечатам този момент, да го запиша и да зарадвам всеки, който чувства със сърцето.
0: Макар че ти пееш за първата любов, нали така, което не винаги е нещо, което хората свързват с нещо хубаво, особено ако тя не е продължила до финала. Пък при теб изглежда като да е нещо, което идва, случва се, минава и всичко е наред. Как възприемаш ти?
1: Разбира се, това е момент, в който всичко е такова гаделичка, що е много, много, много, много първо, много необяснимо. и хората трябва да му се отдадат, за да го почувстват, за да го усетят. И дори да не е сполучливо, няма значение. Всеки минава, всеки си спомня за някаква много смешна случка история. И това е важното в крайна сметка.
0: Да гледам от хубавата страна на живота си. На финал на разговора ни кажи къде искаш да стигнеш ти с едно изречение. Къде продължаваме?
1: Мечтите са безкрайни със сигурност и продължаваме с много музика. Много музика, много истински истории и се радвам, че към момента хората оценяват това, което правя. И да, просто много музика си мечтая.
0: Все така ще бъде, сигурна съм, ти го заслужаваш. Много талантлив, млад изпълнител и вярвам, че ще имам още много поводи да се срещаме в това студио. Мишел, студиото на Събуди се. А в този час земеделци от Хасково излизат на протест на пътя за Маказа. Те настояват за мерки срещу вноса и ниските изкупни цени на българската продукция. Димитър Иванов ще ни каже повече. Митко, здравей!
2: Здравейте! Буквално преди минути беше отпуснато движението, след като няколко минути беше спряно. Ето това е причината за този протест. Ето тези краставички се продават в момента за 50 цента и според производителите тази цена в никакъв случай не може да покрие техните разходи. Основният проблем обаче според тях е вносът от трети страни, като Турция, Северна Македония и Албания, защото оказва се консервните фабрики не искат да изкупуват нищо друго, освен екстра качество краставички и то на ниска цена, което ги обрича на фалит. Хората се заканват, че ще продължат с протестите си, ако не бъдат взети мерки вносът от трети страни да бъде ограничен.
0: Димитър Иванов, благодаря ти, който Митко ще продължава да следи и недоволството на земеделците. Повече подробности в обедните новини, а повече от нас. Другата събота, важна информация, че от следващата седмица и цели август ще започваме малко по-късно, защото все пак е лято, но пък най-интересните теми отново ще бъдат на лице, така че ще се видим съвсем скоро. Хубав ден!

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз. Нова Нюз.

0: Бус се вряза в Прайда в Берлин. Един загина, 16 са ранени. Задържан ли е извършителят? Предаваме на живо. Протест блокира граничния пункт Маказа. Българските земеделци искат контрол на вноса на зеленчуци.
1: Накрая така ще се замине нашето земеделие и това е по-малко.
0: Година от смъртта на млада жена след ритуал в езотерична школа. Защо разследването буксува? Огромен

0: Здравейте с новините на Нова в неделя по обед. Аз съм Христо Калоферов. Бус се е вряза в Прайда в Берлин късно с нощи. Резултатът една жертва, трима души в критично състояние, общо 16 ранени. Властите издирват нападателя. А основната версия – престъпление по религиозни подбуди. Какво още се знае за нападението? Включваме сега нашия кореспондент в Германия Натали Пашева. Натали, слушаме те.
1: Здравейте, предполагаемият извършител е на 21 години, Абдул Бе. Той е германски гражданин с ливански корени. През май тази година е бил освободен от арест. Бил е познат на полицията с религиозно мотивирани престъпления. Привърженик е на Исламска държава. Полицията показа и негова снимка и апелът към гражданите, ако го срещнат, да не го доближават, защото може да бъде въоръжен. Според медийни публикации има индикации, че Абдул Бе е имал и съучастник, но това все още не е официално потвърдено от полицията. Ето и хронологията от снощи. Съботната вечер в центъра на Берлин е цветове, сняг и музика. До 22 часа, когато бял микробус се врязва в тълпа от хора. Една жена загива, трима се борят за живота си в болница, а ранените са общо 16. Извършителят се блъска в дърво, след което бяга.
2: Към момента не разполагаме с никаква информация относно конкретните мотиви на заподозрения извършител. Нито имаме данни за точната последователност на събитията или за конкретната му роля в извършеното престъпление. Въпреки това е установен заподозрян, като този човек е или се предполага, че е част от ислямистките среди в Берлин.
1: Въпросът, на който се търси отговор, е как се стигна до трагедията при положение, че 250 монтирани предпазни елемента е трябвало да спрат достъпа на автомобили.
3: Това е ужасяващо и в момента самия аз не мога напълно да преценя ситуацията. Може би времето ще покаже как ще се справим с това. Но това е един от най-мрачните дни за нашата общност и ден, който лично аз никога не съм мислил, че ще трябва да преживея.
1: Политици осъдиха нападението, кметът на Берлин благодари на органите на реда за бързата реакция.
4: Мога само да кажа, че Берлин като град на свободата и многообразието ще продължи да бъде силен и ясно да отстоява своите ценности. Няма да позволим на никого да ни отнеме начина ни на живот и начина, по който живеем заедно.
1: За подозреният вече се издирва и в други европейски страни. Мащабната полицейска акция в Берлин продължава и към този час и на много места в града са разположени органи на реда с тежко въоръжение.
0: Натали Пашева наживо с последните новини от случващото се там. А в Германия, знаете, са особено чувствителни към атаките с автомобили по време на празници или други масови събития. Откакто преди 10 години терорист от Ислямска държава прегази с камион коледния базар в Берлин, това стана типичен метод на действие. Снощната атака е петата само през последните две години. Не винаги това са радикални ислямисти. През май в Лайпциг атаката беше дело на психично болен германец. Същия беше профилът на извършителя от Майнхайм през пролетта на 2025-та, но и той избра нападение с автомобил. 24-годишен афганистанец караше автомобила, който се вряза в митинг на профсъюзите в Мюнхен. Тогава имаше десетки пострадали. А през 2024-та саудитски лекар атакува с кола коледния базар в Магдебург, като уби шестима и рани повече от 300. И до ден днешен мотивите за нападението му остават мистерия, защото той беше антиисламистски активист. А у нас земеделци от Хасково протестират на пътя за граничния пункт Маказа. Те настояват за контрол на вноса на зеленчуци и са недоволни от ниските изкупни цени на българската продукция. Създава ли проблеми протестът за трафика, ще ни каже сега Димитър Иванов. Митко, добър ден!
5: Добър ден от района на Хасковското село Конощ. Движението тук вече е освободено. В 10:30 излязоха земеделците на пътя и спряха движението. Само за няколко минути се образуваха километрични опашки. Знаете, моментът е изключително натоварен за пътуване към Гърция. Исканията на земеделските производители са две. Основното да бъде спрян или намален, ограничен вносът, тъй като оказва се консервните фабрики не искат да изкупуват тяхната продукция заради много евтини плодове и зеленчуци, предимно от Турция, Албания и Северна Македония. Казват, че това, което се случва в техния сектор, ги облича на фалит. Чуйте още.
6: Миналата година всички прекупвачи искаха да купуват. Купуваха и първото, и второто, че даже и третото. Тази година първото купуват на много ниска цена под себестоиността на самата краставица. Второто дори не искат да го взимат. Тази година най-вероятно е много по-голям внос от предишния. аз имам редовна работа, на която ходя и се налага примерно да от работа, като взема парите, да ги вложа в краставиците.
7: И когато накрая трябва да продаваме стоката, не може да се продава или пък на много ниски цени, той човек се обезкуражава и за до година какво да се имаме? Та и накрая така ще се замине нашето земеделие и това е по-малко, по-малко, по-малко и...
0: И днес е натоварено движението на граничните пунктове Калотина и Капитан Андреево. Основната причина е напливът от гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа в Турция за лятната си ваканция. Преминаването през пунктовете става бавно, а граничните власти призовават за търпение. Заради натоварения трафик по някои от основните магистрали у нас след обед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Ограничението е в сила и в двете посоки на магистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле от пътен възел Симитли до гранично контролно-пропускателния пункт Кулата. Промяната цели да намали риска от тапи и катастрофи. Сега политика. Два дни след като Илияна Йотова обяви, че се кандидатира за президент на изборите през есента, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново заяви, че само обща кандидатура на десните партии има шанс срещу нея. А бившият служебен премиер Андрей Гюров не даде отговор дали е готов да се впусне в надпреварата за Дондуков 2, но каза, цитирам, демократичната общност ще има своя кандидат. Мия Димитрова сега ще ни каже повече за това. Здравей, Мия!
8: Здравейте, на този етап не можем да кажем, че имаме още един кандидат за президента, защото бившият служебен премиер Андрей Гюров и към този момент заяви, че не може да даде отговор, защото според него това решение е важно, защото не е лично и когато има какво да каже, ще го направи. Именно неговото име през последните месеци беше и се коментира силно като възможен кандидат за Дондуков 2. На този етап обаче не знаем дали той ще се изправи в битката за президентския пост срещу Илияна Йотова. Това, което каза обаче лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Варна е първо за самата номинация на Илияна Йотова. Той определи като, цитирам, изключително силна, която може да обедини партиите в ляво. Затова според Борисов е необходимо една силна фигура да бъде изправена и от страна на партиите в дясно, така че да се стигне до победа. Но ето и още.
9: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик, много умно каза, поне това, което в Панорама чух, че инициативен комитет ще издигне, не съобщи вице-президент, с който си остави отворена врата за тея, които ще я подкрепят, и на практика с нейната кандидатура тя обедини всички леви. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи, защото няма очи да не я подкрепи. Силна кандидат, президентска двойка, независимо какво мислиме партиите една за друга, и само това е шанса да се отиде на балотаж.
8: Възможно ли е десните да сте обединителната фигура за тях, за което говори преди малко и лидера на ГЕРБ?
10: Българските граждани трябва да са спокойни, така както винаги е било. Демократичната общност в страната ще има своя кандидат за президент, но тогава, когато имам решение в тази посока, аз ще го кажа и ще го кажа ясно и няма да е между две интервюта и тук на микрофона в коридора. Аз не мисля, че има изненадани от номинацията на госпожа Йотова.
0: ГЕРБ дава бюджетът за 2026 година, прият само преди дни на Конституционния съд. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Причината, по думите му, нарушава закона, като надхвърля допустимия дефицит от 3%. От Продължаваме промяната вече също са събрали повече от 26 000 подписа с искане президентът Илияна Йотова да наложи вето. А преди минути вицепремиерът Атанас Пеканов отговори: няма вариант да се гласува бюджет 2026 отново.
9: Гледаме бюджета, то е пълен фалстарт. Не може тези хора да излезат, които са били премиери, а сега са финансови министри, да кажат ми, ние залагаме на стария бюджет. Ми като залагате стария бюджет, направете го на 3% дефицит. Когато внасяш закон за 5,7%, и нарушаваш друг закон. Те до толкова не мислят, че не промениха и закона. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия. Или ако икономиката падне под 3%. Нито една от тези хипотези не е валидна и затова ние ще подадеме жалба пред Конституционния съд за този бюджет.
11: Няма такъв вариант. Колегите от ГЕРБ дълги години поддържаха бюджетна политика на трайната бедност, стабилно ниски доходи. В крайна сметка това беше прекратено в последните няколко години и нашата цел ще бъде повишаване на доходите. Няма върху социалните разходи и върху хората това да бъде, щетата да бъде върху тях. Колегите от ГЕРБ реално предлагат това.
0: Сега към водещите теми от чужбина. Президентът на Казахстан посъветва Владимир Путин да замрази бойните действия в Украйна и да се върне към преговорите. Това стана в присъствието на руския президент по време на среща в сибирския град Омск. Касъм Жомарт Токаев се впусна в дълги разсъждения, които Владимир Путин беше принуден да седи и да изслуша. Казахстанецът каза, че това очевидно не е гражданска война, а междудържавен конфликт и че в международната практика вече има примери как да се сложи край.
12: Ако мога да споделя скромното си мнение, тъй като ме питаха, може би е време да замразим този конфликт и да се върнем към Истанбулската формула 2.0, предвид постигнатите там значителни резултати. Никой не знае как да разреши тази ситуация, предвид крайните позиции на участващите страни. Но от друга страна, това е моментът и възможността за замразяване на целия конфликт. Това е стратегия и процедура, която е изпитана в международната практика. Защото е трагично, разбира се, че умират млади хора. Те представляват генофонда на братските народи на Русия и Украйна.
13: Братских народов России и...
0: Френската армия преработи един от големите си транспортни самолети, за да бъде използван за гасене на пожари. Airbus A400 Atlas е проектиран като военно-транспортен самолет. Но беше модифициран и вчера се включи в борбата с големите пожари край Бордо. Самолетът може да носи 20 тона вода или противопожарна смес. Това е два пъти повече от най-големите противопожарни самолети, с които разполага страната в момента. Промяната в климата и честите пожари направиха търсенето на специализирани самолети много голямо. Франция заяви машини от Канада, но поръчките са толкова много, че самолетите им ще започнат да пристигат най-рано след 5 години. Повече от година у нас родители търсят причината за смъртта на дъщеря си. Смятат, че е била убита. Прокуратурата отказва детайли, защото разследването било в активна фаза. Според източници на Нова, жената е издъхнала след като е присъствала на ритуал в езотерична школа. Марията Николаева подрежда пъзела около мистериозната смърт на 35-годишната жена.
14: Как да живея аз от нататък?
15: На 2 юни миналата година семейство Димитрови получават най-фаталното обаждане в живота си. Съобщават им, че единствената им дъщеря е починала. И до днес, 13 месеца по-късно, родителите нямат никакви отговори. Кога, как и защо е починало детето им?
14: Искаме да разберем и ни се казва. И до кога ще продължи това нещо това?
15: В фаталната вечер 35-годишната Пепи Димитрова посещава село Караджалово с личния си автомобил. Там е базата на езотерична школа Валкирия. В този ден е организиран специален ритуал. Събрали са се 40 на души. Според източници от разследването, по време на ритуала на присъстващите е даден специален стимулант – витенфие. На Пепи и прилушава и започва да повръща. Две участнички в ритуала качват Пепи в собствената й кола и я карат към най-близкия спешен център – в Първомай. Оттам също отказаха да разговарят с екипа ни. Смъртта й е констатирана в болница в Пловдив. Посочено е, че момичето е починало в колата си, а като причина, отново по непотвърдена информация, е записано задушаване.
16: Когато почва да повръща, се задушава и така. Но...
14: Това не е казано, това... а дали е така, не знаем.
15: Назначената съдебно-токсикологична експертиза се забавя близо година. Отново, по непотвърдена официална информация, в кръвта на Пепи е открито голямо количество алкохол и никотин. Според свидетели, в фаталната вечер на участниците в ритуала е било дадено рапе. Година по-късно обвиняеми за смъртта на Пепи няма. Разследването на прокуратурата е за причиняване на смърт по непредпазливост.
4: Към настоящия момент разследването е в своята активна фаза. Предстоят още разпити на свидетели.
15: Езотерична школа Валкирия е представена в социалните мрежи като школа за личностно и духовно израстване. Тя се ръководи от Нивелина Ткаченко. След консултация с адвоката й, Ткаченко отказа среща с екипа ни. Имало разследване.
17: Вие пак сте тук, така ли?
18: Пак сме тук, да, защото е важно, става въпрос за смъртта на едно момиче. Давахте ли рапе?
17: Нищо не съм и давала и това могат да го потвърдат много хора.
18: Има данни от разследването, че си дали рапе.
17: Как има данни от разследването, като има следствена тайна?
18: И изпитате ли някаква вина за смъртта на Пепи?
17: Не изпитвам никаква вина.
18: Секта ли са вашите школи?
17: Моята школа няма никакви параметри, които да отговарят на секта.
0: Ето такива бяха новините до този час. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятен неделен следобед.
19: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: natural has. Добър ден, започва спортът по нова. След обрат в рамките на 5 минути Левски спечели гостуването си на Локомотив София с 2 на 1 в матч от втория кръг на ФБет Лига. Новото попълнение на сините Сержиньо донесе успеха на отбора на Хулио Веласкес с дебютния си гол за клуба.
1: Още в първите 10 минути домакините стигнаха до попадение чрез Ерол Дост, но то беше отменено заради игра с ръка. В средата на второто полувреме Спас Делев даде аванс на Локомотив с първия си гол за сезона. Само 6 минути по-късно Рейналдо изравни за Левски, но след намесата на ВАР голът му беше отменен заради засада. Бразилецът обаче все пак успя да се разпише малко по-късно и възстанови равенството, а 120 секунди преди края Сержиньо донесе победата на шампионите.
2: Когато играеш като гост срещу много добре организиран противник, не е лесно. Давам висока оценка за реакцията на отбора. Останаха стабилни и направиха възможна победата. Това са тунези победи, които се отразяват много добре на колектива и ни правят много по-силни.
3: Първо искам да благодаря на феновете на Левски за подкрепата към мен. Това е много уважение. Тук няма значение какъв е резултата, кой играе и кой не играе. Това са ни човешкото отношение. Благодаря. Ние направихме един много добър и много сериозен матч. Дай Боже да продължаваме така и към това се стремиме да подготвим футболистите, без значение какъв е съперник.
0: Друг български евроучастник, ЦСКА 1948, постигна първата си победа за сезона. Тимът се наложи с 2 на 1 в домакинството си на Ботев Враца в матч от втория кръг на шампионата.
4: С изцяло нов състав и 11 различни футболисти спрямо мача срещу Спартак Търнава, ЦСКА 1948 успя да поведе в 19-та минута чрез Флориан Крепс. В 63-та Мартин Петков остана непокрит в наказателното поле и изравни, отбелязвайки втория си гол за сезона. Домакините опитаха да върнат аванса си, създадоха няколко добри положения, а в едно от тях Атанас Илиев се пребори с защитата на врачани и се разписа с глава, за да донесе успеха на своя тим. Във вторник за ЦСКА 1948 предстои матч-реванш в квалификациите на Лигата на конференциите срещу Спартак Търнава, докато за Ботев Враца следващият матч в първенството е гостуване на Лудогорец.
0: Антони Джошуа премина през сериозно изпитание преди да запише победа над Кристиан Пренга на боксовата гала вечер в Джеда, Саудитска Арабия. В 20-та секунда албанецът свали Джошуа в нокдаун, а в края на първия рунд британецът отново се озова в същата позиция. Бившият световен шампион в тежка категория обърна развоя на двубоя по впечатляващ начин и записа победа с нокаут във втория рунд. С този успех Джошуа разчисти пътя към един от най-чаканите мачове в историята на бокса. Договорите за двубоя с Тайсън Фюри вече са подписани, но все още остава да бъдат уточнени датата и мястото на провеждане.
1: Това правят шампионите. Падаме, изправяме се и отново продължаваме да се борим. Така работи животът.
0: Така се разделяме. Желая ви приятен неделен следобед.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.
2: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигуларя Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерол. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията.
5: Добър ден, минути за времето. В последните дни на юли всички очакваме горещото лято и разбира се времето, когато ще сме отпускари. Ето какво се очертава до края на денонощието. Слънчево на цялата страна. Временни увеличения на облаците, обаче все пак ще има около планините и тук там край Черноморието валежи. Разбира се, не се очакват. Температурите днес от 27 до към 32-33 градуса в така своята кулминация ще бъдат тези температури. 26-27-28 температура на въздуха край морето с температура на морската вода около 23-24 градуса. Днес морето се очертава да остане спокойно, макар че късно вечерта и през утрешния ден вече вълнението ще е по-динамично и трябва да сме по-прецизни и по-внимателни, когато сме на морския бряг. Слънчево до края на денонощието, временни увеличения на облаците с по-голяма вероятност по северните брегове. В следващите дни, т.е. последната юлска седмица, ще започне с малко по-динамично време, макар че това ще е за кратко. В понеделник е този момент, в който в часовете след обед вечерта има вероятност да се поразвият тук-там по някоя изолирана грамотевична буря с кратък, на моменти интензивен валеж, с по-голяма вероятност тази грамотевична активност, която обикновено носи опасност от градушки, ще бъде в южните и в източните райони на страната. От вторник нататък тенденцията се обръща. Преобладаващо слънчево време във вторник все пак ще има тук-там временни увеличения на облаците, но от средата на седмицата, втората половина на този период, се очертава да е слънчев с минимални смущения и с повишаващи се дневни температури. До края на календарния месец те ще се движат в диапазона 30-35 градуса, съответно в началото на август ще е още по-горещо с дневни стойности на термометрите до 38-39.

Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз,

програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Петре, обичаш ли ме?
1: Да, миме.
2: Щом ти ям манджите?
3: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
1: Миме, стягай багажа за морето.
4: Петре, пак съм с температура.
3: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
1: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
5: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с предаването на Фокус. Аз съм Лора Крумова. В последния ни ефир за този телевизионен сезон вижте кого и какво поставяме на Фокус.
1: Тази неделя, ексклузивно, бившият главен секретар на МВР Георги Кантев за напускането на системата, компроматната война и бъдещите президентски избори. За американските самолети цистерни и управлението на държавата в криза. Явор Гечев от Прогресивна България. 24 дни по-късно, как беше открита 11-годишната Наталия и кои са най-търсените българи през годините. Бившият шеф на отдел издирване в МВР Красимир Занев в историите на Мария Йотова. Няколко снимки с Олег Невзоров и познанството, което стои зад тях. Бившият заместник градски прокурор на София Роман Василев. Забравената история на емблематичните партийни централи от Саня Петкова. Едно лято на наводнения и притеснения за очаквани пожари. Съветникът на министъра на вътрешните работи Николай Николов. Кой унищожи стенописите на художника Диан Костов от новопостроена църква в Костинброд? И защо спорът отговарят ли на канона или не, стигна до съда. Животът му разказан в моноспектакъл. Димитър Бербатов пред Лора Крумова.
0: Една снимка, пусната от депутата Коста Стоянов от Възраждане, показва среща на украинския собственик на баба Алино, Олег Невзоров, и бившия заместник градски прокурор на София Роман Василев. Каква е историята за една такава снимка? На Фокус е Роман Василев. Добре дошли.
2: Добре дошли.
0: Кажете ми, от кога познавате украинския бизнесмен Невзоров?
2: Олег Невзоров се запознах, може би, преди около 2 месеца. Повода не е моята среща с господин Невзоров. Поводът е, че аз представлявам един много голям инвестиционен фонд, който има участие с различно процентно съотношение в компаниите на Куб корпорация.
0: Тоест, вие се свързахте с него и поискахте среща, така ли? Или той поиска среща с вас?
2: Господин Невзоров е изпълнителен директор на няколко компании. В тези няколко компании, както казах, аз представлявам международни инвеститори, които са инвестирали в компанията и под различна форма. И
0: а те се занимават какво? Само с
2: инвестиции в строителство, в иновативни проекти, в IT компании, за много неща.
0: Как от заместник градски прокурор, бивш заместник градски прокурор, се оказахте човек, който се занимава с такъв тип дейност?
2: Аз не знам дали така, аз съм го казал много пъти. Аз напуснах 2014 година, може би края, ако не се лъжа. Имах много добро предложение в една много голяма международна компания, няма значение като компания, за да не правим реклама, в която аз бях главен секретар. Международна компания и може би допреди около година, след което компанията изнесе част от бизнеса си извън България.
0: С какво се занимава тя?
2: Компанията се занимава, тя е много неща занимава. Занимава се и в застрахователни неща, занимава се с енергетика, занимава се с много други неща.
0: Така, и това ми го казвате във връзка с въпроса, който ви зададох,
2: бивш заместник
0: градски прокурор, се оказахте човек, който е на една маса с Невзоров.
2: В този ред на мисли, по повод моята работа, като гледам в тази международна компания, аз съм имал възможността да се срещам и оттам сами моите познанства с инвеститорите, които участват и към настоящия момент в фирмите, където господин Невзоров е изпълнителен, управител.
0: Тоест, имате бизнес с Куб корпорация в рамките на...
2: Не, нямам бизнес, аз представлявам международни инвеститори, които имат бизнес в корпорация Куб. Тоест, те са инвеститори на част от проектите. Това са много малка част, която показваме в Баба Елено. Инвеститорите са в много големи международни проекти, в Букурещ, в Киев, в Одеса и в България.
0: Така, и те са какво, притеснени за инвестицията си ли? В Баба Елено?
2: Не са притеснени за инвестицията, широкото общественост ще научи. Ние винаги спазваме закона, винаги се движим по закона. Ще се разбере каква е истината и как сме стигнали до това нещо.
0: До кое нещо?
2: Ми до това да се коментират различни така, неща, които не са истина.
0: Какво обсъдихте точно с Олег Невзоров и вие се срещнахте с него след вече като избухна скандала, нали така? И след като той се появи в България.
2: А той не се е крил, Невзоров. Той не се е крил, не е напускал, а смисъл не е, той е напускал България, тъй като има бизнес отношение, казвам, той представлява не само управител на българска компания, той е управител и да кажа в Букурещ, където се строили много, много сериозен хотел.
0: Освен това, Алино, къде в други места в България има той такива инвестиции?
2: Във Варни заедно? Много инвестиции.
0: Да, в Пловдив, Варни, примерно.
2: Аз не ги знам всичките инвестиции. Аз знам
0: вие,
2: там,
0: вие сте представлявали инвеститорите, които са се притеснявали,
2: да, представлявам
0: за бизнеса си.
2: Инвеститорите, които са в определени проекти.
0: Да.
2: Аз не ги зная всичките проекти. Ето мога да ви кажа...
0: Вие за кой проект го питахте?
2: Ние не сме говорили на тази среща за проекти. Просто темата беше, той беше в София, не знам, връщаш ли се от някъде и трябваше да коментираме определени действия, които ще предприеме. Аз на следващия ден пътувах във Варна.
0: Вие го съветвате какво ще предприеме тук в България? Той от тук нататък?
2: Не го съветвам той какво ще предприеме. Там работи много голям екип от юристи, финансисти, технически лица и така нататък. Моята тема е единствено защита интересите на инвеститорите.
0: А това включва ли защита на интересите на Невзоров?
2: Не се занимавам с
0: нещата. Питам, защото Олег Невзоров за мен е така леко митична фигура по няколко причини. Една от тях е това, че разбрах, че бившия шеф на ДАНС Деньо Денев има амнезия за това как всъщност е издал заповед за напускането на Невзоров на страната, защото е заплаха за националната сигурност и как 10 дни по-късно е променил тази заповед. Той не си спомня защо го е направил. А това мене, когато става въпрос за Държавна агенция за национална сигурност, почва да ме притеснява и да ми казва, че този бизнесмен сигурно е много важен. Важен ли е?
2: Предполагам, че господин Деньо Денев си е имал някакви собствени основания. Аз мога само да кажа, че господин Невзоров...
0: То, ако имаше собствени основания, това ще е добре. Въпросът е, че той не помни.
2: Ами, сигурно не мога да съм адвокат на Деньо Денев.
0: Това какво ви казва са вие като човек, който се занимаваше с право толкова много? Какво ви казва на вас от вашия професионален опит за местния градски прокурор?
2: Аз мисля, че рано или късно, както казах, рано или късно ще излезнат нещата такива, каквито са, и ще стане ясно какви са причините изобщо за цялостно състояние, нали? Така, включително и отрицателните неща, които се коментират. Аз пак казвам, ако се направи така да се проучи, може да се видят едни грандиозни проекти на точно тези инвеститори, които аз представлявам,
0: да,
2: които са в Одеса, които са в Киев, които са в Букурещ.
0: Това защо това го казвате?
2: Казвам го, защото този човек... Невзоров.
0: Искате да кажете, че е сериозен човек ли? Какво искате да кажете?
2: Аз искам да кажа, че не съм останал с друго впечатление, освен това, че той действително управлява много добре инвестиционните проекти и защитава интереси на инвеститорите.
0: Не ми стана ясно, тези инвеститори имат ли собствености в Баба Алино?
2: Собственост.
0: Тези, които вие представлявате, имат собственост. Ли интерес към Баба Алино?
2: Те са вложили много голяма сума, финансова сума.
0: Т.е. това са част от хората, които са дали парите на Невзоров за осъществяването на
2: значи,
0: Баба
2: това
0: Алино.
2: Това са част от компании, които са финансирали проектите. Не е само Баба Алино. Нали? Не искам да спираме само за Баба Алино, става въпрос. Става въпрос за проекти, които са в много голям мащаб, не само Баба Алино. Аз ви казах, и във Варна има много голями, и в Румъния, в Букурещ, при един много сериозен хотел с американско участие, ако не се лъжа.
0: Тоест, това са проектите на корпорация Куб, така?
2: Това са проектите на инвеститорите, които се изпълняват от като управител от и се управляват от Олег Невзоров, така да го кажа.
0: И от корпорация Куб, така ли?
2: Ами да, но там е под различна форма.
0: И сега те ще оттеглят ли, търсят ли си парите, ще оттеглят ли, как да кажа, доверието си от Невзоров?
2: Не.
0: Вашето усещане какво е?
2: Няма защо да го оттеглят.
0: Няма защо.
2: Няма абсолютно никакво.
0: Гледате значение. Баба Алино, няма защо.
2: Какво е на Баба Алино? Аз всичко така и не можах да разбра.
0: Там наред ли е всичко?
2: Вижте, има неща, които не бих казал, че са в най-добрия смисъл наред, но в никакъв случай не бих казал, че ние сме международни престъпници или перачи за пари, както някои така ниско,
0: стоещи.
2: Моля?
0: Документацията за начина, по който всъщност са строени тези сгради там, този комплекс.
2: Сега, документацията, тя е много странна.
0: На закона, няма, съмненията за заобикаляне на закона.
2: Вижте, няма съмнения за заобикаляне на закона.
0: Няма ли?
2: Сега ще ви кажа. Защо? Проектите, които са тук в... Специално говорим за Баба Алина, за да може така да се конкретизираме. Аз в конкретика не мога да влезна, защото все пак това са взаимоотношения между инвеститори и изпълнители. Мога да кажа едно.
0: Тоест, Невзоров и вашите хора, които са инвеститори.
2: Не е само Невзоров. Невзоров е един, той като управител.
0: Добре, не се отклонявайте, уточнявам
2: за искам
0: публиката.
2: Да ви кажа, искам да ви кажа. Значи, работи един много голям екип, който и към настоящия момент, той е сформиран, има юридически екип, има финансов екип, има технически екип и на тази пирамида е управителя господин Невзоров, който управлява и взема стратегическите решения в този девелопмент. По отношение на юристите, по отношение на финансистите и по отношение...
0: Вие това ми го отговаряте на въпроса за съмненията, това как е строено там и дали е нарушен закона.
2: Искате ли да ви кажа, че това първото нещо не е защитена територия? Ако всичките отворят, нали, има общ устройствен план и точно баба Алино, в този общ устройствен план, аз понеже малко подробно ще се казвам, в този общ устройствен план там е урбанизирана територия. Това е записано в общо...
0: документите как е урбанизирана.
2: Как е урбанизирана? Той е общо устройствен план, който е публичен и се намира в община Варна. Може да се види.
0: Документацията излезе и беше много любопитно как, по какъв начин се е случвало. И как там се говори за една... Всъщност, я ми кажете нещо много интересно, което сега можете да кажете. Съдействаше ли бившото управление и... Така и даже няколко правителства назад съдействаха ли за това да се случи Баба Алина?
2: Мога да ви кажа, че нито инвеститорът, който я представлява, нито управител на компанията Незоров, никога не е виждал никой от тези хора, които коментираме. Нито познава бивш, настоящ кмет, главен архитект или каквото и да е било. Пак казвам, тук работеха съвсем други хора, които са се занимавали с този вид дейност.
0: Тия свидетелства за допустимост, дето са правени, това са си го правили така просто, са си го решили.
2: Как са правили?
0: Така се, смисъл, без никаква намеса на Невзоров, това се е случвало без изобщо той да знае.
2: Това ви казвам, има екип. Чиновници, тези хора имат менеджери, които са отговаряли за определени неща. И тези хора са си подавали документи, оттам са получавали определените документи. За всяка един документ има...
0: Да изчистим.
2: Господин Незоров не може да знае дали там са сложени два водомера или един електромер. Нали разбирате, че това няма как да стане. Един управител, който управлява милиони и тези милиони са там вложени, те не са изнесени. Mm-hmm. И както казват, нали, тук пак казвам, нали, за определени неща, направил там някаква снимчица.
0: Към
2: финансово,
0: нали?
2: Ориентираме,
0: да?
2: Да. Тоест, искам
0: за вас
2: да казвам...
0: Баба Алино е законно.
2: Вижте, Баба Алино, как е постигнато, как е направено, ще излезне наяве. И само искам да кажа, че ние нямаме абсолютно никакво отношение, нито по отношение на прането на пари, нито по отношение на международната престъпна дейност, нито по отношение на издаването на документи, нито каквито и да е други връзки с всякакви представители, публични и непублични.
0: Казахте, ще излезе истината. Кога ще излезе тази истина?
2: Ами, нали, има заповеди за събаряне, ние ги обожаваме тези заповеди.
0: Кога ще излезе, кои са вашите инвеститори?
2: Нашите инвеститори са инвеститори, които аз не мога да ги кажа кои са, но те фигурират, ако някой отвори, нали, компаниите, ще види кои са инвеститорите. То не е тайна. Те са публични
0: компании. Много интересно, според вас Олег Невзоров ще си изчисти ли името на финала на разговора сме?
2: Категорично той няма какво да чисти, защото той не е опетнено името му, освен от обикновените приказки на хора, които никога не са се занимавали с нищо, освен да стоят и да трият панталоните в Народно събрание.
0: Тук говорим и за изказвания на министри, на настоящо правителство?
2: Да, аз искам всичко да бъде по закон. Ние спазваме закони и съдействаме. Както виждате, господин Невзоров е в България, не бяга от правоохранителните органи, съдейства на всички правоохранителни органи, било то съд, прокуратура,
0: Министерство на вътрешните работи. През вас, септември месец.
2: Да, окей. Няма никакъв проблем. Да, и то предполагам, че все пак...
0: Той ще се зарадва. Сигурна съм. Щом е толкова чист, той ще се зарадва.
2: Абсолютно, защото все пак...
1: Ексклузивно! Бившият главен секретар на МВР Георги Кантев за напускането на системата, компроматната война и бъдещите президентски избори. За американските самолети цистерни и управлението на държавата в криза. Явор Гечев от Прогресивна България. 24 дни по-късно, как беше открита 11-годишната Наталия и кои са най-търсените българи през годините. Бившият шеф на отдел издирване в МВР Красимир Занев в историите на Мария Йотова. Забравената история на емблематичните партийни централи от Саня Петкова. Едно лято на наводнения и притеснения за очаквани пожари. Съветникът на министъра на вътрешните работи Николай Николов. Кой унищожи стенописите на художника Диян Костов от новопостроена църква в Костинброд? И защо спорът отговарят ли на канона или не, стигна до съда. Животът му разказан в моноспектакъл. Димитър Бербатов пред Лора Крумова.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
4: Decor. Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Петре, обичаш ли ме?
6: Да, Миме.
7: Щом ти ям манджите?
8: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
6: Миме, стягай багажа за морето.
9: Петре, пак съм с температура.
8: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
6: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

0: Такът 10-те дни, в които управляващите дадоха на ДПС, за да се изнесат от сградата на улица Врапча. След повече от 30 години престой на Позитано, БСП също трябва да освободят сградата си. Кога точно? За сега още не е ясно. Адреси или символи на власт са партийните централи, разказва днес Саня Петкова. Здравей, Саня.
1: Здравей.
0: Всъщност, какво се крие зад решенията, кой в коя сграда да води партийната си дейност?
1: Първо ще направя едно уточнение за зрителите. Всяка партия, която има над 1% на последните избори, има правото на такава партийна централа, която се предоставя от държавата. Финалното решение имат, разбира се, власт имащите, управляващите. Това става по тяхно желание, по техни симпатии или липса на такива. В момента виждаме примера с ДПС е много показателен. Също е показателно и как получиха тази централа. Пеевски получи централата по времето на служебния кабинет на Димитър Главчев. Мисля, че беше ноември 2024 година. Съответно, в момента Радев има една линия антипеевски и му я взима. По този начин се получават.
0: Преди да видим това, което си събрала като информация, адреси или символи на власт са тези централи?
1: Все повече се превръщат в адреси. Преди са били символи на власт, но вече сякаш централите загубиха това, което имаха преди, че там се взимаха важните решения. Това все повече се губи и решенията се взимат на други места, но не и в партийните централи.
0: На полети, например.
1: Примерно.
0: Да видим.
2: Сградата на улица Врапча 23 е прехвърляме на Националната агенция за приходи, което според нас е изключително важно, защото не трябва да създадем условия. Държавата има допълнителни приходи. Няма реваншизъм, просто държавата работи, има приоритети и няма как ДПС да бъде приоритет за нашето управление. БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но от тук нататък вече, след като я напусне, ще трябва да прецениме и да видим как може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно. Но ако ми задавате въпроса, не е в фокуса на Прогресивна България.
3: Сградата е символ, тя е дом. Тя е дома на партията. Ровре беше много по-дом.
1: Кабинета предупреди БСП и ДПС, че трябва да напуснат партийните си централи. Оправдано ли е това искане и ако да, защо?
3: БСП не е парламентарна сила. Тъй като не е парламентарна сила, тя не би трябвало да получава някаква огромна сграда в центъра на София, но и преди последните парламентарни избори БСП имаше малък резултат и е твърде голяма тази сграда за БСП. То е факт. Самите социалисти сигурно мислят така. Но БСП трябва да получи сградата, тъй като все пак е партия, която има над 1% на парламентарните избори и трябва да има някакъв имот по закон.
1: А искането на кабинета по линия на ДПС е оправдано ли?
3: Става бързо, внезапно, без някакви тежки мотиви. Точно така, както беше и дадено тази сграда. Ако трябва да сложа някакво заглавие, това е Бог зал, Бог взел, нали? Защото държавата, властта дава и взима без никакви основания. ДПС трябва, ако си спомняме, тогава си имаше централа. Всичко се случи някъде през сента на 24-та година, когато управляваше второто правителство на Главчев, ако не се лъжа. Това беше малко след изборите за 51-ви парламент. Тогава, след изборите, ГЕРБ търсеше партньори и преговаряше едновременно за двете крила на ДПС. И точно тогава, две седмици след изборите, Главчев даде сградата на Врапча на Пеевски. Беше странно. Тогава всички си мислихме, че борбата е само за сградата, кой ще държи ключа за сградата на Стамболийски. Главчев даде обаче на Пеевски. Пеевски се отблагодари, като дълго време подкрепеше. Малко след това беше избрано правителството на ГЕРБ. Дълго време той подкрепеше правителството по всякакъв начин, включително най-важните начини за привотуване на доверие и разни други такива. И сега се получава същата ситуация. Властта, която днес мрази Пеевски, му взима сградата, просто му издърпва под носа и така. Това е защото няма никакъв. Държавата има ангажимент да има сграда, политическата партия да има някаква сграда, но няма ангажимент коя сграда да бъде, колко квадрата да бъде и така нататък. Тази сграда дълго време си, да, наистина беше сграда на НДСВ, тя беше до преди 10 години на НДСВ, преди че НДСВ отдавна не съществуваше.
1: От партията на Радев вече казаха, че няма реваншизъм в тези действия, обаче можем ли да говорим за такъв, тъй като за ДПС срока, който дадоха от управляващите, беше 10 дни да се изнесат, докато към БСП беше едно предупреждение, което ще се случи евентуално за бъдеще.
3: Цялата тази история е история за публиката. Тя няма никакъв смисъл, върху който да разсъждаваме кой знае колко много. Това е шоу, което трябва да бъде оценено единствено от електората, който иска да го оцени. Който гледа на цялата тази история като отмъщение, като реваншизъм, може спокойно да го гледа и така. Но който вижда в това някаква дълбока безсмислица, също има и такъв поглед. Защото отнемането на сградата на Врапчева от Пеевски не би навредило на Пеевски по никакъв начин. За Пеевски би могъл да има и други сгради, той сигурно има и други сгради, където може да се премести без да иска полагащото му се от държавата. Държавата сигурно така или иначе ще му даде някаква друга сграда, така че това е един шум във веригата, който може би трябва да ни покаже, че заканите на новата власт срещу Пеевски са все още в сила. Нещо, в което ние леко се съмняваме през последните месеци. Врапчев се опитва да му покажат кой е шефа, но той знае кой е шефа в момента на държавата. Той е взел доста нисък профил през последните месеци.
4: Този 10-дневен срок нормален ли е? Пеевски, като се нанасяше в централата, видяхме как за 2 дни 3 институции се изнесоха.
3: Нищо нормално няма в тази история. 10-дневният срок не подлежи по никакъв законов път. Не идва този закон, този срок. Естествено, че иска да го изгонят по най-бързият начин, по най-безцеремонния начин и така нататък. Но това пак е за публиката. Да разградиш модела Пеевски не е да му вземеш централата. Да разградиш модела Пеевски, да прекъснеш тази връзка между бизнес, съдебна система, власт, медии.
4: С какво най-вече ще запомним престола на ДПС на Врапче 23?
3: С нищо. ДПС не е на Врапче 23 и никога няма да бъде очевидно. След като получиха сградата, те започнаха някакъв колосален ремонт, така че Пеевски никога не е бил на Врапче 23. Този ремонт привършва и властта ще получи, или НАП ще получи една обзаведена сграда, изремонтирана сграда.
4: Толкова ли е важно в момента НАП да се върне конкретно в тази сграда?
3: Това е част от символиката на цялата тази история. Не кой да ще се върне, а НАП ще се върне. НАП. НАП ще проверява Пеевски, НАП ще взима мястото на Пеевски и така нататък. Може би това е. Позитано е легендарна сграда. Ако търсим образ на българската политическа централа, това е Позитано.
5: Позитано 20, това е сграда, която беше едно време на централа на АБПФК. Активни борци против фашизма и капитализма. Имаше такава структура, където имаше доста

0: Съдове за събрания.
1: След 1989 година се бореха различни крила на социалистическата партия, тъй като БСП беше и дълго време си остана единствената организация, която води истински партиен живот. С течение на времето партията започва да опада до такава степен, че политиците вътре студуваха, нямаха пари да платят парното, ходиха дебело облечени. Появиха се реституционни претенции към самата сграда и партера на тази сграда беше обект на съдебни битки, може би в продължение на 7-8 години, докато преди 10-ти години той беше окончателно решен и позитално загуби партера си. Едно време имаше други начини за напускане на централата и те бяха доста по-крайни. Ами, например, в Съюзове демократични сили, в Нараковска 134, имаше период, в който се отлюстваха, замразяваха се и се отлюстваха, тъй като Съюзът на демократичните сили беше в преход от коалиция, в която участваха 15 партии, към единна организация, към партия. И тогава имаше денонощни заседания, в които завършваха с това, че някой беше изгонван от сградата и трябваше да пусне по възможно най-бързия начин. Това се случваше обикновено късно вечерта и през нощта пристигаха ключари, които трябваше да подменят бравите на съответните стаи по сградата, за да може на сутринта, когато някой идваше на работа в собствената си канцелария, да не можеше да влезе. А неговия багаж чакаше на входа в турби за букук. Така се случваше. Други времена бяха по-динамични.
0: Сградата на Раковски 134. Аз съм свързан и лично с тази сграда, тъй като съм работил в нея като проектант. 70-те години края, 80-те години началото. Тук работеше един институт, който се казваше така с екзотичната абревиатура КНИПИТУГА. Комплексен научно-изследователски проектантски институт по териториално устройство, градоустройство и архитектура. Тази сграда е строена точно за този институт. 81-та година по устно нареждане на партийния лидер Огнян Дойнов нашия институт беше изнесен за 24 часа и тук се настани БИСА, Българска индустриално-стопанска асоциация под ръководство на Огнян Дойнов. Докато дойде 90-та година началото, кръглата маса, политическа среща на опозицията и управляващите от Българската комунистическа партия с зауреждане на продължението и разпределението на властта. Една от точките, които бяха решени на кръглата маса, беше ей тази сграда. Тогава официално беше отнета от КНИПИТУГА като собственик, а тази сграда беше получена от новообразуваната политическа формация СДС. И тук бяха най-бурните години на демокрацията. Дълги години тук беше включително и център на властта в момента, в който СДС беше на власт. Впоследствие вече тук се нанесоха други политически сили. Имаше период, в който политическата сила на Валери Симеонов беше тук.
1: Тези временни звезди, като партията на Симеонов, като Воля, които изграха и залязаха в рамките на парламент и половина, трябваше да получат някакви сгради. Такъв е закона. И тази сграда на Раковска беше свободна. Когато Луканов даде централата на Раковска 134 на СДС, СДС бяха много щастливи, защото това беше период, в който те се учиха на политика и получаваха, взимаха от комунистите нещо. Тогава имаше много сериозни слухове, че централата цялата е бъкана с бръмбари. Имаше опасение, че в стените са монтирани така наследени от държавна сигурност някакви бръмбари. Тогава беше и време, в което всички се подозираха взаимно във връзка с бившите, с държавна сигурност и така нататък. Търси се вътрешния враг през цялото време. Та тогава се роди и слуха, че там е бъкано от послушащи устройства. Хората ходеха по коридорите, не смееха да си говорят много вътре и така нататък, за да може да такава тази опасност.
2: Само като слух ли си остана?
1: Ами аз не си спомня да има някакво такова колосално развитие. Не.
0: ...36 години изминаха от промените. Нито една партия не си направи централа. Всички държат да бъдат на нисък най-в държавни имоти. Сега като че ли партиите се създават с мисълта, че те са доста временни, ще си отидат и някой друг ще дойде и за какво да правят сграда,

0: да се натоварват, а и самите членове на тия партии не са склонни, според мен, да дават никакви дарения на техните партии. По-скоро искат да взимат, отколкото да дават.
1: Централите не бяха, не са това, което бяха. Централите много отдавна започнаха да се преместват. Певски беше много дейно лице в зала Юг. Зала Юг на парламент е кафето на хотел София. Тоест целият живот на беше изнесен извън парламента, извън партийните централи. Хората се виждаха с Пеевски, а после всички депутати организираха срещите си, организираха важните си разговори извън сградите на властта. Тогава точно властта загуби тази способност да води нормален партиен политически живот. Живот, в който решенията се взимат от националните органи на партиите, живот, който е регламентиран на базата на някакви устави, на някакви програми. Тези неща дълбоко станаха неважни, а важно стана единствено кой води някакъв такива разговори извън централите, извън парламента. И тогава, може би преди 15-20 години, ролята на партиите и на техните централи започва да избледява.
2: Ексклузивно! Бившият главен секретар на МВР Георги Кантев за напускането на системата, компроматната война и бъдещите президентски избори. За американските самолети цистерни и управлението на държавата в криза. Явор Гечев от Прогресивна България. 24 дни по-късно, как беше открита 11-годишната Наталия и кои са най-търсените българи през годините. Бившият шеф на отдел издирване в МВР Красимир Занев в историите на Мария Йотова. Едно лято на наводнения и притеснения за очаквани пожари. Съветникът на министъра на вътрешните работи Николай Николов. Кой унищожи стенописите на художника Диан Костов от новопостроена църква в Костинброд? И защо спорът отговарят ли на канона или не, стигна до съда. Животът му разказан в моноспектакъл. Димитър Бербатов пред Лора Курумова.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
7: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: След 24 дни в неизвестност, тази седмица 11-годишната Наталия беше намерена, пастрокът и арестуван. 40-годишният Асен Симеонов отвлече момичето след побой над майката и заплахи, че ще я убие, ако детето не тръгне с него. Мъжът беше задържан при опит да разбие хранителен магазин в шуменското село Овчарово. Все още няма информация как и къде Асен е успявал да се укрива толкова време, въпреки мащабната акция по издирването. В историите на Мария Йотова ви срещаме с човек, който има огромен опит в подобни ситуации. За успешния край на тази акция и за най-тежките и знакови случаи в кариерата му разказва бившия шеф на отдел издирване в МВР Красимир Занев.
1: Той, ако трябва да му направя профил като криминален психолог, той е арогантен, брутален, най-малкото е това невъзпитан. Преди това е осъждан многократно за кражби и грабежи, излежавал е присъда в затвора и преди доста години отново се укривал от органите на МВР и бил обявен за издирване. И тогава го намират в една пещера. Той явно познава много добре района. Предварително е направил план къде да се движи, откъде да минат, къде да се укрият. Затова е изял този нож, вероятно, или за самоотбрана, или да нападне някой, или пък е могъл да посегне на майка и както го е завил вечерта, че ще я убие.
2: Как са се крили според вас? Къде са били през цялото това време?
1: През цялото това време те през дена не са се движили, защото са знаели, че ги издирват и ще ги видят. Техните снимки бяха разпространени по всички медии, печатни, електронни, всички и по селата и градовете знаеха как изглеждат. Те са се движили през нощта, но той явно е много добре познавал обстановката. Там има и приятели, там е израснал този, около този район. Сега, как са издържали толкова време без храна и вода, те трябва да кажат. Но имаше сигнали, че преди 10-15 дена имаше разбити вили. Вероятно там са търсили някаква храна или напитки, за да преживяват. А също така в района имаше разбити няколко магазина за хранителни стоки. В първите дни, мисля, че на 4-5 ден, машиниста на едно през едно село Юнак минава и вижда мъж и жена на отдалечно разстояние, вероятно са те били, че се движат в полето. Той подава сигнал на 112, но докато дойдат полицейските сили, не ги намират. Явно са се придвижили на някъде в друга посока, тъй като там има и една така сериозна гориста местност, която се затруднява издирването. Затова и толкова дни продължи това, 23 дни издирване. Но все пак завърши с положителен резултат.
2: Необичаен случай ли е това във вашата практика? Години наред сте работил по подобни истории?
1: Спомням си така и в близкото минало и имаше така, прави впечатление, че имат деца и на по-малка възраст, които безследно изчезват. Какъвто беше случая с Сашко от Перник. Разбира се, той се беше долечил на 7-8 км от родната му къща. Тогава се положиха много усилия и беше намерен без да има някакви проблеми с неговото здравословно състояние. Но има и други такива случаи, когато дълго време се издирват лица, но в края на кращата полицията, това е задължението и на тази служба издирване, да ги установи и задържи, и да ги намери.
2: Кои са случаите във вашата кариера, които няма да забравите, по които сте вкарал най-много усилия и енергия?
1: Те са много, но в по-близките години спомням си Брендо, така наречения кокаинов крал, присъди имаше от няколко държави и в един момент, когато беше обявен за издирване, освен национално и международно, той се появи изведнъж пред вратите на затвора и поиска сам да влезе, за да си изтърпи наказанието. Това беше доста очудващо, както за мен, може би там и за колегите, как след като е обявен и се издирва, той се оказа пред вратите на централния затвор.
2: Вие тогава бяхте ли на служба? Бяхте ли част от отдел издирване?
1: Не.
2: Не.
1: Вече бих напуснал, но този случай е много впечатляваш. Когато дойдоха и тук и границите, и можеш и по-спокойно да се влиза, той най-вероятно е намерил начин да влезе пред някой неграничен пункт, свободна граница, и да се озове в България, за да иска да се изтърпи наказанието.
2: Това ли мислите, че се е случило? Защото преди той да се появи пред затвора, имаше един много странен случай с малък самолет, който кацна. И имаше спекулации, че всъщност Брендо е кацнал с него от някъде.
1: Беше назначена проверка от министъра на вътрешните работи да се установи как е кацнал, но така и не се стигна до някакъв положителен резултат.
2: Тоест не се потвърди, че по този
1: начин не се потвърди информацията, да.
2: Друга история, каква може да ни разкажете, по която вече вие сте работил активно?
1: Така наречените братя Галеви. Преди да получат присъдата, явно са имали информация, ден-два преди да получат присъдата, те напускат България. След като получават присъдата, те са обявени за национално издирване и се разбира, че ги няма в България, и са обявени и за международно, и започват да се укриват. След няколко години, въпреки проведените оперативно-издирвателни други мероприятия, след няколко години Ангел Христов, така наречения брат Галев, решава и се прибира в България. Отива в родното си село Ресилово. На следващия ден, той явно е имал някакви здравословни проблеми, получава масивен инфаркт и умира. Тогава органите на МВР в района разбират, че той се е прибрал, но е починал и по тази причина не може да обясни откъде е влезъл и как. Въпреки че тогава имаше много спекулации, как е настъпила смъртта, аз лично съм разговарял с лекара, който в съдебна медицина му беше направил аутопсията, който е категоричен, че масивен инфаркт и от това е настъпила смъртта. А неговия съдружник и брат, както така известно в публичното пространство, Пламен Галев продължава и в момента да се издирва. И е в неизвестност.
2: Това са такива странни случаи, в които полицията не е успяла да се справи с намирането на търсените лица. И в случая с Брендо, и в случая с единия от братята Галеви, те се появяват сами. Провал ли е това на полицията, на държавата?
1: Не може да се каже провал, защото те са напуснали страната. В чужбина те са обявени с червена бюлетина за международно издирване. Но явно, както и случая с пастрока на Наталия, са си пуснали бради, мустаци, с шапки и се укриват в чужбина. И се намират в държави, с които ние нямаме много правни отношения и трудно можем да комуникираме и да разчитаме, че ако некъде на некое летище или някой хотел се регистрират и засекат, ще бъдат задържани и доведени тук.
2: Тоест не го считате за провал това?
1: Ами, не го считам за провал, разбира се.
2: Разкажете ми за случай, в който са сработили усилията ви.
1: Ами, случай, който така е по-известен, така наречения Владимир Пелов от Ботевград. Криминално проявен, брутален, агресивен, отмъстителен и така нататък. Отива в Пловдив, влиза в едно ченж бюро, с един винкел удара по главата собственика на ченж бюрото, който умира на място, взима 300 долара и бяга. Отива в Ботевград, откъдето е. Влиза в едно златарско ателие, убива собствениците, пак с едно железо, взима златото и бяга. Опасен криминален престъпник. Обявен за издирване. Намерен, изпратен в затвора да изтърпява наказанието лишаване от свобода. В затвора успява да избяга през централния вход на централния затвор. като използват един момент, в който вратата се отваря, затваря, там раздават едни багажи на близките хора, дошли им на свиждане и те бягат през главния портал. Тогава той е обявен отново за издирване и продължават сериозни оперативно-издирвателни мероприятия.
2: Вие тогава си бяхте на служба,
1: да,
2: в дело издирване?
1: Да.
2: Вие ли водехте разследване?
1: Да. Района на село Правешка Лакавица, Овсиковска Лакавица по-точно, патрул от двама полицаи забелязват едно лице с интересен външен вид и решават да го проверят. Спират патрулната кола и му казват: дайте си документите за самоличност. Той бърка, вместо документи за самоличност изважда Макаров, зареден с вкаран патрон в цета. Има изпреварващо време и каза на полицаите, и те са въоръжени, разбира се, залегнете долу. И те залегат долу, той ги държи на мушка с пистолета, отива, качва се в полицейската кола, типа за лош късмет са си оставили ключовете на нея, пали полицейската кола и с полицейската кола бяга. Кара 4-5 км, изостава колата и се укрива в Ботевградския Балкан, който е трудно достъпен, с много сериозна гориста местност. На по-късен етап получихме информация, че има една любовница в района на Младост София. И там поставихме един постоянен, денонощен, секретен пост да го наблюдава. И беха минали 7-8 дни и той един ден с неговата приятелка, дикизирана, разбира се, решава да отидат до супермаркета да пазаруват. Служителите, издирвачите, го наблюдават и го изчакват, след като пазарува и излиза от магазина с две торби и го настигат и го повалят. Той оказва ярост за съпротива, отново въоръжен с пистолет, с вкаран патрон в цевта, но успяват да го задържат. Той само им казва: само части от секундата да ви бех усетил, че сте зад мен, щех да ви застрелям тук като кучета. Но така успяват да го задържат. След като го задържаха, успява отново да избяга и да се укрива.
2: Там на паркинга ли успява да избяга?
1: Не, задържане. Тогава му изменят му мярката от задържане под стража. В по-лека мярка. Той се прибира в Ботевград и се движи по реката долу по коритото, за да не го забелязат. Обажда се на един негов приятел, с който има да уреждат финансови отношения. Ела, еди къде си да се видим в центъра на Ботевград. Виждат се, обаче двамата въоръжени. Пелов почва да вскарва се пак за пари, наркотици. Пелов почва да стреля по него, той почва да стреля. Тогава беше убит смъртоносно Владимир Пелов и приключи неговия земен път. А Марио Панчев, другия, няколко дни изкара в болница от тежките рани и така почина. Така приключи тази история с тези криминално проявени лица.
2: Кое беше най-трудното на тази история и вие в кой етап го издирвахте?
1: Кое беше най-трудно? Той първо беше изключително, освен това, че е агресивен и брутален, той беше и интелигентен. Много четеше, много знаеше, беше много такъв прозорлив, много знаеше какво трябва да направи, къде да мине, къде да се укрие и така. Не беше от този тип елементарни бандити или криминални престъпници с елементарно мислене. Затова толкова време ни затрудни с неговите укривания.
2: Колко време го издирвахте?
1: Ами издирването продължи 4-5 месеца. 4-5 месеца, но в края на краищата имаше положителен резултат. Както и сега, тук колегите, почти две областни дирекции в случая с Наталия, в Варненска област полицаите, в Шуменска област и част от Бургаска област полицията беха на крак. Във всяко село имаше полицаи. Верно е, 23 дни мина време, но има положителен резултат тази история.
2: Адекватни ли бяха действията на колегите ви в тази история?
1: Мисля, че бяха адекватни И някои тук упрекваха служителите, четеха социалните мрежи, че бавно се действало, как може да не са намерени. Еми, тези случаи са обикновено заплетени и трудно се разкриват, но ето в края на краищата успяха, макар и след 23 дни издирване, да го установят и задържат. Служителите са били достатъчно подготвени и не са му дали възможност да окаже съпротива и да реагира и да се стигне до някой нежелателен случай. Той затова ще получи много тежко наказание. Отвличането за него е предвидено в наказателния кодекс, лишаване от свобода от 7 до 15 години.
0: В разгара на лятото е и най-опасното време за пожари и бедствия, причинени от бури. Тази седмица източна България беше ударена от сериозна буря, а в същото време Европа е разкъсвана от пожари. На места са обявени национални извънредни положения. Сега ще го коментираме на фокусе. Николай Николов, който дълги години ръководи пожарна и аварийна безопасност, а днес е съветник на вътрешния министър по бедствия и аварии. Здравейте!
3: Здравейте.
0: Само да уточним, от кога сте съветник на Демерджиев по бедствия и аварии?
3: От неговото встъпване в длъжност, преди 2 месеца.
0: Поканата лично ли дойде от него?
3: Да, да, лично от него.
0: Защо приехте?
3: Аз с партийни дела никога не съм се занимавал, но имах уверението, че се занимавам точно с областта, в която смятам, че имам достатъчно опит и мога да бъда полезен.
0: Така, вие сте работили в различни правителства по време на различни управления.
3: Благодарение на това, че не съм се занимавал с партийни дела. Да, така мисля.
0: Кажете ми, тази буря в източна България, която видяхме тази седмица, аз между другото присъствах на нея по стечение на обстоятелствата. Преживявам бурите често.
3: Получихте ли предупреждение?
0: Получих, да, но това, което ми направи впечатление и видях, че е коментирано много в социалните мрежи, беше разликата в това... колко бързо се получава съобщението BG Alert, защото бурята беше много сериозна. И има разлика от и то сериозна. Част от хората получиха съобщения по време на самата буря, част след като беше приключила бурята. На какво се дължи това? Имате ли представа?
3: Сега, да ви обясня пак накратко какво значи BG Alert. Условно, кмета на общината преценява, че за неговата територия има опасност, по съответните канали уведомява пожарната и иска излъчване на предупреждение за територията на общината. В момента, в който в главната дирекция на пожарната се натисне копчето за предупреждение, това става автоматично. Възможно в тази ситуация кмета да е казал, направете го 2 пъти, 3 пъти в продължение на 3 часа. И за това са се получили разминавания в времето на уведомяване.
0: Тоест натиска се копчето няколко
3: трябвало,
0: пъти за старт.
3: Веднъж за старт и то си знае какво трябва да прави от тук нататък. Тримата ни оператори са доста добре подготвени. Всички тези тренировки, които правихме, въпреки, че спомняте си, от началото тръгнахме малко с фалт старт този тест, който не трябваше да бъде излъчен. Но в Европа няма такава система Alert, която да е тръгнала гладко, без никакви проблеми.
0: Въпросът е сега това как може да бъде преодоляно? Щом има разлика в времето на получаване?
3: Със сигурност колегите правят анализ и там, където видят, че има евентуално някакъв пропуск, ако е пропуск или друг технически проблем, ще бъде отстранен.
0: В момента цяла Европа е така под ударите на пожари. Франция и Испания.
3: Да, да.
0: Сериозна евакуация. Испания национално извънредно положение обяви. 300 хиляди мисля, че са евакуирани.
3: Аз такова нещо не си спомням. Скоро държава да обявява национално извънредно положение, особено в Европа.
0: Да, близост до Мадрид, близост до Бордо във Франция. Сериозна е, много сериозна ситуацията и това са много евакуирани хора. Какво се случва?
3: Доколкото разбирам, като че ли днес около обяд има положителни новини, нека така да ги наречем, но така или иначе огромните площи, които са обхванати, това са десетки квадратни километра гори, застрашени предградия на 6-я град в Франция, евакуирани страхотно. 300 хиляди. Такава евакуация в Европа не е осъществявана след Втората световна война. Това е нещо грандиозно.
0: Това какво казва?
3: Това казва, че има силна организация.
0: Европа е най-бързо затопящия се континент.
3: Безспорно, така казват климатистите.
0: Тоест, ние трябва тук нататък да свикваме с такъв тип събития ли?
3: Ох, айде да не казваме да свикваме с такъв тип събития. Ние ще трябва да вземем превентивни мерки, за да попречим максимално. Но така ли иначе обаче Европа започва да говори за мега пожари. Не за големи пожари, а за мега пожари. Пожари от категорията на миналогодишния в Александрополис. Тези, които наблюдаваме в Бордо, Испания, до Мадрид. Тоест, рязката промена в климата иска и наше много по-сериозно отношение. Преди всичко мерките по превенция, готовност на населението и съответно структурите на местната и централна власт за борба. Борба, дали е правилната дума. За противодействие на тези
0: пожари. Не знам дали беше Валенсия. Видях, всъщност, кадрите се бият, защото виждах как обливат преди няколко седмици горите, изобщо тревните площи с вода, за да предотвратят пожари. В същото време снимките в момента на тия хора, които губят целия си живот, нали? Това е,
3: така е.
0: Наистина е смразяващо.
3: И там е
0: като
3: така.
0: На война е.
3: Дома е такъв.
0: Да. Затова, според вас, какво трябва да направим ние, т.е. по какъв начин може да се... Това как се случва?
3: Всяка година започваме с, условно казано, едно писмо, да се видим отново органите, които отговарят за превенцията и недопускане на горските пожари. Говоря за Министерството на земеделието и храните и Агенцията по горите. Там се установяват как поредността на мероприятията. Да не влизам в детали, описани са в закона.
0: Това вече направихте ли?
3: Разбира се. И не само с тях, и с електропреносните дружества. Организацията е огромна. И да не казвам хоп, дано този път мерките, които са предприети и нашето самочувствие, че сме направили повече, наистина е така и ни предпази.
0: Миналата година по това време България гореше на много места. В смисъл, ние имахме последния ни ефир, беше извънреден заради просто ужасяващи пожари в цялата страна. Сега видях, че вчера в Пирине, потушен в парк Пирине.
3: Да, ще кажа и две приказки, ако искате и за там.
0: Пожар, да. Колко голям беше това пожар?
3: Един такъв пожар на място, което се намираше, около 1500-1600 метра, там някъде мисля, че беше, има потенциал да стане мега пожар. Трудно достъпен, 3 часа трябваше на хората да стигнат. Какво ни помогна тук? Ентусиазма на групата от парка, рейнджерите на парка, водени от техния директор Росен, много бързо за втория час бяха там. От другата част, от другата страна, пожарникарите, имаше и доброволци двама с тях, водени от началника на пожарата в Разлог, успяха от другата страна го заградат.
0: Те обучени ли са комуникацията, тези хора, доброволците?
3: Безспорно. Пак? Там да. В такава ситуация не е.
0: Да.
3: Терен е изключително тежък, стръмен. Има торфена настилка, която не е ясно колко е дълбока. Възможно човек, който не е обучен, да изчезне. Да се върна обаче по поддържането на горите. Тук е много важно да изпълним това, което е планирано. Това, което нашите учени казват, че е най-добре да се направи. Там, където са изгорели площите, да ги заменим с по-трудно горими. Говори широколистна растителност. Всъщност растителност, която естествено е била там. Знаете, че голяма част от нашата гора е култура, изкуствена. Дала е добри резултати, материал е дала, подобрила е околната среда, но така ли иначе, това, което е изкуствено посадено, то рано и късно ще си отиде.
0: А след такова изгаряне, всъщност, колко по-късно може да се възправи каквото и да било на подобно място?
3: Ако гората самата не може да се възстанови, допустиме още следващата година да започнат лесоустройствените мероприятия, изсичане, изваждане на изгорялата дървесина. Разбира се как. Разбира се, прави се. И въпреки огромните ни щети, които търпим от горските пожари, които тази година са почти 20 пъти по-малко, като изгорели площ от миналата година.
0: Това на какво се дължи според вас? Още не е почва.
3: На природата. Трябва да кажем, че на природата. Ние, вероятно, изразих такова очакване, че и ние сме помогнали, но преди всичко природата. Все още има валежи, говорихме и за наводнения. Те предотвратиха тези неща. Гората трябва да се поддържа. И ще кажа тук нещо малко, да не прозвучи скандално, но дървата, гората иска секира. Там, където не се подкасир, не се отдреже, не се... Извън резерватите говоря, нали? Извън резерватите. Природата рано или късно ще си го вземе.
0: В парк Пирин всъщност казахте, че са заобиколили хората пожара.
3: Да, да, много бързо. И само на един декар. Не, не, не. А в Пирин не говорим за пожарни. Там трябваше първо да пристигнат пеша с подръчни средства, малко по-късно раници, още по-късно бъгита, УТВ-та, специализирана малка такава горска техника.
0: Ако не се лъжа, миналата година, когато говорихме за бедствията вследствие на пожари, се оказа, че ни въпреки всичко липсва техника. Тогава, ако не се лъжа, вие казахте, че техника винаги липсва, че ресурс винаги липсва.
3: Както и хора, най-важното.
0: Има ли промяна в това за една година или в такава ситуация, в която виждаме смяна на правителства, избори, такова нещо остава на заден план?
3: С изключение на доставката на нови хеликоптери, специални загасени от въздуха, останалото устойчиво до момента.
0: Всичко е останало
3: устойчиво като развитие. Нашите служби, а и не само нашите, вече много от общините, се радват на нови придобивки, специално свързани с гасенето на горски пожари. И оборудването на нашите доброволци пожарникари с такива специални средства.
0: А по отношение на хеликоптерите, каква е ситуацията?
3: Ами хеликоптерите, надявам се, че дано най-късно следващата година в бюджета за 27-ма да бъде планирано доставка на специализирана авиационна техника за гасене на въздуха. Благодаря на българската армия. Те са безценни като наши партньори и помощта, която оказват, но така или иначе България би трябвало да има и такава техника.
0: Колко трябва да бъде на брой такава техника? Професионалното ви мнение?
3: Значи преди години сме правили една разработка, която изискаше 14 хеликоптера, ако не се лъжа, но не само за гасене от въздуха, а включително за търсене и спасяване и медицинска евакуация. В това число и по море. Сега започнахме с Хемса да разработваме тези неща. Аз съм убеден, че това е самото начало. Ще дойде момент, в който тези всички структури, спешни медицини, помощ от въздуха, търсене по море, търсене по планина, ще се обединят,
0: чакаме
3: за да стане нещо
0: момент.
3: Сериозно.
0: Като граждани го чакаме.
3: Вижте, личното ми мнение е, че моментът е назрял. Нека да видим нашите политици, ръководители, какво мислят по темата.
0: Нямаше възможност в този бюджет да бъдат вкарани пари за такъв
3: тип? В този бюджет за 26-та явно не. Явно не. Пък и доставката на такава техника изисква първо тромова процедура, но така ли не, че трябва да спазваме, за да се предпазваме от упрек в корупция.
0: Ние колко имаме в момента?
3: В момента разчитаме на 5 хеликоптера, собственост на българската армия.
0: Как се казва, европейска програма, която...
3: Там е силата на Европа.
0: Да, която в момента е задействана за Франция и за Испания.
3: Механизма за гражданска защита в частта Rescue.
0: Колко идват, когато това се задейства?
3: Имало години, когато сме приближавали 10 и повече.
0: В ситуация, в която имаме сега бедствия в Франция и Испания, и то толкова сериозни, с такава голяма евакуация, ако не дай си Боже в България стане пожар и трябва да бъде задействана тая процедура...
3: Сложничко е, но Европа в последните 5-6 години изгради много голям капацитет. Северните държави към момента са по-спокойни в пожарно отношение, но има достатъчно техника. Достатъчно. Доста повече техника, така че
0: да реагира.
3: Все още капацитета не е изчерпан.
0: На финала ми кажете, традиционно питаме винаги по това време на годината, но съвета, който вие професионално може да дадете в момента, преди да са започнали, да е започнал тежко сезона на пожарите в България?
3: Основното е да бъдем по-внимателни, да не подценяваме горещото време, сухия вятър, и да не смятаме, че една подхвърлена клечка или хвас не би довел до нещо по-голямо. Ако ние сме внимателни, щетите ще бъдат значително по-малко. Пък и нашата почивка да бъде по-добра.
0: Много ви благодаря, Николай Никол, с коментари за това, което се случва наистина безпрецедентно като пожари в Европа в момента и за това, от което България има нужда към тая ситуация и съответно диагноза на това, което до момента се случи. Благодаря.
3: И аз ви благодаря и хубаво лято.
0: Дано.
4: Ексклузивно. Бившият главен секретар на МВР Георги Кантев за напускането на системата, компроматната война и бъдещите президентски избори. За американските самолети цистерни и управлението на държавата в криза. Явор Гечев от Прогресивна България. Кой унищожи стенописите на художника Диан Костов от новопостроена църква в Костинброд? И защо спорът отговарят ли на канона или не, стигна до съда. Животът му разказан в моноспектакъл. Димитър Бербатов пред Лора Крумова.

0: Той беше главен секретар на МВР, но наскоро напусна, което постави много въпроси сред тях и за бъдеща политическа кариера. Като главен секретар по времето на служебния кабинет Гюров беше пряко отговорен за това да осигури честни избори и да предотврати изборни манипулации. Откакто напусна МВР, заваляха и атаки към него. Колко политика и колко реални факти има в тези атаки? На фокуса Георги Кандев. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, добре заварил. Благодаря ви за поканата.
0: Благодаря, че се отзовахте. Големия въпрос е, влизате ли в политиката?
1: Да, това е наистина един голям въпрос и аз смятам да ви отговоря така. Политиката е наистина едно ново поприще и аз, като човек, който е служил на родината близо 30 години, смятам, че политиката е едно поле, което може да служи за продължаване на служба и вид служение на обществото по различен начин. Но ако ме питате дали съм готов да вляза в политиката, ще ви отговоря, все още обмислям абсолютно всички аспекти в моето бъдещо развитие и моите бъдещи начинания. Така че това е моят отговор на въпроса ви, дали съм готов за политиката. Обмислям всеки един аспект от моето бъдеще.
0: С какво се занимавате в момента?
1: В момента движа мои лични неща, обръщам внимание на семейството си и се занимавам повече с семейството си и с близките си. Често посещавам майка ми, сестра ми.
0: Така, че... Знаете, голямата интрига в момента е дали ще застанете до евентуална кандидатура на Андрей Гюров, бившия служебен премиер, като негов вице... кандидатура негова за президент, като негов вице-президент. Как отговаряте на тези информации?
1: И вие четете същите неща, които чета и аз, и Гюров сигурно и той ги чете. Добре, че не ме питате дали ще ставам треньор на националния отбор по воля на водна топка, иначе нямаше да знам как да ви отговоря на този въпрос. Казах ви преди малко, да, аз обмислям абсолютно всички аспекти и влизането в политиката ще бъде една различна крачка, защото това е едно изцяло ново поле. Това е едно изцяло ново поприще и една изцяло нова посока в моя

0: по време на изборите, работехме много добре с него, но смятам, че този въпрос, смятам, е редно да го отнесете към него.
1: Към него ще отнесем въпроса дали ще се кандидатира, но това дали би бил добра кандидатура е въпрос, който отправям към вас.
0: Ами по-скоро обществото може би ще каже. Ако той реши да се кандидатира, тогава обществото ще каже, народът ще каже.
1: Мръсна игра ли е политиката, как мислите?
0: Абсолютно съм сигурен, че това е мръсна игра.
1: Тогава струва ли си човек да влезе в тази мръсна игра?
0: Ако човек винаги се струва да поема рискове, стига те да са пресметнати. Ако човек приема нещата като част от живота и част от служението на страната, но под друга форма, защо да не си заслужава?
1: Приемате ли по такъв начин, че политиката би могла да бъде служба за вас в друга посока?
0: Ами вижте, аз може би не се вписвах и в пълната картинка, но на обичайния полицай, затова и моето възпитание е по-различно. Аз винаги съм бил човек на служението, винаги съм бил човек на службата и моето семейство нерядко си е изпатило заради това, защото не винаги съм могъл да обръщам внимание на тях достатъчно и повече съм се концентрирал върху
1: службата. Ако влезете в политиката, със сигурност пак няма да им обръщате внимание. Това мога да ви го гарантирам от сега. Но кажете ми, понеже споменахте, че не сте се вписвали около напускането ви, имаше така голям медиен шум и публичен шум и той не беше случайен. Различни реакции. Първо, защото вие пуснахте един пост в социалните мрежи, че си тръгвате, защото не може да останете, тъй като това би противоречало на принципите ви. На следващия ден вътрешният министър Иван Демерджиев излезе и каза, че е изненадан от вашия пост, тъй като сте изказали съвсем различни мотиви при напускането си в личен разговор с него. Къде е истината?
0: Когато започвахме работа в служебното правителство, премиера Гюров и вътрешния министър Дечев, бяхме на разговор тримата и аз им казах: моля ви, гласувайте ми доверие. Аз знам как да работя, знам какво правя. Само имайте ми доверие и ми оставете да работя. По време на служебното правителство имах пълна свобода за действие и съставихме един страхотен, невероятен екип и от министъра, и заместник министрите, и колегите по места, и мисля, че спойката се получи много добра. След встъпване в длъжност на новото правителство, аз започнах да виждам вече едни процеси, които не можех да приема и станах свидетел на дори на едно кадруване, не по професионален принцип избиране на колеги, а по разни други интереси и не можех да се оставя да бъда прибран в кабинета си, подписвам пощата. Аз съм човек, който е проактивен, човек на действието и предпочетох да взема това наистина трудно за мен решение, но взех го това решение и това беше единственото, което може да направя.
1: Да уточним. Казвате, че вътрешният министър ви е прибрал в кабинета да подписвате писма в пощата и ви е пречил да работите и е кадрувал.
0: Не твърдя подобно нещо.
1: Какво казвате?
0: Казвам, че...
1: Кой го правеше това нещо?
0: Това имаше и други хора, не е само министъра. Това беше последните няколко дни на новото правителство. Не в самото му начало, а вече към края, когато вече имаше...
1: Дайте пример за кадруване и дайте пример за това да не ви бъде позволявано да работите.
0: Ами вижте, областните директори са подчинени на главния секретар. И се започна едно, ами на тоя ще му сложиме заместник, на тоя ще го смениме, но он ще го смениме. И аз казах така, аз не съм съгласен с това, което смятате да се прави тук. Имаше, нали, не говоря за министъра. Ние с министър Демерджиев запазихме едни много добри служебни отношения, така че не говоря за министъра. Но цялата ситуация...
1: Това е шапката обаче, нали така?
0: Точно така. Но цялата ситуация започна да се променя, аз усещах, че нямам институционалната подкрепа. Защото, вижте, за този пост е много важно да имаш пълната институционална подкрепа.
1: Защо решихте да не му споделяте това? Защо не му казахте, имам такъв... Или всъщност вие казахте, аз казах, че не съм съгласен. Казахте ли му лично, че не сте съгласен с кадруването, с това, което се случва?
0: Не усещах пълната институционална подкрепа. Вижте, ако вие имате нов работодател и един месец ми държи без договор, как бихте постъпили? Аз един месец чаках. Не съм питал, не съм задавал въпроси, дали, кога ще имам указ. Но искам да отбележа, че през този един месец аз не съм спрял да работя. Нито аз, нито колегите ми.
1: Тоест, вашия указ за това да бъдете назначен не беше издаден, така ли?
0: Да, никога не получих указ. Никога не получих. Един месец чаках. Днеска, утре, никога не съм питал, никога не съм се молил. Чаках, но, подчертавам, не съм спирал да работя. През този

0: един месец ние заловихме прокурорския син. През този един месец ние разбихме наркограда в околията на Кюстендил.
1: Вие сте
0: през
1: този един месец, полицай.
0: Да.
1: И сте човек, който е, предполагам, на точните изречения. Защо, напускайки, не казахте на Иван Демерджиев и го оставихте изненадан от действията си в последствие?
0: Аз поделих на министъра и личните си причини, и те за това са лични и лични причини, защото са само за него и съм ги споделил единствено на него. Но
1: всичко те излязоха публично. Той каза, че това са лични причини, че сте искали да, така, да се занимавате с частна дейност,
0: точно така,
1: която да бъде по-доходоносна, доколкото разбирам. Това ли са точно причините, които му казахте като лични?
0: Това са част от личните причини, които съм му споделил. Те затова са лични, защото ще си останат между нас двамата.
1: И въпреки това те излязоха публично, затова си позволявам да ги, да ги коментирам. А в професионалната част обаче, почувствахте ли се предаден?
0: Предаден не е точната дума, по-скоро недооценен. По-скоро недооценен. Нали, това ви казах, че не усещах пълната подкрепа вече. Някак си това доверие, което спечелихме, вече не можех да работя с този пълен обем, който имах, и пълната свобода, която имах преди това.
1: Това казахте ли на Иван Демерджиев, който казва, че не сте?
0: Опитах се да го намекна един-два пъти на министъра и не мисля, че се получи.
1: В същото време, от тогава насам се появиха ваши снимки с Андрей Гюров, даже на някакъв маратон беше много бързо след това, което създаде тази спекулация за това, че се хвърляте в полето на политиката. Как отговаряте на тези снимки, на това, което публично излезе?
0: Този маратон беше планиран много отдавна още и, нали, нашето участие беше записано в него. Аз пак ще се върна. Моето участие в политиката е едно лично решение, което аз ще взема, когато съм готов. И дали ще го взема, също така подлежи на голяма дискусия и с семейството ми, и с всички мои близки, но това ще бъде едно лично решение, което ще взема сам.
1: В каква ситуация държавата в момента и Министерство на вътрешните работи по-специално ви питам, тъй като там е експертизата ви?
0: Моя 30-годишен опит в системата ми дава възможност да направя, да видя цялата ситуация в Министерството, и заемайки тази позиция на главен секретар, мога да направя, нали, един цялостен, да имам цялостен поглед върху системата. Системата на МВР е една изключително тромава, една инертна система. Една система, която е с много тежки процеси вътре в нея, за да се случват нещата. Вижте, в нея има хора, за които нищоправенето се нарича стабилност. Но в нея има и хора, които искат реформи, за да може тази система да върви напред.
1: Е, сега,
0: за да може...
1: реформите ли са напред или кадруването, за което споменахте?
0: Още нищо не се вижда, нито като реформи. В момента нищо не се вижда като реформи. Това беше моята идея, да видиме, да предоставяме, да можем малко по малко да почнем да предоставяме напълно адекватната услуга, сигурност на обществото ни, защото МВР, основната му задача е да предоставя качествена услуга, сигурност.
1: Как оценявате работата на вътрешния министър Иван Демерджиев?
0: Според мене, аз не съм човека, който аз мога да му давам оценка. Той си има ръководител, който да му дава на него оценка, но като човек, като част вече от обществото и извън МВР, аз мисля, че министър Демерджиев се чувства самотен в борбата с престъпността и олигархията.
1: Самотен?
0: Самотен.
1: Това до какво води, когато ръководиш система като Министерство на вътрешните работи?
0: Той е с здрави устои морални и мисля, че има достатъчно сила, за да се справи с всичките въпроси, които предстоят пред него.
1: Кажете ми, между другото, така рядко се случва за определени гости да има голямо желание някой да се свърже с мене преди ефир. В случая с вас, това беше един от тези редки случаи, в които от различни посоки се опитваха да се свържат с мен, за да ми дадат информация за вас. Получих отворено писмо от Юлиан Янков Картофа през неговата адвокатка Рубкина, в което задава много въпроси. Една от големите атаки към вас е свързана именно с познанството ви с Юлиан Янков по прякор, казвам, да. Картофа. От кога го познавате? Излезе, кореспонденция. Първо в YouTube излязоха неговите обвинения, че сте поискали 50% от неговия бизнес и след като той е отказал, е започнал огромен натиск към него и бизнеса му. От кога го познавате?
0: Аз ще започна малко по-различно. Когато ми беше предложено заемането на тази позиция и когато съставяхме екипа, когато се събрахме за първи път всички ръководители и на областни дирекции, аз и на главните дирекции, с колегите стигнахме до един извод, че ние ще бъдем атакувани и ще бъдем атакувани непрекъснато. И да, ние очаквахме. Аз и други колеги имахме образувани предварителни проверки в прокуратурата. Непрекъснати атаки имахме. Не закъсня и тази атака. Мисля, че беше края. След изборите беше...
1: Тя беше ли очаквана от вас?
0: След изборите получих обаждания, които казваха: Картофа, заедно с него и подчинени в момента, ти правят фалшиви обвинения в Софийска градска прокуратура и готвят да ти повдигнат обвинения. Това са старите ченгиджийски номера. Ние тия ги знаем. Затова аз нямах друг избор, освен да подада сигнал до градска прокуратура и да задам въпроса: има ли такова нещо? Така че очаквах този отговор, този удар по мене.
1: Той не ме изненада. Защо очаквахте точно този удар? От кога се познавате с този човек?
0: Аз не очаквах точно този удар. Очаквах удар по принцип. Но този човек е известен, тъй като моята бивша работа е наблизо до тази прословута автомивка, и този човек е известен сред колегите Юли с мивката. И всички го знаят като Юли Смивката. Никога не съм знал, че е Картофа, че е Илян Янков или там пълните му имена. Както и да, в момента, ако ме питате и за вимето и фамилията на...
1: 30 години сте полицай, да не казвам думата ченге.
0: Без значение. Аз и на монтюра си...
1: И не знаехте с кого общувате там на тази автомивка.
0: Тази автомивка е на Юли с автомивката. Да, познавам го още като съм бил редови полицай. Да, изпращал съм му: има ли час, ще ме вземете ли по-рано, минавам да си измия колата. Това са били абсолютно такива кореспонденции.
1: Извинете, сега ще съм в ролята на полицая. Там имаше една кореспонденция, която излезе, в която го питате как е семейството.
0: Не.
1: При който си миете колата ли го питате как е семейството?
0: Питам всеки как е семейството от вежливост. Дори и автомонтюра си, дори и браснара си питам как са жената и децата. Така че учтивата кореспонденция не е знак за зависимост, не е знак за престъпление, не е знак за нещо нередно.
1: Кажете ми,
0: това са били единствените ми кореспонденции с него. Никога не съм имал служебни взаимоотношения с това лице. Никога отричам и отхвърлям всеки обвинение, които ми се отправят. И в тая връзка искам да ви кажа, че вече са входирани необходимите материали в съда и ще бъде образувано дело за клевета и ще се наложи този господин, този проявен, регистриран престъпник, осъждан престъпник, първо да се предаде на правосъдието, защото той е обявен за издирване и той се укрива от правосъдието, да се предаде и доказателствата, които твърди, че има за натиск и за искане на части от бизнеса и за подкупи и за каквито и други съшити с бели конци обвинения и клюки, които отправя към мене, да ги докаже в съда. Защото, държа да отбележа, аз съм човек, който вярва в правовата държава. Аз съм човек, който вярва в върховенството на правото. И държа само и единствено, както съм правил винаги, нещата да се случват по закон.
1: Възможно ли е да излезе запис, в който разменяте пари?
0: Ако излезе, той ще бъде генериран или от изкуствен интелект. Очаквам всякакви неща от тук нататъка. Кошницата с зеленчуци е пълна. Очаквам и моркови, и репи, и чесъни, и чушки да излизат и да почнат да се упражняват върху името ми. Но искам да ви кажа...
1: Само едно нещо, извинявайте.
0: Да.
1: Това за натиска, защото в това отворено писмо той говори за 100 тежко въоръжени полицаи, които са дошли на обектите му за решаване на граждански дела, които той е завел срещу една фирма. Имаше ли натиски, проверки срещу обектите му след като той започна да ви напада?
0: Проблемите му вероятно започват, невероятно. Проблемите му започват още преди аз да изобщо да имам идеята, че ще бъда главен секретар. Проблемите му, той е доказан и е осъждан престъпник. Защо никой не пита хората, на които той е обсебил тези автомобили? Защо никой не пита как беше препречвал пътищата? Защо никой не пита другите пострадали?
1: Към финал на разговора вървим.
0: Да, задайте и въпроса, защо делото за спрелия камион в тунел Витиня е преместено в Софийска градска прокуратура и образувано вече по глава първо от наказателния кодекс. Престъпление против републиката.
1: Защо това ви се случва според вас тогава? Вие как си обяснявате?
0: Ами явно страхува много хора. Явно страхува много хора, защото ние доказахме, че тази система, МВР и държавата като цяло, може да работи по друг начин. Може да работи по начин, който да вижда обществото резултатите.
1: Ще търсите ли правата си по съдебен ред, още веднъж да ви попитам?
0: Вече го казах. Входирани са всички документи и предстои завеждане образуването на дело за клевета.
1: Превъртам към началото на разговора. Вчера за политическата кариера. Вчера Илияна Йотова, настоящия президент, обяви кандидатурата си. Според вас тя силен кандидат за президент ли е?
0: Ами аз не мога да давам оценки на настоящи политици, тъй като аз съм един обикновен гражданин. Казах ви, както и на господин Гюров, всеки сам може да прецени къде и как се намира и доколко е силен и до какви шансове има за каквото и да било.
1: Благодаря ви за това гостуване. Очакваме действително в следващите, може би, месец, защото времето напредва, да разберем дали Андрей Гюров съответно ще бъде кандидат за президент, избран вероятно подкрепен от десните формации в България и съответно кой ще бъде неговия вицепрезидент. Благодаря ви. За сигурността на България, повишена ли е степента на опасност, след като стане ясно, че в Безмер ще бъдат разположени американски цистерни, самолети цистерни? Докъде стигат партньорствата и оправдават ли те опасността за бюджета и метафорите около неговото приемане, но и за първата ясна кандидатура в ляво, тази на настоящия президент Илияна Йотова, на фокус е Явор Гечев от Прогресивна България. Добре дошли.
2: Здравейте, добре заварили.
1: Кажете ми първо, какво мислите за кандидатурата на Илияна Йотова? Тя обяви в петък в Панорама. Ще бъде ли тя и ваш кандидат? Имам предвид на Прогресивна България.
2: Аз познавам Илияна Йотова, работил съм с нея. Първо да кажем, че тя е един изключително добър президент, действащ президент. Много силна кандидатура, безспорно много силен експерт, с добри послания. Една от най-добрите кандидатури.
1: Това обаче не отговаря на въпроса, който ви зададох.
2: Разбира се, че не отговаря. Тоест, моите пристрастия към Илияна Йотова не значат партийни такива. Дори да е най-добрия президент, все пак трябва формално се вземат решенията през партийните форуми. Дори от БСП, както виждате, Крум Зарков на практика обяви подкрепа, но редно е някакси да се чакат и партийните форуми.
1: Има ли вариант да не бъде ваша кандидатура?
2: Ще видим. Надявам се да няма такъв. Личните ми пристрастия, пак казвам се за нея.
1: Има ли такива гласове, така да ви попитам, във вашата формация?
2: Не, мисля, че има изключително добро име Илияна Йотова. И се справя чудесно като президент.
1: Има ли другарски огън към нея?
2: Другарски, зависи какво разбирате под другарски.
1: Не съм
2: забелязал. Парламентарната група има изключително добро мнение за Илияна Йотова.
1: Тя критикува...
2: И това си личи, помежду другото, в медиите, ясно е.
1: Прокрадват се обаче от хора, които гравитират около Прогресивна България и критики към нея. Затова ви питам, за да бъде ясен и чист отговор, който получавам.
2: Чакайте, ние не сме клуб на някоя сектор. Разбира се, че мога да има всякакви различни мнения. От тая гледна точка, вижте мненията за бюджета. Аз, примерно, се изумявам как, примерно, от неща, които са изключително ясни, мога да излезна такива послания, но и такива гласове.
1: Казвате, във вашата формация критиките се приемат.
2: Чакайте, ние сме демократична формация. Не си забраняваме да говорим и да мислим.
1: Илияна Йотова критикува действията на външния министър за коалицията на желащите. Каза, че е допуснала грешка. Съгласен ли сте с нея?
2: Аз мисля, че е недоразумение по отношение на комуникацията. Аз съм участвал на такива форуми, в които се изчитат определени декларации. Те са базово подготвени и съответно не се гласува нищо по отношение на тях. Мисля, че може да изрази едно особено мнение, което да бъде записано в протокола, за да не се създават, как да кажа, двусмислия. Защото ние, може би заради политическата си неопитност все още, си причиняваме скандали от нищото, които в тях няма нито хляб, нито отговарят на истината, но да, дават меден хляб.
1: Тоест, да разбирам, че в известна степен сте съгласен с критиката на настоящия президент за допусната грешка. Вие
2: не става въпрос за грешка, за
1: неправилно като неточност комуникационна.
2: Неправилна комуникация от тази гледна точка. Да, нищо не казва тази декларация. Да, мненията се изразяват директно от министър-председателя, но да, за да не са правят двусмислия в публичното пространство, опозицията е изключително опитна. както виждате, те чака всяко едно от грешките, малките неточности или изказвания от неопитност да направим мемета от тях или политически скандал.
1: Да, разбирам, че никой в Прогресивна България няма да се ядоса на настоящия президент за това, че критикува и външния министър в
2: чакайте, ние
1: младия външен министър.
2: Никога не сме казали, че
1: в правителството на мнозинството.
2: Напротив, винаги съм твърдял, че в политическата формация Прогресивна България, както и в в парламента, така и в Министерския съвет има изключително качествени хора, невероятни експерти, които обаче нямат този политически опит. Нормално е да влизат в такъв тип неща. Минимално помним политиците, които в момента са стари пушки в това народно събрание. Те не можеха да си кажат името, когато
1: бяха
2: включава.
1: Вие сте прав, но тук ситуацията е малко по-различна и много по-деликатна по една основна причина. И тя е свързана с геополитиката, която определено беше карта, която се играеше на тези избори.
2: Абсолютно е така. Просто света завря. И ние сме на интересно място, айде така да го кажа. България е на такова място, което е кръстопът на цивилизации, на интереси. Така е създадена държавата.
1: И именно заради това в този момент може би не трябва да има двусмислие, когато говори формацията ви за геополитика.
2: Затова
1: и
2: казвам,
1: то от трибуна, която
2: затова
1: е извън
2: казвам,
1: България.
2: Че малките грешки имат голям отзвук. От тази гледна точка, от безобидни ситуации, ние създаваме информационни поводи за нещо, което го няма. То просто не съществува. Нито има напрежение, нито някой си мисля такива неща. Позицията на министър-председател и на правителството са изключително ясни. И недвусмислени. Те се показват. Ние изразяваме също и в Европейския парламент, както и в публичното говорене.
1: Бихте ли я формулирали ясно, тази позиция, финално?
2: Да, гледаме интересите на България, такива какви са. Не, не искаме да подпомагаме оръжие по отношение на други държави, особено по отношение на Украина, но не спираме някой да прави това, когато
1: поиска. За коалицията на желаещите.
2: Тая гледна точка, категорично. Но си устояваме интересите такива какви са. И виждате, че нито има изолация, напротив, има засилена комуникация и българския глас се уважава, защото виждат най-малкото силен лидер и стабилна държава.
1: Кажете ми, слушах вчера в Свободи си председателя на комисията по отбрана, който каза, че въпреки предупрежденията, които Иран правят, че ще атакуват всеки, който помага, нали, на Америка, каза той вчера, опасно за България няма. Съгласен ли сте, че няма?
2: Ние не помагаме на Америка. Смисъл, ние пазим ангажимента си, който е изключен още 2006 година. Категорично, с всичките симпатии към Иран, те не са наша вражеска държава. Ние нямаме напрежение по отношение на тях. Това е тежък избор. Несъмнено, никой не се радва, че трябва да взима такива избори. Но странна е позицията на хората, които тези същи самолети, но в по-голям брой, бяха паркирани на летище Васил Левски в София, които не нямаха дори доблестта да си признаят, че са грешка. Истината е, че държавата беше излъгана с протоколите, които на практика взеха решение.
1: Тук ми се иска малко да ви питам къде е разликата, защото в единия случай правителството скочи и каза, че не може тези самолети да седят там, а в другия случай казваме, че трябва да изпълняваме ангажиментите си. Като предишния външен министър по време на служебното правителство също даде да се разбере, че изпълняваме ангажимент.
2: Разбира
1: към
2: се,
1: нашите партньори и заради това всъщност тези самолети са на летище Васил Левски.
2: На летище Васил Левски. В момента са в безмер. Приятно или неприятно, това е военна база. Ние имаме собственици ангажименти към НАТО и към приятелската държава Съединени американски щати. Тя е стратегически партньор.
1: Това същите самолети ли са?
2: Най-вероятно някои от тях може
1: защото
2: да се същите.
1: Защото за онези не стана ясно, че те са, се използват за военните действия в Близкия изток.
2: Значи,
1: но за тези сега е ясно, че те са самолети, които са цистерни и ще
2: няколко
1: се
2: неща да обясним
1: за
2: защо е
1: изток.
2: Толкова важно това. Тогава беше взето решение от Министерски съвет, в което се казва, че това е на базата на учение. Дори и нотата да е била такава, ясно е, че в последствие на практика нямаше учение, няма нещо, което да мирише дори на обучение. Но съответно, когато е учение, то протоколите на армията за взимането на решенията на базата на анализ на риска, на базата на готовността на армията, готовността на партньорските включително държави е различна. Ние на практика не излагахме държавата. Да, това е тежко решение, което ако можехме да не вземем.
1: Имате
2: ние,
1: предвид настоящото
2: да,
1: сега.
2: Настоящо нямаше
1: да
2: го вземем.
1: Двуличие
2: само
1: в...
2: да довърши.
1: Довършете.
2: И тогава на практика ние казахме, че това решение би трябвало да се вземе и държавата го вземе. Министър-председателът пряко каза, че отговаря съответно за него, но по нормалния начин. Не с обучение, а с реалните протоколи, с изказване включително на Централното командване на НАТО от Европа, че сигурността е обезпечена, включително с комуникационните отношения, които имаме с иранската държава.
1: Защо в единия случай го наричаме едва ли не предателство към държавата,
2: защото
1: когато ставаше въпрос за обучение, а в другия случай, само да довърша въпроса, го наричаме изпълняване на ангажименти.
2: Защото в единия случай самолетите беха в центъра на София, в двумолената столица от Европа, риска е несъразмерно по-голям първо, а дори ако щете и риск по отношение на катастрофи на летището. Това са огромни самолети, които се управляват по друг начин. Но това, да речем, е малкият проблем. Другия риск е по отношение на протоколите за сигурност. Ние не лъжим българските граждани. Да, това е трудно решение, но трябваше да го вземем. В крайна сметка, иначе отстояването на държавната позиция щеше да е много по-трудно.
1: Видяхте ли протестите, които бяха около Безмер от околните населени места? Какво мислите за тези протести? Само да кажа, че на тях се виждаше хора, които носят знамена с сърп и чук. Т.е. това са хора, които така имат определено виждане.
2: Не ме да карайте да коментирам политическите пристрастия или националните пристрастия на някои въпроси.
1: Но
2: в националните
1: пристрастия малка част от такъв тип хора също повярваха в Румен Радев и гласуваха за него на тези избори.
2: Сигурно е така. Затова казах, че това решение е трудно.
1: Разочаровате когато ли ги в момента?
2: Ама да кажа и аз нещо.
1: Да, разбира се, затова съм ви поканила.
2: Всъщност, това, което сме казали, че в крайна сметка ние ще гледаме национални интереси. И национални интерес е такъв, този риск е примерен. Да, тежко решение, но трябваше да го вземем. В крайна сметка, Съединените американски щати са, може би, един от най-силните ни партньори, най-доверените партньори с икономически отношения много тежки, които имаме в крайна сметка в отношенията в Европа и други проблеми. Един от тях е Лукойл, други от тях са визите, които в крайна сметка искаме. Ако бяхме взели различно от това решение, да не би щеше да спечелим нещо от държавата. Смятате ли, че това е отговорна позиция, макар и трудна така?
1: Смятате ли, че трябва да се свика консултативен съвет по национална сигурност заради това, че се разполагат такъв тип самолети в Безмер? Повишава ли също така, допълнителен въпрос ви задавам, нивото на риска за България?
2: Колкото и тогава, когато бяха настанени в летище София. Когато има повишен риск за националната сигурност, то тогава дадените служби докладват на президента и тогава се сключва евентуално такъв консултативен съвет. По-важното е данните, които има в службите, специализираните звена, всеки ден да се разглеждат на правителствено ниво от тази гледна точка.
1: Още един въпрос, за да приключим тази тема. Какво казвате на хората, които се страхуват в района? Защото все пак тези хора там се страхуват.
2: Казвам им, че категорично държава първо има, че риска е изключително премерен и че няма заплаха по отношение на тяхната сигурност.
1: Кажете ми, две събития се случват едновременно на фона на приемането на бюджета. Продължаваме промяната, правят петиция с искане президента да наложи вето. И Борисов сезира Конституционния съд.
2: Политика? Нормално да се го направят. Първо, никой не очаква подкрепа за бюджета. Вие сте един от най-опитните журналисти, много добре знаете, че ако някой подкрепи бюджета, на практика би следвало да е управляващ. Различни аспекти от бюджета могат да бъдат подкрепени, но това ще е несериозно, ако от опозицията от първия ден и то този бюджет подкрепи. Същевременно този бюджет никой не е щастлив от него. Ако си мислите, че Прогресивна България много харесва този бюджет с този дефицит, не е така. Но бюджетът в крайна сметка отразява вече направени разходи. От тук до края на годината дори една обществена поръчка не може да бъде завършена за такъв период от време.
1: Прочетохте ли критиките в петицията на Продължаваме промяната и съответно които са на.
2: Слушам ги един месец Борисов вече. Да. Някои от петициите са такива, че отразяват тяхните собствени грешки. Се изпълни с изключително много спекулации, които когато говориш с тях за паравана, никой не казва нищо, но в зала всички поводяват. Ами лъжа е по отношение на детската болница. Детската болница има достатъчно пари в държавния бюджет за тази година за проектиране, т.е. не са необходими повече.
1: Как
2: не
1: ма следващия
2: бюджет
1: действията?
2: След два месеца. Популизъм, тежък при това. Това
1: значи действията на Борисов със сезирането на Конституционния съд.
2: Популизъм, извиняйте, но този бюджет е такъв, защото някой изхарчи пари.
1: Той това беше по-кротък до момента, може би така притеснявайки се от новото управление, но сега виждам, че предприема стъпки. Това какво ви казва? Че вече не се страхува от новото управление?
2: Това мога да кажа. От тая гледна точка, вижте, бюджетът е нещо, което, пак казвам, казваме, че не отразява наши политики, защото харчовете в този бюджет са вече предварително направени. И как може едновременно съответно да дадем достатъчно много пари за нещо друго, едновременно дефицитът е 3 милиона? Може, помежду другото. Може. Но това значи, че ние трябваше да правим същата практика, да скрием около 3-4 милиарда по чекмеджетата и да ги плащаме следващата година. Добре, не ли е по-хубаво в крайна сметка това, което обещахме, че истината ще е така, каквато е, да изконсумира обществото и българската политическа класа тези недъзи и следващата година да тръгнем от нормална бюджетна година с истински политики. От тази гледна точка ми, нали, за това беше свалено правителство. Сега ние какво да скрим това, което е правило предишните правителства и служебното и предишното, за да може в крайна сметка да угодим на някой за 3% дефицит. Ма те вече са изхарчени парите. Откъде да дойдат другите такива?
1: Връщам една крачка назад в коментара ви за това, че казахте, че на Борисов явно му е рано за пенсия. Вашето мнение какво е? Рано ли му е за пенсия или е време да се пенсионира?
2: Вижте, аз съм демократ по душа. Но държавата трябва да работи по начин, който обществото очаква. Демократичен, с демократични отстои и без съмнение, с доверие в институциите. Факт е, че до спечелването на изборите от Прогресивна България, обществото нямаше доверие нито в политическата, нито в съдебната система. Факт е, че редица от нещата...
1: Съдебната все още няма доверие.
2: Да, все още няма, защото в крайна сметка...
1: За политическата предстои да видим.
2: Ами аз мисля, че когато спечелиш с такъв вод доверието на една нова политическа партия не участва в избори до в момента, то значи, че доверието и институциите са счупени до в момента. И аз си мисля, че и Борисов и хората от ПП-ДБ са изключително опитни политици и много добре знаят.
1: Вие сте първия, който казва, че ПП са опитни политици.
2: Опитни политици, вече са опитни политици. Аз си спомням, когато не можеха да обелят и две думи от парламентарната трибуна, но вече са опитни политици. Така е, изконсумирали доста от властта във времето, влезали в какви ли не коалиции. Имат изключителен опит за разлика от нашата политическа формация. Нека да довърша тезата. От тази гледна точка, те много добре знаят, че ако се окупите съответно това правителство и спре да прави малките грешки, аз мисля, че парламентарната група спре да ги прави, то обществото ще го разбере. Това правителство удари гредата още първите 100 дни да прави бюджет, който на практика е принуден бюджет, не неговия, и след това ще прави още един. Тоест, ние днесто се занимаваме с реални реформи на нещата вътре в Народно събрание с законодателни инициативи. Аз имам 3-4 законодателни инициативи, които се готвят за тях от години, забележете, от години в сектора земеделие, примерно. И те чакат и отлежават, защото ние се занимаваме с бюджета и с здравеопазването.
1: Вашата година е 27-ма, така ли? Да разбирам в края на разговора.
2: Не само 27-ма, надявам се да са до 30-та година всичките неща, които ще се правят. Но ако нашата парламентарна група, ако Министерството на финансите, ако правителството не подгоре, не подготви бюджет, в който да се видим и на практика реформите, то това ще се види от обществото. Аз си мисля, че следващия бюджет е този, който ще си заслужава да дебатираме повече от този.
1: Благодаря ви, беше интересен разговор.
2: Благодаря и аз.
3: Животът му разказан в моноспектакъл. Димитър Бербатов пред Лора Крумова. Кой унищожи стенописите на художника Диан Костов от новопостроена църква в Костинброд? И защо спорът отговарят ли на канона или не, стигна до съда?
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Той прави неочакван завой и излиза на театралната сцена, въпреки че целият му съзнателен живот е отдаден на футбола. Неговия път е невероятен наистина, достигна и остана едно от големите имена в света на футбола. Сега поема по стъпалата на нещо съвсем различно. Димитър Барбатов застава на театрална сцена в моноспектакъл за живота му. Добре дошъл.
1: Добре, добре.
0: Страшно ли е?
1: Страшно не бих казал, но е друг терен за мен, театралната сцена, и е предизвикателство. И тъй като ти ме пита директно страшно ли е, дори да е страшно, дори да изпитваш страх, както повечето ние изпитваме в живота в определени ситуации, в случая амбицията винаги ми е по-голяма от страха и се впускам.
0: Това помага, смел. Така ли?
1: Помага, да, помага, когато искаш да постигнеш целите си, да ги гониш, да ги реализираш. Разбира се, че непознатото ще предизвиква страх, защото не знаеш какво е. Но амбицията, като ти е по-голяма, тя ще компенсира и смело ще вървиш напред.
0: Има един такъв страхотен експеримент, който аз съм гледала. Майк Тайсън в една история за живота му, разказана от театрална сцена, казва се The Undisputed Truth, или Неоспоримата истина. Да. Това ли е вдъхновението в случая за теб?
1: Тъй като аз гледам много филми, да.
0: Той казва неща там, които човек не би казал дори на най-близкия си.
1: Да. Това го бях гледал преди доста време. Спайк Ли го беше режисьор на театралната сцена. Точно така. И ми направи добро впечатление тогава, защото Майк Тайсън не е известен с богатия си речник. Той има един друг вид начин на изказване, но тогава наистина се разголи по някакъв начин и то пред публика.
0: И се оказа много артистичен.
1: Точно така. И това ми се забило в главата и го помня този момент. Сега ти като ме питаш, е много готино съвпадение. Но при мен нещата върват така крачка по крачка, по план. Някой път прескачаме на две крачки, аз се чувствам достатъчно уверен или знам, че ще се справя с това, което ми предстои. И правилният и точният момент, когато дойде, аз съм се подготвил чрез търпение за този момент и го хващам. Или поне се опитвам да го хвана. Както е сега в случая. Дойде правилният момент за тази идея, която от много години
0: ти е в главата?
1: Ми е в главата, да. И някой път изисква доста време да се формира как ще изглежда.
0: Защо ти е в главата? Ти отдавна искаше да се занимаваш с кино. Обичаш да гледаш филми, интересуваш се от кино и това беше нещо, което те вълнуваше. Заради това ли искаше да пробваш нещо такова, моноспектакъл?
1: Аз гледам много филми. Аз още от малко дете и до ден днешен филмите ме амбицират, мотивират, плача на филми, смея се на филми. Впоследствие, когато написах автобиографията си, това беше един етап от живота си, в който разказах историята, която преминах. Впоследствие мина известно време и сега трябва да опресна малко нещата под друга форма обаче. Разказвайки пак за живота, за предизвикателствата, но вече е различно, защото ще бъда аз и ще играя себе си, разказвайки за това през какво съм минал, какво съм научил, какво съм разкодирал. Все пак спектакъл се казва Барбатов разкодиране. И когато излиза от моите уста, аз трябва да показвам емоциите, които съм изживявал в тези моменти, които са се случвали, тогава е по-различно. Публиката ще усети през какво съм минал, ще ги преведа през това приключение, за да мога да в момента, в който го показвам, да бъда там, да ги пренеса там и да си кажат браво, тъжно, радостно.
0: Той ще има всичко. Надяваш се да има всичко.
1: Ами, моята история не е възход. Моята история е възход и падения. Както предполагам, историята на всеки човек. Всеки си има своите трудности, всеки си има своите проблеми и радостни моменти. И моята е така.
0: Майк Тайсън разказва за най-драматичния момент в живота си, дори в това нещо, за смъртта на детето си. Колко открит ще бъдеш ти? Дай ми история, която ще разкажеш там.
1: А, не, това не мога да си го позволя. Това остава за хората, които ще дойдат да видят това, което съм подготвил, но както загатнахме, ще има от всичко. Все пак аз ще влеза и ще минавам през различни състояния, в които ще се опитам да въздействам така на хората, че да се почувстват мотивирани, да плачат с мене в трудните моменти, в които съм бил, да анализират това, което аз съм направил.
0: Един такъв момент, който аз много ярко си спомням за тебе, беше когато сбъдна мечтата на момчето от Благоевград, минало през българския футбол и с Емил Данчев. Успяхте да се преборите, ти да отидеш точно там, където през целия си живот си мечтал, в Манчестър Юнайтед. Тоя момент ще го има ли вътре?
1: Разбира се.
0: Значи аз помня, че беше някаква игра на нерви жестока в този момент.
1: Абсолютно, абсолютно. Ето това, като прекарвам публиката през този момент и в момента такът репетициите, в които аз се опитвам така да се подготвя, че публиката да влезнат вътре в самия момент и да се чудат, о Боже, нали, тези неща ли са случили наистина? Всичко е било толкова драматично, толкова напрегнато, толкова стресиращо. И вече приключението, което ме е довело до там обаче, защото някакъв път хората забравят стъпките, които те водят до крайната цел, те са много важни. Mm. И тези всичките неща ще бъдат комбинирани в един спектакъл, в който да, аз стигнах до моята мечта, осъществих я, но пътят, който ме доведе до там, е много важен. И вече какво ме накара да се задържа на върха, какво ми отне, какво ми костваше, как успях, успях ли както трябваше, всичките тези неща.
0: Алекс Фъргюсън, предполагам, че ще е част от твоята история и тези някакси хем много искрени и силни отношения, хем моментите на разочарование заради това, че не ти гласува доверие в моментите, в които ти беше в най-голямата си сила.
1: Да, разказвам и за това. Разказвам за момента, в който имах своите върхове, както и падения, отношенията ми с най-великия треньор. Точно тези неща, които се случват всъщност в едно приятелство, в едно семейство, хората се карат, събират, общуват. Така и беше както и при мен, така и с моите съотборници, но в моята история го има и точно този момент, който ти визираш.
0: За грешките си говориш ли?
1: Е, разбира се. За грешките,
0: ще бъде ли това част от диагнозата, която си поставяш?
1: Това е
0: от разкодирането ти.
1: Има ли някой безгрешен в нашия живот? Особено в днешно време. Всички сме грешници, под една или друга форма, едни повече, други по-малко. Въпросът е да осъзнаваш, да признаваш грешките си и да продължаваш напред. Аз ги разказвам в моята история. Дали съм научил нещо от тях? Дали всъщност те са ме научили на нещо? Защото в футбола на моменти грешките могат да те научат на нещо, могат да и на нищо не те научат.
0: Тебе на какво те научиха? Твоите, примерно, големи грешки. Можеш ли да кажеш?
1: Пак ще трябва да издам нещо от спектакъла.
0: Нищо да ти, твой живот е публичен, не?
1: Да, той е публичен, но...
0: в някаква степен, ай.
1: Зад сцената, зад кулисите, когато се случвали неща, нали, хората не са били там.
0: Да.
1: Нещата, които съм си мислил, докато съм страдал, докато съм изпуснал гол, докато не съм играл, докато не играх финала за шампионската лига. Какво си мислих, какво минаваше през главата? Докато страдах, докато бях в България, когато ми се случиха едни тежки неща в началото на кариерата, какво минаваше през главата? Как го изиграх? Как го минах? Как пречупих всичко през моята глава, за да излезна по-силен от цялото нещо. Всички тези неща се опитам да ги вкарам вътре, за да мога да амбицирам, мотивирам, вдъхновя хората, които ще дойдат да ме гледат. Ако някой може да си вземе нещо от моята история, би било чудесно. Както аз съм взимал от истории на други хора, на които съм се възхищавал.
0: От кого си взял ти?
1: Едно време, докато растях...
0: Докато беше в България и докато растеш,
1: примерно. Докато растях, други времена, разбира се, 90-те години,
0: да.
1: Но като син на баща си, всяко момче се опитва първо да подражава на баща си.
0: Mm.
1: Да бъде с него, да състезава с него, да се опита да го надмине. Впоследствие, когато надрастваш това, при мене все пак беше футболния свят. Ван Бастен, Марко Ван Бастен, зрителите, ако гледате и знаете имена на Марко Ван Бастен, Алан Шиър, чисто футболните хора, които показваха това, което аз исках да правя.
0: Сами изниква една история от биографията ти, ма съм чела преди години. Ти тичаш до след рейса, защото го изпускаш, къде е това?
1: Зависи кое точно изнеш.
0: Еми, ти разказваш за това, че не знам дали баща ти нещо те беше наказал, но ти тичаш след рейса. И то от километри, за да стигнеш до някакво място, където трябва да играеш.
1: На
0: къде
1: стадиона
0: беше това? Коя година е?
1: 90-те години, ама пак влизаш влизаш ми в сценария. Ора, влизаш ми в сценария.
0: Развалиш ли сценария?
1: И се чуда, да, както къде маневрирам, да си отговоря. Нали, всичките...
0: дай ми нещо.
1: Виж как си го запомнила това. Това е малък детайл.
0: Аз
1: обаче ти си, да, ти си го запомнила.
0: Обичам, да.
1: И то е, говори красноречиво в моите история.
0: То говори, знаеш ли защо? Защото говори за едно момче, тръгнало от малко място с таланта си и с много постоянство. Говори за това, че всеки може да постигне този невероятен успех, ако даде същото внимание, ако даде цялото си същество на това нещо. Всъщност това е тая история. Нали? Не всеки може да го направи, но този, който отдаде напълно себе си, може да го постигне.
1: Да, но то успехът е различен. Всъщност човек, ако говорим специално за успех, той трябва да си каже какво всъщност е успех за него. За тебе, може би това е успех. За мен в моята сфера беше да стигна най-големият отбор. За някой е голямото семейство, за другите са многото пари, влияние, власт.
0: За нали? Тебе какво е?
1: Аз имах една мечта, да стана голям футболист. Това беше моя успех. И когато го постигнах, впоследствие се чувствах най-гордия човек или момче, защото момчето в мен живееше през целия път, докато стигнах до моя успех. И аз това разказвам в спектакъл от малкото момче, до най-големия връх, обаче момчето си върви ръка за ръка с мене през целия път.
0: А след футбола как се промени това нещо? Защото това е другата голяма драма на хора, които се занимават с нещо толкова интензивно, че в един момент ти казват благодаря ти и ти трябва да намериш абсолютно друга посока, в която да тръгне живота ти и да се чувстваш пълноценен.
1: Ами това е, може би, един от най-трудните моменти в живота, не само на футболиста, но на спортиста. Тъй като моята професия беше пред очите на всички. Нямаш къде да се скриеш. Когато си вършиш добре, супер, всички те възхвалят. Когато си вършиш зле, ти си пак там, сочат те с пръст. И когато наближаваше края, аз трябваше да направя така, че да съм готов за края. И ако това човек успее да го направи, като спортист, като футболист в случая, той по-добре ще приеме края. Защото в този момент част от мен, когато аз спрях, умря. Част от мен умря.
0: Изкара ли някакво тежко състояние покрай това?
1: Разбира се.
0: Беше ли в депресия заради това?
1: Абсолютно. Събуждаш се сутрин, събуждам се. По принцип съм свикнал на определен...
0: Ето цялото ти същество. Да. Ти тренираш, после почиваш, събуждам пак тренираш.
1: Събуждам се, има тренировка, виждам се с момчетата, работим здраво, шегуваме се, подкрепяме се, прибирам се. Ако имам втора тренировка, пак съм там матч. Сега след като човек свърши или аз като свърших, се събудих.
0: Е, много е нечестно.
1: И сега какво? Не е думата нечестно, защото футбола в мое лице и в моя случай ми даде много. Възнагради ме заради таланта, упоритостта и постоянство, което вложих.
0: Също така ти си... как се казва това? Идва ми на английски, не е добре тази работа.
1: Хайде се.
0: Посланник си. Посланник си на Манчестър Юнайтед. Имаш много рекламни договори, които са международни и така нататък. Тоест ти продължаваш, нали? Бори се за българския футбол.
1: Ако си го направиш така, това също е много важно.
0: Беше съветник на служебния премиер.
1: Да, по въпроси на неща и спорта, но пак е, нали, ти не си представяш, че аз съм съдял е така и то да ми падне от небето. Аз съм активно търсил възможностите, в които да мога да помогна и да реализирам таланта в други области, които имам.
0: За политиката ще разкажеш ли нещо по време на този спектакъл?
1: Не. Аз, въпреки че имах допир до нея под някаква форма, тя няма място в живота ми, тъй като въпреки че аз съм представлявал страната си в чужбина, аз съм бил посланник на моята страна. И си мисля, че по един най-добрия начин възможен, защото знамето се вееше гордо на Олд Трафорд, докато играех. И това беха един от най-фантастичните дни в живота ми, но няма място да разказвам подобно нещо. Историята ми е моята си, по моя начин, но в същото време всеки има своята трудна, тъжна, щастлива история. Просто аз имам възможност да разкажа пред хора.
0: Репетираш ли пред дъщерите ти?
1: Да, и като започна с първата ми реплика, и те ми казват, тате, стига, моля да стигаме. Аз идвам от репетиции.
0: Сега.
1: Да, пред теб. Или докато си шофирам с колата, или докато съм в нас, просто си минавам текста, защото трябва да се подготвя.
0: Те вълнуват ли се от твоята история?
1: Ами,
0: твоите момичета,
1: като родител,
0: които са тинейджерки.
1: Да, вече тинейдж пубертета, пубертетска история. Аз като всеки родител се сблъсквам с абсолютно същите проблеми, които един родител има.
0: Да.
1: Аз казвам нещо, аз не знам нищо, нали, аз съм по-стар, не съм кул. Всичките неща, които един родител се сблъсква, моите деца не ме виждат така, както ме виждат другите деца. И на моменти това представлява голяма трудност за мен, защото трябва на моменти да флексвам, нали, ако трябва да си изразявам по младежки начин.
0: По начина, по който се говорят сега. Което какво означава? Кажи го, флексвам.
1: И да се изфукам, да кажа, чакай сега малко.
0: Да.
1: Нали, аз, еди какво си, еди какво съм се направил, минал съм по твоя път, моля те, послушай ме. Но се опитам да го предам по малко по-забавен начин. Сега, ако трябва да бъда по-строг.
0: Те сега, примерно, смяташ ли, че, извинявай, въпрос след въпрос ти вкарвам малко е, но смяташ ли, че ще те опознаят по по-различен начин и през това, което ще видят на тая сцена?
1: До някъде да, защото вече възрастта, в която са по-осъзнати. По-осъзнати, така на моменти, въпреки трудности, които изпитвам като всеки баща, в комуникацията с децата си някой път, си мисля, че чуват и да, някой път дори да е да, добре, окей, добре, тате, пак го чуват. И в последствие, докато растат, в един момент картинката ще им се избистри и всъщност решенията, които ще взимат живота си в последствие, ще покаже дали са имали ушите да ме чуят вътре в семейството.
0: Имат ли някой външен авторитет, който слушат? Защото имаше една жестока книга, тя по-скоро аз съм я чела заради сина ми, как се възпитават момчета, но там беше няколко много интересни неща имаше. Тя е някакъв световен бестселър, но едно, тя има и такава в женски вариант, как се възпитават момичета. Едно от нещата беше, че винаги трябва да има външен авторитет, защото това, което кажеш на детето си, то няма да те чуе, но ако го каже човек, на който имаш доверие, външен авторитет, дали е треньор, дали е учител и така, така ще го чуе. За твоите
1: момичета, аз изхождам от собствения си опит, ако трябва да съм честен, когато съм бил дете, и аз не съм имал такъв авторитет извън семейството ми на време. Слушах баща ми, тъй като беше футболист.
0: Само, че ти си расъл във време, в което точно иерархията така беше много сериозна.
1: И не само това. Винаги се опитвах сам да си взимам моите решения.
0: Да.
1: И компаса ми, интуицията си ме водеше и намерих много рано какво искам да правя. Това е от жизнено важно значение за младите хора. Да намерят рано какво искат да правят в живота и това ще ги спаси от грубите грешки. Защото докато растеш, аз казах на моите деца, може да правиш грешки, разбира се, всички правим. Но има големи грешки, от които няма връщане. Има по-малки, от които пак си влезеш правия път. Ли, избягвайте големите грешки. Но за авторитета това не мога да го приема. Като родител, спора с мои приятели, познати.
0: И към финал?
1: Аз искам да съм авторитета на моите деца, да им покажа, ето така направих, така успях, вие си направете своя път. И да се опитам да влезам в добра комуникация с тях, да ги подготвя за живота, защото живота всъщност не е лесен. Живота може да бъде несправедлив и аз това разказвам всъщност моята история. Спадове, възходи, всичко има.
0: Много се надявам да успееш и децата ти да те видят също през очите, през които те виждаме извън семейството. Само да кажа нещо важно. 9 септември, 9.9.26 в Благоевград е първата дата на това турне, което започваш да правиш. И оттам нататък са всички останали дати, като хората могат да проверят в социалните ти мрежи, как да купят билети и също така къде ще бъдат театралните представления, ще имате първа и нови.
1: Значи 9.9 в Благоевград, там започва моята история, напълно нормално да започна аз оттам спектакъла.
0: И финал, моля те, да.
1: Датите, градовете се обявяват на купибилети.bg. Билетите вече са в продажба отдавна и сме минали 50% разпродажба за една седмица, така че побързайте да вземете своите места. Всички останали градове ще се обявят допълнително, защото хората постоянно ме питат, ще има ли София, ще има ли в Пловдив, ще има навсякъде. Ще има навсякъде, в момента подготвяме програмата.
0: Много ти благодаря, успех от сърце.
1: Мерси.
0: Ще дойда да гледам.
1: Благодаря.
0: Яна Титова, режисьор, музиката на графа, ще бъде наистина грандиозно нещо. Ще ми е интересно да те видя в тази роля. Сега новините, а това е малкият ни финал. След новините ще се видим пак, но е последният ефир за този телевизионен сезон, след което се отдаваме на заслужена почивка.

0: Бус се вряза в хора в Берлин, един човек загина, 29 са ранени.
1: След това той е нападнал други случайни минувачи с хладно оръжие, вероятно мачете.
0: Задържан ли е извършителят? Предаваме на живо.
2: ГЕРБ ще сезират Конституционния съд заради дефицита в бюджета. От Продължаваме промяната събират подписи с искане за вето от президента.
0: Бойко Борисов призова отново за обща дясна кандидатура за президент. Как отговори на това бившия служебен премиер Андрей Гюров?
2: Над 300 000 са вече евакуираните заради пожарите във Франция и Испания.

0: Здравейте с новините в неделя.
1: Здравейте. Бус се вряза в Прайда в Берлин късно с нощи. Резултатът е една жертва, трима души в критично състояние и общо 29 ранени. Властите издирват нападателя.
0: Вътрешният министър определи престъплението като ислямистки терористичен акт. До този момент няма данни за пострадали българи при атаката.
1: Какво още се знае за нападението сега от нашите репортери? Започваме с кореспондента ни в Германия Натали Пашева. Натали, слушаме те.
2: Здравейте, все още се издирва предполагаеми извършител, ако има... Вече няма никой от пострадалите, не е с опасност за живота. А иначе 21-годишният Абдул Балут и преди имал планове за атентат. По информация на Билт е бил известен на органите на реда за нанасяне на тежка телесна повреда и грабеж с изнудване. Бил освободен от ареста в края на май. Миналата година е опитал да достигне до Сирия, за да се присъедини към редиците на Исламска държава, но ливанските власти са го върнали към Берлин, тъй като е германски гражданин. Властите предупреждават, ако някой види Абдул Балут, да не го доближава, защото той е опасен и вероятно е въоръжен. Ето какво се случи с нощи и днес.
3: В 10 часа вечерта смехът и приповдигнатото настроение отстъпват място на викове и ужас. Бял микробус се врязва в тълпа от хора. След това се блъска в дърво. Извършителят бяга.
4: След това той е нападнал други случайни минувачи с хладно оръжие, вероятно мачете, като им е причинил тежки наранявания.
3: По информация на Tagesspiegel, след удара се отворила не само въздушната възглавница на шофьора, но и тази на пасажерското място до него, което засилва съмненията, че имало

0: И множество хора се събраха пред Бранденбургската врата в знак на солидарност.
1: Не позволявайте да бъдем сплашени. Тези действия имат само една цел – да унищожат обществото ни. Искат да отнемат най-важното, което имаме – нашата отвореност и свобода.
0: За новините на Нова, Натали Пашева.
2: Знаете, в Германия са особено чувствителни към атаките с автомобили по време на празници или други масови събития. Откакто преди 10 години терорист от Ислямска държава прегази с камион коледния базар в Берлин, това стана типичен метод на действие. Снощната атака е петата само за двете последни години. Не винаги това са радикални ислямисти. През 2024-та саудитски лекар атакува с кола коледния базар в Магдебург. Тогава той уби 6-ма и рани 300. И до днес мотивите му остават мистерия, защото той всъщност беше антиислямски активист. На 13 февруари 2025 година 24-годишен афганистанец караше автомобила, който се вряза в митинг на профсъюзите в Мюнхен. Тогава имаше десетки пострадали. Същият беше профилът на извършителя от Манхайм през пролетта на 2025 година, но и той избра нападение с автомобил. Последното нападение преди снощи беше през май тази година в Лайпциг. Тази атака беше дело на психично болен германец.
3: И така, няма данни за пострадали българи при атентата в Берлин. По официални данни в германската столица са регистрирани около 40 000 наши сънародници. Как приеха новината за поредната трагедия в Германия и какви са възможните версии за атентата? Включваме Запрян Запрянов сега.
4: Здравейте! От Външното ни министерство потвърдиха за Нова, че към момента няма информация за пострадали български граждани, която да е постъпила към посолството на страната ни в Берлин. Въпреки това, нашите сънародници, които живеят на територията на Германия, както може да се очаква, приеха новината за атентата с голяма доза безпокойство. Самите те отчитат факта, че Германия се е превърнала отдавна в мишена за редица ислямистки организации. И тук експертите задават основния въпрос, дали след поредната трагедия след поредния атентат в държава от Западна Европа стои организация или човек, който сам се е радикализирал, за да потърси възмездие. Според арабиста професор Владимир Чуков, в конкретния случай говорим за втория сценарий или по-конкретно за така нареченият самотен вълк.
5: Диляна живее в Берлин от 14 години. Пред екипа ни разказа, че страхът е сковал града.
6: Този страх не расте от днес. Всички в момента са в шок.
5: Точно както е било след атентата на коледния базар в Магдебург.
6: Може ли едно общество изобщо да се възстанови от такава трагедия? Това е въпрос. Аз смятам, че едно общество не може да се възстанови. Семействата остават с загубените близки, деца, братя, сестри, майки, бащи.
5: Споделя, че част от сънародниците ни обмислят дали да останат в Германия.
6: Аз съм също в този етап от живота си, в който обмислям дали не е по-добре за мен и за семейството ми да се върнем в България.
5: Според професор Владимир Чуков, първата задача на властите е да разберат дали заподозреният действа сам или под команда.
7: Според мен в конкретния случай по-скоро е самотен вълк, тъй като през май месец този човек е бил освободен от център за задържане. Очевидно той е имал проблеми с миграционните, очевидно може би чака екстрадиция. Това е провал и на контрразузнаването. Въпросът е, че имаме очевиден пропуск на самите полицаи, няма ефективна защита.
5: И добави, едва ли изборът да се удари, именно прайда е бил случайен.
7: Радикалните ислямисти имаха специална инструкция, специален, ако щете, параграф, в който хората с нетрадиционна ориентация бяха елиминирани от една 7-етажна сграда в Ракка. Дори имаше дебати дали да бъдат изгарени или да бъдат бутани от високо.
5: Обратно към разказа на Диляна. По думите и ежедневието на германците се е променило, защото на гърба на републиката вече има мишена.
6: Управниците не могат да се справят с проблема с емигрантите и дори не става въпрос тук са емигранти, става въпрос за хора с зависимости, става въпрос за хора с психически отклонения. Вече не е безопасно за нас там.
5: За новините на Нова, Запрян Запрянов.
3: В разгара на горещото политическо лято, опозицията атакува току-що приетия бюджет 2026.
2: От ГЕРБ СДС ще сезират Конституционния съд заради прекомерния дефицит в план сметката на държавата.

0: ДП пък продължавате да събират подписи с искане президента да наложи вето на бюджета.
1: Остава наясен и въпросът, ще има ли обща дясна кандидатура за президент на изборите тази есен. Всичко това от репортерите на Нова. Започваме с Мариана Торманова и атаката срещу вече приетия в парламента бюджет. Здравей, Мариана!
2: Добър вечер! Още преди да бъде прият бюджетът за 2026 година, от ГЕРБ предупредиха, че в този вид може да бъде даден на Конституционния съд. Причината – заложеният над 3% дефицит. Сега именно от партията на Бойко Борисов обявиха, че ще подадат жалбата. Това обаче няма да спре изпълнението на план сметката. Първо трябва Конституционният съд да вземе решението и ако приеме, че бюджетът противоречи на закона, ще е необходимо ново гласуване или актуализация. От Продължаваме промяната също са събрали над 28 000 подписа с искане президентът Илияна Йотова да наложи вето. Управляващите отново върнаха обвиненията към предишните правителства за състоянието на хазната. Само дни след приемането на бюджет 2026 от ГЕРБ го дават на Конституционния съд.
3: Той е пълен фалстарт. Не може тези хора да излезат, които са били премиери, а сега са финансови министри, и да кажат ми ние залагаме на стария бюджет. Ми като залагате стария бюджет, направете го на 3% дефицит. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия. Или ако икономиката падне под 3%. Нито една от тези хипотези не е валидна и затова ние ще подадем жалба пред Конституционния съд за този бюджет.
2: Борисов прогнозира, че с ходовете си правителството няма да издържи пълен мандат.
3: Улицата ще го свали, защото във всяка сфера те правят груби грешки. Те обещаха на всички всичко. И сега излъгаха огромни маси хора. Както българина е казал, вола рие и на гърба му пада. Българинският народ е редко мъдър.
4: Популизъм, извиняйте, но този бюджет е такъв, защото някой изхарчи парите. Все ние какво да скрием това, което е правило предишните правителства и служебното и предишното, за да може в крайна сметка да угодим на някой за 3% дефицит. Ма те вече са изхарчени парите. Откъде да дойдат другите такива?
2: Вицепремиерът Атанас Пеканов обяви този бюджет като план сметка на завареното положение и изключи възможността да бъде гледан наново.
5: Няма такъв вариант. Колегите от ГЕРБ дълги години поддържаха бюджетна политика на трайната бедност, стабилно ниски доходи. В крайна сметка това беше прекратено в последните няколко години и нашата цел ще бъде повишаване на доходите. Няма върху социалните разходи и върху хората това да бъде, щетата да бъде върху тях. Колегите от ГЕРБ реално предлагат това.
2: Пеканов съобщи още, че страната ни е успяла да спаси още 127 милиона евро по плана за възстановяване в регионалното министерство, като е прекратил поръчка със съмнения за корупционни практики.
5: Още 127 милиона евро. Те са били така по време на кабинета Желязков нагласени по начин, по който да се стигне до някои специфични бенефициенти.
2: За новините на Нова, Мариана Торманова.
0: Два дни след като Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент, няма нови имена за надпреварата през есента. Бившият служебен премиер Андрей Гюров не потвърди дали обмисля да се включи сред претендентите, а бившият главен секретар на МВР Георги Кандев не каза твърдо дали ще влезе в политиката в предаването на Фокус в първото си телевизионно интервю след напускането на МВР. Мия Димитрова ще ни каже повече сега. Мия.
6: Здравейте, да, на този етап не можем да кажем, че имаме нов кандидат за президента, тъй като днес името на Андрей Гюров, което всъщност е и най-спрягано в социалните мрежи и не само в публичното пространство, като възможно за обединяване на партиите в дясно, така и не получихме да от него, въпреки въпросите към него, които бяха задавани от медиите. Също така, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев, който даде първо с интервю пред Нова, заяви, че ако ще влиза в политиката, той ще го обяви официално, но все още не е дошъл момента за това. На този фон пък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова отново в дясно да се търси обща кандидатура, която също да бъде издигната с инициативен комитет. Ето и още.
7: За сега кандидатът за президент на десните формации остава неясен. ГЕРБ СДС видяха в кандидатурата на президента Илияна Йотова силен играч.
3: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик, много умно каза, че инициативен комитет ще издигне не съобщи вице-президент, с който си остави отворена врата за тея, които ще я подкрепят.
7: И още.
3: Аз предполагам, че Прогресивна България ще я подкрепи, защото няма очи да не я подкрепи. 9 години да ти е вице-президент, да сте с двойка, два избора си спечели, да не я подкрепиш, ще е грозно. И тогава вече ще имаме в център лявото, популистите, един изключително силен кандидат.
7: Затова според Борисов отговорът, който ще дойде отдясно, трябва да е също категоричен.
3: Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Инициативен комитет, силна кандидат, президентска двойка, независимо какво мислиме партиите една за друга, защото може много да се нападаме. Всеки, който казва различно от това, продължава да играе в отбора на Рада.
7: През последните месеци едно от най-често споменаваните имена като възможен кандидат на десните е това на бившия служебен премиер Андрей Гюров. Той обаче и днес не поясни какви са бъдещите му планове.
8: В момента съм си във функцията на бившия служебен министър-председател. Както знаете, президентските избори предстоят. Аз виждам, че много хора имат очаквания и така се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка. Но това е едно изключително важно и отговорно решение, най-вече защото то не е лично, то е за това как ще се развива българската държава в следващите 5-10 години.
7: Гюров допълни.
8: Българските граждани трябва да са спокойни, така както винаги е било. Демократичната общност в страната ще има своя кандидат за президент, но тогава, когато имам решение в тази посока, аз ще го кажа и ще го кажа ясно.
7: Излизането от МВР на главния секретар Георги Кандев беше обвързано именно с предстоящите президентски избори в социалните мрежи и той се спряга за възможен кандидат за вице-президент на Гюров. Пред на Фокус той даде първото си интервю след излизането от системата.
9: Влизането в политиката ще бъде една различна крачка, защото това е едно изцяло ново поле, изцяло нова посока в моя живот. Така че, когато съм готов да обявя моите бъдещи планове, разбира се, аз ще го направя публично, както винаги съм го правил.
7: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Пазарът на имоти бележи успокоение след силната активност около приемането на еврото. След влизането ни в еврозоната, експерти отчитат намаляване на броя на сделките.
1: Цените за сега остават стабилни, като прогнозите са за запазване или умерен ръст, подкрепени от активното банково кредитиране. На този фон София остава най-скъпия жилищен пазар в страната. Виктория Бочевска с повече по темата.
10: Преди 2 години Деница и семейството ѝ продават апартамент в Стара Загора, за да купят в София.
11: Цената 4-стаен апартамент в центъра на Стара Загора, 2-стаен на Зелено в София. Доста се вдигнаха от тогава до сега цените. Ние го взехме за около 100 000 евро.
10: Столицата и до днес, след приемане на еврото, остава най-скъпият жилищен пазар в страната, казват експерти. След необичайно високата активност през 2025 година заради еврото, пазарът вече се нормализира. Инвеститорите отстъпват, а купувачите с цел собствено живеене се завръщат.
12: Тези страхове първо миналата година доведоха до много, може би, импулсивни покупки или стремеж за обръщане на кешови наличности в имоти. 2025 година беше изключително активна и се случиха 22 000 сделки с жилища само в София. В Пловдив тази цифра е под 6 000, колкото и във Варна, Бургас около 3500.
10: От началото на годината тенденциите са за по-малко сделки, а купувачите отново такива, които внимателно преглеждат пазара преди да купят. Новото строителство остава най-търсено. Цените обаче не намаляват, казват експерти.
12: Цените за сега се запазват стабилни, непроменени, особено на новите жилища. Там има причини за това. Растеж на строителните цени, на заплатите в строителството, по-скъпа земя.
13: Средните цени като цяло, така което виждам в София, са около 2600-2700 евро на квадратен метър. Миналата година по това време бяха по-ниски, имаме около 20-25% съпоставено с по това време миналата година. Във Варна са с около 5-600 евро на квадратен метър по-евтини цените. Това означава средна цена около 2000. В Бургас са под 2000.
10: Прогнозата на експертите – цените да останат стабилни или да растат умерено през следващата година.
13: Цените ще доближат 3000 в съвсем обозримо бъдеще. Следващата година също ще има ръст нагоре. Откъде идва тая увереност при мен? Водещо при нас е банковата сфера.
12: За цените очакваме да останат същите или да се покачат, но леко. Определено не очакваме това, което беше последните 2 или 3 години.
10: За новините на Нова, Виктория Почевска.
0: Земеделци от Хасковско протестираха на пътя за Маказа.
1: Те настояват за мерки срещу вноса и ниските изкупни цени на българската продукция. Десетки производители блокираха за кратко движението, което доведе до километрични колони в натоварения трафик. Земеделците обясняват, че вносът тази година е много голям и преработвателите не искат да изкупуват тяхната продукция или я взимат на много ниски цени, които не покриват разходите им. Протестиращите настояват държавата да се намеси срещу нерегламентирания внос от Турция, Северна Македония и Албания.
0: Повече от година родители търсят причината за смъртта на дъщеря си и смятат, че е била убита. Прокуратурата отказва детайли, защото разследването било в активна фаза.
1: Според източници на Нова, жертвата е издъхнала след като е присъствала на ритуал в езотерична школа. Марията Николаева подрежда пъзела около мистериозната смърт на 35-годишната жена.
14: Как да живея аз от нататък?
7: На 2 юни миналата година семейство Димитрови получават най-фаталното обаждане в живота си. Съобщават им, че единствената им дъщеря е починала. И до днес, 13 месеца по-късно, родителите нямат никакви отговори. Кога, как и защо е починало детето им?
14: Искаме да разберем, но не се казва. И до кога ще продължи това нещо?
7: В фаталната вечер 35-годишната Пепи Димитрова посещава село Караджалово с личния си автомобил. Там е базата на езотерична школа Валкирия. В този ден е организиран специален ритуал. Събрали са се 40-ина души. Според източници от разследването, по време на ритуала на присъстващите е даден специален стимулант – витенфие. На Пепи прилушава и започва да повръща. Две участнички в ритуала качват Пепи в собствената й кола и я карат към най-близкия спешен център – в Първомай. Оттам също отказаха да разговарят с екипа ни. Смъртта й е констатирана в болница в Пловдив. Посочено е, че момичето е починало в колата си, а като причина, отново по непотвърдена информация, е записано задушаване.
15: Когато почва да повръща, се задушава и така. Но...
14: Това не е казано, това... а дали е така, не знае.
7: Назначената съдебно-токсикологична експертиза се забавя близо година. Отново, по непотвърдена официална информация, в кръвта на Пепи е открито голямо количество алкохол и никотин. Според свидетели, в фаталната вечер на участниците в ритуала е било дадено рапе. Година по-късно обвиняеми за смъртта на Пепи няма. Разследването на прокуратурата е за причиняване на смърт по непредпазливост.
16: Към настоящия момент разследването е в своята активна фаза. Предстоят още разпити на свидетели.
7: Езотерична школа Валкирия е представена в социалните мрежи като школа за личностно и духовно израстване. Тя се ръководи от Нивелина Ткаченко. След консултация с адвоката й, Ткаченко отказа среща с екипа ни. Имало разследване.
17: Вие пак сте тук, така ли?
18: Ми пак сме тук, да, защото е важно, става въпрос за смъртта на едно момиче.
7: Давахте ли рапе?
17: Нищо не съм и давала и това могат да го потвърдат много хора.
18: Има данни от разследването, че сте дали рапе.
17: Как има данни от разследването, като има следствена тайна?
18: И изпитате ли някаква вина за смъртта на Пепи?
17: Не изпитвам никаква вина.
18: Секта ли са вашите школи?
17: Моята школа няма никакви параметри, които да отговарят на секта.
0: Продължава борбата с големите пожари във Франция и Испания. Кметът на Бордо каза, че огънят е на 15 км от границите на града.
1: Там продължава евакуацията. В нощта между събота и неделя бяха принудително преместени 55 000 души. Във Франция и Испания общо евакуираните са над 330 000. Пожарите край Бордо вече са унищожили 42 000 хектара. Според местните медии, това ги прави едни от най-опустошителните от Втората световна война насам. Финалният етап на Тюр де Франс беше съкратен с над 40 км заради стихията, а в Испания с тревога наблюдават нов голям пожар, този път край Валенсия. Местната власт казва, че няма капацитет да го загаси. В района на Мадрид и Авила откриха и първата жертва. Възрастен мъж е намерен в изгорял автомобил.
0: Такива бяха новините в неделя. Останете с Нова.
1: След спорта и времето на Фокус продължава. Приятна вечер.
19: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Лидерът във Формула 2 Никола Цолов направи поредното си добро каране през сезона. Българският пилот на Campus Racing завърши седми в основното състезание за Гран-при на Унгария. За развоя на надпреварата разказва пратеникът на нова Лъчезар Пройнов.
1: За разлика от вчерашния ден, този път всичко завърши добре за Никола, макар че той отново беше замесен в инцидент в първата обиколка този път с двама свои съперници, лек контакт между него и Мартини Остеншорн и след това с Джон Беннет, но за радост успя да продължи и нямаше сериозни последствия за автомобила му. След това той контролираше добре темпото, беше с различна стратегия от тази на повечето свои конкуренти. Това му позволи да се придвижи напред, а освен това успя да осъществи и серия добри изпреварвания срещу един от големите съперници Габриеле Мини, както и срещу Джошуа Дюрксен. И в крайна сметка завърши на седмото място, за да спечели 6 точки. Съотборника Мануел Леон взе победата, което беше също великолепно за Кампус, още повече, че Рафаел Камара остана трети, а Куш Майни взе втората позиция. По този начин Никола продължава да води преди лятната пауза с 20 точки пред Мини и с 22 пред Рафаел Камара.
2: Мисля, че това беше максимума, който може да направя днес с стратегията, с ситуацията, в която бяхме. Разбира се, чакахме за сейфти кар и се надявахме за това. Щеше да ни улесни състезанието, но в крайна сметка темпото беше добро. Видяхме много спечели състезанието.
1: Във Формула 1 Ландо Норис се върна към победите, записвайки първи успех през тази година и 12-ти в своята кариера. Ландо изпусна първото място в началото, водейки сериозна битка със своя съотборник Оскар Пиастри, който в последствие отпадна заради повреда, но много атрактивни неща имаше между Макс Верстапен и Льюис Хамилтън. В крайна сметка от Ферари останаха четвърти и пети, след като Хамилтън беше наказан. Верстапен завърши втори, а Андре Кими Антонели, лидер в шампионата, остана трети, записвайки повече точки от своите конкуренти Хамилтън и Джордж Ръсел, и по този начин увеличи още повече принация в класирането.
0: Черноморе и Спартак Варна играят при резултат 0-0 в средата на първото полувреме в матч от втория кръг на ФБет Лига. И двата отбора влизат във варненско дерби номер 68, след като записаха равенство в първия кръг на шампионата. В друг матч от 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив посреща Септември, като и двете срещи можете да гледате по Диема Спорт. Талант с български корени на път да се присъедини към шампиона на Англия Арсенал. 16-годишният полузащитник Аксел Дончев, който се превърна в най-младия играч в историята на Кардиф Сити, се очаква до дни да бъде представен като ново попълнение на топчиите.
3: Новината за трансфера на Аксел Дончев в Арсенал бе съобщена от британските медии. 16-годишният полузащитник, който играл за юношеските формации на Уелс, е от полско-български произход. Футболистът вече влезе в историята на Кардиф Сити, след като стана най-младият дебютант за представителния тим на клуба, появявайки се в двубой срещу Ньюпорт Каунти, едва на 15 години и 234 дни. Дончев успешно е преминал медицинските тестове, официалното подписване на договора с Арсенал се очаква да стане до края на седмицата. Младият футболист може да играе както отляво на атаката, така и зад централния нападател. Съобщава се още, че първоначално Дончев ще играе за отбора на топчиите до 18 години.
0: Два златни медала за Божидар Сарабоюков на националното първенство по лека атлетика. В коронната си дисциплина скок на дължина европейският шампион в зала успя да подобри рекорда на националните шампионати с резултат 8 метра и 48 сантиметра. Така Сарабоюков остана на 1 сантиметър от най-доброто си лично постижение. Голямата ни звезда триумфира и в скока на височина с постижение от 2 метра и 15 сантиметра. За българския лекоатлет предстои участие на европейското първенство в Бирмингам от 10 до 16 август.
4: И според мен в последния скок, пак колкото и, нали, скептично звучи, имаше доста резерв. Още и според мен можеше да стане много по-голям скок. Дори в момента им казах на другите участници, но ме е яд, че подходих така на шега към състезанието, защото явно видях, че днес мога много.
0: Григор Димитров ще играе срещу Мойско Аме в първия кръг на тенис турнира ATP 250 в Лос Кабос, Мексико. Най-успешният ни тенисист и 17-годишният французин ще участват с уайлдкарт в основната схема, като до момента двамата не са се срещали на корта. Куаме оглавява световната ранглиста до 18 години, в която на второ място е Иван Иванов. Петра Захариева при жените и Калян Драгнев при мъжете триумфираха в 86-тото издание на плувния маратон «Галата Варна». Захариева финишира за точно 1 час, а Драгнев преплува разстоянието за 57 минути и 13 секунди. В традиционната надпревара се включиха 239 състезатели. Емоционален момент в маратона беше участието на Антуанета Драгнева, която преплува галата Варна 50 години след първото си участие, когато едва 6 годишна преминава трасето с помощта на своя баща. С тази новина се разделяме. Лека и приятна вечер!

Добър вечер, минути за времето. Всички очакваме началото на най-отпускарския месец август, до тогава има само още няколко дни. А ето какво ни очаква през новата, последната юлска седмица. Тя ще започне с кратко смущение под формата на студен атмосферен фронт в понеделник, т.е. през утрешния ден. Ще е слънчево преди обяд над почти цялата страна. След обед обаче ще има условия за развитие на кратки летни дъждове. Тук там ще се развият и грамотевични бури, които обикновено по-силната грамотевична активност носи и потенциал за градушки. С по-голяма вероятност това ще се случи в източните и в южните райони. Там тази грамотевична активност вероятно ще е малко по-интензивна. Ще е топло през утрешния ден, въпреки вятъра, който ще задуха с преминаването на фронта, северо-западен вятър. Все така обаче температурите в най-топлата част на денонощието ще се движат от 30 до към 35 градуса. Топло ще е и край морето и там ще е преобладаващо слънчево. Между другото, там това смущение, за което говорих, ще пристигне малко по-късно през деня, дори в часовете късно след обед при вечер. С по-голяма вероятност ще превали по северните брегове, а температурите, споменах, високи са 28-30 градуса на въздуха, около 23-24 температурата на морската вода. За разлика от днешния ден обаче, утре морето се очертава да е малко по-динамично и по откритите плажове, особено по Северното Черноморие, е възможно вълната да се вдигне до към 1,5-2 метра. В следващите дни започва, обръща се тенденцията от вторник нататък, ако има увеличение на облаците, те ще са на малко места, с минимална вероятност за някакъв валеж, а температурите на фона на слънчево време тръгват стабилно нагоре. И горе-долу във втората половина на тази седмица, последна за юли, очакваме стойности 30 до 35 градуса. А в първите дни на август започва още по-горещ период с температури, които вероятно ще достигнат в някои от дните по-нататък и до 40 градуса.

0: и манастира Свети Мина в Костинброд. Гледате на Фокус след новините. Тази седмица художника и иконописец Диан Костов съобщи, че негови стенописи в църква, именно в тази църква в Костинброд, са били изкъртени. Става дума за 186 квадратни метра стенописи. Костов е рисувал иконите в продължение на 8 години и половина. Началото на юли комисия е установила, това е много странно, не наличие на рисунки, както ги нарича в църквата, и в момента тече разследване срещу неизвестен извършител. Какво се е случило с стенописите и каква е предисторията на това безумие? Включваме от Манчестър Диан Костов. Само да кажа, ние сме показвали на Фокус, сме правили и разказвали неговата история и за това как неговите творби са показвани извън България, в Ливърпул, в Манчестър, на най-различни места. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете ми, какво се случва в момента? Как разбрахте, че и точно ли е това? 186 квадратни метра стенописи са изчезнали?
1: Да, точно така. Значи, вижте, аз първо искам да допълня, че аз съм завършил православен богословски факултет, катедра иконография към Великотърновския университет и съм иконописец. И от 30 години работя по храмове в България. Това го казвам, за да няма спекулации за това, че аз имам необходимото образование, необходимия ценз, за да рисувам.
0: Понеже зрителите още не знаят какъв е проблема, в един момент излиза, че всъщност се влиза в църквата и стените са какво? Изкъртени?
1: Да, изкъртени са. Стенописите са изкъртени. 186 квадратни метра стенописи, които се намират на 10-12 метра височина, са изкъртени. Въпреки, че има заведено дело, аз съм завел дело срещу общината и срещу Софийската света митрополия и има издадена забрана за заличаване на тези стенописи, някой физически е влязъл и изкъртил тези стенописи. Това е обществена сграда, в която след завеждането на делото, нали, не може да влиза който си иска. Ключовете се държат от общината. Църквата се стопанисва и тя е собственост на общината.
0: Малко предистория. Вие сте в конфликт с общината и с Софийската митрополия на тема наличието на вашите стенописи в тази църква, така ли?
1: Значи, вижте, конфликта започна според мен от... Значи аз съм ги рисувал тези стенописи 8 години и половина. През цялото това нещо, аз не съм го правил, нали, тайно, скришно, самоволно или нещо такова. Това са на такива височини, на които се използва скеле. Много пъти, многократно са идвали представители на Софийската света митрополия от епархийския съвет, лично председателя на епархийския съвет, епископ Поликар, който беше там. Може ли се да гледат, нали, абсолютно никога нищо не е било тайно. Разбирате ли? Абсолютно никога нищо не е било тайно. Аз в съда установих много странни неща. Свещеници се отрекаха от това, че те са знаели, че аз рисувам. Представете ли се, аз 8 години и половина рисувам под носа на Софийска света митрополия и те не знаят. Ето има снимки, в които те са били. Има публикации в социалните мрежи, когато те са идвали. Нали? Как да ви кажа, това е много странно.
0: Как ви беше възложено да изографистите тази църква? Как беше възложено това нещо на вас?
1: Ами с председателя на църковното настоятелство и с свещениците, нали, които са. Всъщност аз представих това, какво мога да направя и те решиха, че аз ще рисувам тази църква.
0: И вие рисувахте в продължение на 8 години и половина. Това е сериозен труд. През това време имаше ли някой, който да каже, това не е по канон, не е както трябва да изглежда, не сме съгласни?
1: Значи, вижте, през цялото време, докато рисувах, както казах, идваха многократно. Почти когато бяха вече готови стенописите, епископ Поликар, който е председател на епархийския съвет тогава, каза, че има неща, които той иска аз да поправя. Аз направих снимки, отидах на всички стенописи, абсолютно направих снимки, отидах, показах му го и казах, нали, благословете Владико, кое да поправя. Той ми каза какво да поправя, аз се върнах, дигнах скелета наново, защото на някои места вече скелето беше свалено, направих поправките и отидах при него и му ги показах. И казах, ето вижте какво беше, ето какво стана. Нали, благославяте ли поправките и благославяте ли църквата да бъде осветена, защото от общината искаха да сваля скелето. И той каза, да, благославя. След което обаче в съда той се отрече от тия свои показания. Каза, че не се сеща да ми е бил възложен да направя поправки, нали, което е абсурдно. Аз защо да ги правя тези поправки, ако някой не ме накара?
0: Кажете ми, при това положение, в един момент те какво искаха от вас? Да бъдат заличени тези икони и вие какво направихте тогава? Заведохте дело ли? И преди колко време стана?
1: Преди около, може би, 2 или 3 години, не си спомням. Нали, след като направих аз поправките, дойде вече писмо друго, в което се казва, че стенописите трябва да бъдат заличени. Аз не съм искал да има конфликт, разбирате ли? Винаги съм търсил да се решат нещата по мирен начин. След като се получи това писмо, не само аз, а и дарители от църквата, които са давали много средства, се опитвахме в продължение на 6 месеца аз да се срещна по някакъв начин с представители на епархийския съвет на Софийската света митрополия и да им представя, да им обясня каква е концепцията, какво съм имал на предвид, каква ми е била идеята, защото там всичко е мислено. Аз съм се оставил да ви кажа за тези 8 години душата и сърцето в тази църква. И съм се занимавал не само с стенописите, а и отеца, когато отсъстваше по някакви причини, занимавал съм се с строителни работи, с какви ли неща съм се занимавал. Той по едно време беше казал, бе, стоиш постоянно в църквата, аз ще направя домакин на тази църква.
0: Да, това и е доста време, доста усилия. Предполагам, че и физически е много трудно човек да работи това, което вие работите, рисувайки на такава височина, по таваните на църквата. Предполагам, че трудна работа е. И психически, и физически. Кажете, и какво стана? Само с още едно изречение, преди да пуснем позицията на общината. И да кажа на зрителите каква е позицията на Софийската митрополия към момента. Но кажете, вие заведохте дело и докато тече това дело, би трябвало вашите стенописи да останат непокътнати, нали така?
1: Да, има забрана за заличаване. И то тук е, вижте, да разбира се, че това е изключително тъжно за мен, че тези стенописи са изкъртени. Но страшното е, че при издадена заповед за заличаване, при това, че има течащо дело, нали, някой физически престъпва закона. Той нарушава закона, нарушава тази забрана за заличаване, влиза и по самоуправство, нали, той изкъртва тия стенописи. Това е, какво да ви кажа, това, е, нали, това са хора, които се чувстват абсолютно недосегаеми, абсолютно, че няма да им се случи нищо, че те са над закона. Ето, това е основното всъщност, че се нарушава закона.
0: Нека сега да чуем и позицията на общината. Ние ги потърсихме. Нека чуем.
2: Във връзка с разпространената информация за премахнати стенописни изображения в изграждащия се православен храм Свети Мина в град Костинброд, община Костинброд заявява, че не приема едностранното представяне на случая. Въпросът дали изображенията отговарят на православния канон е от компетентността на Българската православна църква. Православният храм не е художествена галерия, а свещено пространство, чието изписване следва да бъде съобразено с църковните правила и традиции. След установяване на липсата на изображенията, общината незабавно уведоми Софийската света митрополия и органите на МВР. Община Костинброд е готова да съдейства за възстановяване на мазилката и за завършване на храма, за да може той най-после да бъде осветен и да отвори врати за вярващите.
0: Тук да добавя, че от общината казват, че не знаят как така се е случило, че изведнъж, когато се влиза в храма, всичко е изкъртено и няма нито един стенопис. Така да се каже, някаква свишена меса е имало, за да се случи това нещо. А от Софийската митрополия, само да допълня, отказват за момента коментар и казват, че когато приключи следствието, тогава ще направят своя коментар. Кажете ми, това удовлетворява ли ви, като, защото случайен минувач да е влязал и да е изкъртил всичко, едва ли?
1: На 12 метра височина, нали си представят? Сега ще изчезнат записите от камерите, които са покрай общината. Нали, всичко идеята е да се потули неизвестен извършител. Неизвестен извършител е влязал, изкъртил сте 186 квадратни метра стенопис. Това може ли да стане според вас без техника?
0: Само да ви питам, с какво попречихте на този храм? Така да се каже, на православието, с какво попречихте?
1: Ами не знам да ви кажа с какво попречих. Атаките срещу мен започнаха след като започнах да правя изложби в чужбина. Бях обвиняван за това, че едва ли не католик ще ставам, протестант, което няма нищо общо. Аз съм получил покани за изложбите в тия катедрали и по надлежния ред, както си трябва, още в самото начало преди изложбата ми в Виена, аз поисках благословията в едно дълго писмо на западноевропейския митрополит Антоний. Само, че той въобще не ми отговори. Аз искам да уточня тук и да кажа, че аз използвам изложбените пространства в тези катедрали. Аз не участвам нито в богослужебния, нито в литургичния живот на католическите катедрали.
0: Защо го правите това уточнение? За да не би да сте към католическата вяра ли?
1: Да, защото съм обвиняван за това. И защото мога да кажа, че след изложбата ми в Виена, в Лотев кирха, имаше друг православен гръцки иконописец, който също правеше изложба. В Манчестър, тук в катедралата, друг български иконописец преди време е правил изложба. Има един малък иконостас, който е рисуван от български иконописец.
0: На финала да ви питам, сега, за да бъде възстановено нещо в тази църква, колко време ще отнеме? Защото единственият вариант е да я облепят така, както се правят по най-евтиния начин, с тапети, които са на
1: икони. Ами аз не знам дали те ще облепят с тапети или просто тук има, освен това, има и други интереси, които са намесени някой друг, просто да рисува. Те, но вижте, те църквата могат да я осветят и така с бели стени. Това не е абсолютно никакъв проблем. Проблема е тук, кой се е позволил да бъде над закона и всъщност да унищожи тези стенописи.
0: То на финала е да ми кажете, кара ли ви да се чувствате по някакъв начин щупен заради това, че 8 години и половина от живота ви по този начин са задраскани?
1: Ма как да не ме кара да се чувствам щупен, да ви кажа? Това е моето професионално убийство. Това е моето професионално убийство при положение, че всички стенописи вътре са абсолютно канонични и никой не ми даде възможност аз да обясня, нали, всъщност какво е канона и за

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

R&B, pop folk, rock, новини, Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.

Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак, Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, не иде в началото на Бълшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито с сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна в хода, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито крещеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. Иваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до петите и с изтривалка в ръка. Тя присви късо гледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Маршо тука веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния намит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спрял да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на сос с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко, влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперена с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъще. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кръвата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял под тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

0: Radio Nova News predstavia Radiokníhy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Все у възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свеща, като се капеше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван. Ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се врещия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свъща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – студено попита командира. «Но Арчибалд Арчибалдович», – разтрепера се портиера, – «как можех да не го пусна, нали е член на масолит?» «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – повтори командира. «Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович», цял пламна портиера, – «какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами...» «С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично», отговори командира, като буквално изгаряше с очи портиера. «Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става?» Обезумелия портиер чу от към верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. «Е, кажи, какво да правят те сега?» – попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната, сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай! Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква». След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. «Пантелей от бюфета, милиционер, протокол, кола, в психиатрията». И добави: «Свиркай». След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи: «Мръсници!» Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкият принц. Част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво?» «Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния, разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговоря, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка. И отсякох: «Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре». И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. «Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева?» «Защо?» «Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца». Той наведе глава над рисунката. «Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала». Така се запознах с Малкия принц.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледна оплашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо 5 на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Да, съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и 5 доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено 6-то доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънка усмивка образования редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Тоя Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска: ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз, и се обърна към поета, но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от Соловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам, как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестният се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате поучени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си? Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.